0: Jo, tusen takk for den deilige introen. Jeg hadde ikke tatt på hodetelefonen, så jeg visste ikke hvordan lyd hadde, men den var ikke så verst.
1: Nei, da, det fin lyd på deg nå, Bo. Jeg, innledningsvis her, før vi begir oss ut i forbrenningsmotorens vidunderlige verden, så må jeg jo si, vi deler jo litt fra dagliglivet vårt. Jeg har i helgen som var satt i gang, jeg hadde jo hengt opp julelys, eller vinterlys kan, er vel det det skal kalles.
0: Det lyser i stille grender oppe hos deg nå.
1: Ja, stille og stille. Det er, jeg er den eneste som ikke bygger eller pusser opp noe i nærheten der, så nå er naboen har hevet taket på hus og en annen bytte kjørt.
0: Men passe på å gjøre det før jul da, sånn at det er skikkelig trivelig
1: sånn
0: til jul.
1: Du kan se sånn ut.
0: Ja, ja, ja.
1: Det innebærer jo også noe tungtransport i nærmiljø, må jeg jo si. Du, ja, jeg kan ta dette her først. Jeg var nemlig ute da i helgen som var,
0: ja.
1: Og skulle ha middagsgjester på søndag, og så hadde jeg selvfølgelig glemt noe, og vi som bor i glisgrendte strøk som mangler du her, så er vi så heldige å ha søndagsåpne butikker.
0: Er det bunnpris på Ryen da, eller?
1: Nei, det er ikke det er Coop.
0: Ja, ok. Ja. Ja.
1: Det er sikkert flere.
0: Godt men, å vite når du kjører forbi der.
1: Ja, ja. Fin butikk, og så hadde alt jeg skulle ha. Men det var jo underkjølt regn.
0: Nei og nei!
1: Og, men som observante lyttere kanskje husker, så hadde jo jeg i god tid satt på vinterhjul på strømvogna.
0: Ja, du var ute og kjørte Fiat. Du kjørte ikke pick-up når du underkjørte regn, altså.
1: Skal jeg rett bort i veien og kjøpe noe kål.
0: Det er da det skjer, har jeg lært.
1: Fy fader, det gikk så... Så jeg kjørte ut i veien, det er en sånn liten bakke der hvor huset mitt er, så jeg måtte liksom opp... Liste meg ut og ser klart til høyre, klart til høyre. Ja, det kunne jeg bare dritt i. Så der ble jeg jo stående og spinne. Så ja. Da var det, for jeg har jo grus på plassen, den hadde jo ikke fryset. Så jeg tok og rygget helt opp til trappa og ga flatt hjernet.
0: Åja, det var for å komme ut av gårdsplassen din.
1: Ja, jeg kom meg ut av gårdsplassen. Det er en krapp 90 grader, ikke sant?
0: Ja.
1: Sånn nøyp litt over krøn, må jeg vel si. Og så kom jeg meg opp, så da var det... Så, våre tanker går til alle dere som bulka i helgen på underkjølt regn.
0: Ja, det er, først, det er ikke første helgen det er snø, så er det jo helvetes kaos.
1: Det var jo ikke snø en gang, hadde det vært snø. Det var jo ikke snø, det var jo bare
0: is og
1: dritt. Bare dritt, så det ble mye sofa og Netflix. Men... som tidligere nevnt og observante lyttere som vi har der ute så fortalte jeg jo sist at jeg hadde byttet kort.
0: Ja, du har byttet kort, du var litt sånn sinna rynk i panna når du kom inn her i dag.
1: Jeg hadde jo drit i meg ut og registrert kreditkortet på Vips og masse greier. Så jeg fikk litt høy litt, ja, jeg måtte betale litt der. Men det har jeg ordnet. Så går jeg jo gjennom og ser disse forskjellige avtalene jeg har. Så tenker jeg, for da ser jeg jo hva som er trekt av kortet.
0: Ja, for det er en gyllen mulighet til deg når du bytter kort, at da går jo alt ut, så da må du legge inn alt på nytt, og så ja. Blir du kvitt den dritten du ikke visste du hadde.
1: Nei, du gjør ikke det, skjønner du. Du gjør ikke det. Du blir kvitt alle parkeringsapper, og Vy og Ruter og alt det der. Det må man jo ha, så det må du legge inn på nytt, og vips og sånn. Men sånne fasttrekk som går rett på kontoen, jeg har Disney Plus-abonnement, det tenker jeg, det trenger jeg ikke. Jeg har et Plus-abonnement på Dagens Næringsliv, den avisen har jeg jo her. Jeg har også et treningsabonnement på Fresh Fitness, på Manglerud, som jeg ikke har brukt siden påske, det også tenker jeg er greit. Og det er noe
0: hundrelapper. For
1: rødda litt. Har du prøvd å gå inn på de forskjellige stedene og slette?
0: Nei.
1: Har du prøvd å slette Disney Plus abonnement?
0: Nei.
1: Jeg satt og knota og holdt på. Vil du slette ditt abonnement? Gå inn her. Går inn. Slette. Vil du slette? Trykk her. Vil du slette? Vil du slette? Jeg hadde hele den der oppå datamaskinen min. Alle vinduene oppe var Disney Plus slette. Stod på alle sammen der.
0: Ja, fikk du slette da?
1: Jeg vet da, sør det. Jeg bare sendte kunde. Hva kan vi hjelpe deg med? Det er sånn chat-boble-dritt. Hva kan vi hjelpe deg med? Jeg vil slette abonnementet mitt. Gå inn her og slette. Ja, men det er jo det jeg har gjort! Jeg har jo akkurat vært der jo! Og så slette! Vil du slette abonnementet? Vil du endre abonnementet? Ja, jeg vil endre det til null! Gå inn her!
0: Faen, hvis det kommer en ny Star Wars-film, da får ikke du sett den der.
1: Da
0: Star
1: kan Wars, du jo, ringe meg og fortelle hvordan det gikk.
0: Darth Vader var morderen.
1: Ja. Fader, altså, det, nei, det å slette ting, helt kjent.
2: Langkjøring presenterer historietimen.
1: Vi har jo vært så heldige å få låne mikrobil vi denne uka her, Bo.
0: Ja, det var en glede.
1: Og, men mikrobilens historie prøvde jeg å gå litt inn i her, og det, har jo, det var jo liksom svære biler som skulle være... som folk skulle ha store biler, og så var det jo da i Storbritannia, det var litt mangel på metall etter krigen, det var litt mindre gater enn på Manhattan, så der skulle da, altså, de skulle jo bygges små biler. Så er det da en kar som foreldra kom egentlig fra Hellas, og drev innen bil- og maskinteknologi. Faren nekta å jobbe for tyskere og reparere noe for dem, så han fant ut at han skulle drive et lite skipsverft, hvor han bare drev og puslet på egen hånd. Sønnen som droppet ut av skole og alt med himmel og jord, han fikk jo puslet litt på det der skipsverftet, og etter hvert utviklet da en halvautomat girkasse, som da ble solgt eller gikk til prøve i Vauxhall-fabrikken. De klarte jo å ødelegge den, så det joma, men han var kreativ, denne karen her. Han fikk da, han skulle da lave da, fikk i oppdrag å lave en liten bil. Og det var ganske mye små, rare biler. Du hadde Messerschmitt, du hadde Henkel og sånne små, litt alle av den der vi fikk da. Men det skulle bygges en skikkelig minibil, med hjul i hvert hjørne og dører på siden, og ikke noe loms. Og han, så hadde jo folkevogna kommet da med bobla si, hvor da... Sjefen for Morris-fabrikken sa, se å få bygd den jævla bilen og bli kvitt disse boblebilene. Så han gikk da til verks, fikk beskjed om at det skulle være en liten bil, den skulle være 10 fot lang. Altså, det er ikke rare greiene.
0: 3,70 meter.
1: Ja, 10 feet. Det var liksom, og så skal det være plass til 4 mennesker, og så skal det være motor og gir og alt mulig. Og han prøvde alt hva han kunne for å få stappa så mye som mulig inn i denne bilen her, og hadde da satt girkassa under motoren, sånn som det skulle bli plass til alt foran. Det ble en forhjulstrekken bil. Dette var Minien, som da ble lansert på slutten av 50-tallet. Første produkt, altså i begynnelsen av produksjonen, de produserte 1 million miner. Det er jo ikke noe tvil om at det ble en suksess. De gikk jo dårlig økonomisk for dem da. For det var jo, den ble jo alt for billig, fordi at den altså det tilsvarende konkurrent, den kostet 515 pund, altså sånn rundt regnet 6 lapper i dag, men sikkert mye penger den gangen. Ok, da koster vår 510. Det var det han sa. Og det var jo mye mindre enn dere kostet egentlig. Så, og de hadde snudd karosseri, altså så alle festene var på, altså alle karosseri skjøter var utvendige.
0: Ja, det er jo enda.
1: Ja, men ikke overalt, for vannet spruta jo inn der, så alle ble jo kliss blaute som satt der. Jeg fikk en ordna på det da, ganske fort. Og etter det så vet vi jo at det ble jo bedre og bedre på bedre og bedre passform. Kvalitet på den bilen, og passformen og kvaliteten er jeg ikke så sikker på. Men så han ble jo da spurt i sin tid, denne konstruktøren da, på sine gamle dager, og spurt om hvorfor seten i minien var så vonde. Jo, det er for å holde sjåføren våken. På en annen side la han til. Om de sovnet, gjorde ikke det noe. Bare de nøyde seg med å ta liv av seg. Dette var gubben. Og,
0: så minien er gresk her?
1: Ja, egentlig så er den jo det da. Så minien har lang historie, også innen racing.
0: Ja, det ble jo en formidabel rasebil.
1: Ja, ja. Og nå koster den. Du har jo hatt noen, du.
0: Hatt noen, jeg. Ja. Skikkelig ræva, Arem.
1: Ordentlig drittbil.
0: Ja, ja.
1: Men i hvert fall, en
3: kort oppsummert
0: Så jævlig gøy at det nymo... Tenk deg at vi kan lære noe av denne idiotpodcasten da.
3: Ja.
0: Her viser det seg det at Englands store stolthet, Mr. Beans kjennemerke, altså gresk. Det likte jeg. Takk for historien, Timmy Gøy. Det var deilig.
3: Bare hyggelig. Ja, tusen takk for at vi får lov å sitte her. Nå har vi akkurat fått i oss litt ikke så veldig god mat.
0: Karbohydrater, rett fra Deli de Loika. Deli de Luca, for alle dere som bor i distrikts-Norge. Det en litt utvidet kiosk, der de selger både varm mat, søt mat og penger og gull, som de sa kapten Sortebil.
3: Jeg kjøpte en sånn, det vel en lys baguette som du skal varme, Den var varmet alt for mye, og var nok så vond.
0: Og så fort de varmer, Agit!
3: Og jeg fikk da beskjed av Alex Rosén, som da gjør opptak i studio ved siden av her, at dette det verste du kan spise. Jeg hadde kjøpt meg en yoghurt i tillegg, den var skrøyten veldig
0: av. Tenk på kostholdsråd av en heavy, en rockefyr som har flytt rundt i dress med sånn wife-beater-bart i alle år.
3: Sånn er det.
0: Men han flink, da.
3: Jeg må bare innrømme en ting her nå. Jeg litt... kanskje litt dårlig bestfar, men litt...
0: Åh?
3: Ja, altså...
0: Jeg tror ikke noe på.
3: Helgen som var, så fikk jeg da besøk av mitt lille barnebarn. Han begynner å bli ordentlig morsom.
0: Ja.
3: Han, vi har lært en gubbegange.
0: Hva det for noe?
3: Hena på ryggen, og så går han, og så sier, kan du være gubbe? Jeg har hena på ryggen, og så går han. Ser veldig bra ut da.
0: Det gøy det.
3: Faren hans veldig på, og det tror jeg vel litt sånn, for det var sånn jeg lærte han da han var liten.
0: Så han skjønner hvor det bærer.
3: Så han skjønner hvor det bærer. Men, så... må jeg jo innrømme det at jeg litt dårlig forberedt når det kommer barn på besøk til meg. Gudslov, så har jeg min kjære som kan...
0: Er det ikke bare spikerpistol og kompressor, og så lar dem lage noe gøy igjen?
3: Jeg trodde det.
0: Juleverste?
3: Han litt over et år.
0: Ja, men faen, jeg skal til i krøkkelses krok skal bli, eller hva det heter?
3: Så, men Gudslov, så har jeg en der hjemme som tok litt ansvar. Jeg har nemlig en pop-up-bok... Altså sånn...
0: Ja, sånn det åpner, så blir det sånn 3D.
3: Så blir det 3D med hus og sånn morsomt å se på.
0: Du driver med barneleker, du gjør.
3: Vet hvor den fra?
0: Nei.
3: Graceland.
0: Det Elvis pop-up-bok?
3: Det Graceland pop-up-bok. Den fikk jeg av Audun Tylden, han som var general for alle dansebandene i Norge.
0: Ja, faen, det han, vet du, Tylden.
3: Han fikk jeg denne i 50-årspresang. Jeg fikk den og en Elvis-vin. Og jeg satt veldig pris på den boka, det sa jeg jo til den også. Den var jo kjempefin. Ja, sa han, du hadde flaks, du som fikk denne her. For jeg var i et 50-årslag for 14 dager siden, han fikk Koranen på finsk.
0: Faen, på finsk!
3: Koranen på finsk.
0: Men du, hva det verste egentlig?
3: Nei, og så hadde jo da min kjære bakt sånne gode...
0: Brisbrune pinner?
3: Sånne seie gode med mandler på sånn.
0: Og sånn sukkerlake på toppen.
3: Eller sånn sirupgreier. Det er jo dødsgode. Det fikk jo mitt lille barnebarn smake på.
0: Han kneppet inn på en hel skigar med sånne pinner.
3: Ja, gjorde vel det. Og da så matboksen han hadde med seg for å kose seg og spise, så han fikk med bananbrød med blåbær i og sånn som han så glad i, og litt eggerøre det hadde i boksen der og sånn. Det ble ikke rørt, han hadde spist seg jo helt rammerskeiv på kaken.
0: Så det sånn det skal være.
3: Kanskje, men også hadde jeg litt, men jeg ser det, jeg må steppe opp litt med leker hjemme, altså, for når barnebarnet kommer.
0: Har ikke du SL og greier da? Det bare å sette seg ut og ruse litt og holde på det da.
3: Ja, jeg
0: har... Må ut i garasjen og slipe og sveise og sånn, det det du må drive
3: med. Jeg lurer på om jeg må vente litt med den sveisingen.
0: Han er et år gammel da, faen på tide snart da.
3: Ja, kanskje jeg skal begynne å lære den å sveise.
0: Ja, det synes jeg du skal gjøre. Men det er jo gøy med ettåring. Det ganske gøy. Det jo sånn kul fasong. Ja, det litt sånn deiklump.
3: Ja, deiklump. Ja,
0: det morsomt.
3: Og morsomt. Og snubler.
0: Ja. Så du fikk doser i da. Men er det best, må det være, hvis du skal være helt jævlig og ærlig her nå, er det best når de kommer, eller best når de drar hjem?
3: Nei, det å dra hjem, det jo foreldre som styrer veldig greit, for da skal de sove og sånn, så det passer meg helt suverent.
0: Nei, du sliten, du kjenner litt på det etter en 3-4 timer på stuegulvet.
3: Ja, men det får jo holde 3-4 timer, ja, det må jo holde mer enn nok.
0: Men det sånn at når du åpner side 10 på den boka, den pop-up-boka, spruter reseptbelagte medisiner ut av den medisinskapen når du åpner for 10?
3: Nei, de
0: det ikke så tredimensionalt.
3: Nei, de har jeg spist.
0: Geir, jeg må jo, nå skal jeg være litt grann, dette en ting jeg har observert I mitt nærmiljø der jeg bor, ja. Så det jo ikke noe, dette ikke noe personlig, men det jo noe jeg litt, synes litt fascinert av. Jeg møtte en fyr på butikken der jeg bor, som ser litt ekstra kul ut, skjønner du? Det noen ja. Som skiller seg litt ut, som ikke går I vanlig, liksom, han hadde liksom sånn mørk, Ola-jakke, du vet, sånn, nei, ja. Du vet, Ola-jakke som sånn arbeidsjakke fra USA, ja. Litt sånn ekstra ja. Mørk, ja, ja, ja. Sånn litt rett Ola-jakke, ja. Flannelskjorte, ja. Ordentlig bakoversveis, a la, du skjønner altså, hva jeg mener,
3: sleik, ordentlig sleik,
0: ja, med altså brylkrem-aktig sleik, ja. Svær kjetting på lommeboka, ja. Litt ekstra mørk Ola-bukse, og brett nederst, så ja. Du ser innsida av buksa, ikke sant?
3: Dette rockabilly.
0: Ja, rockabilly type, da. Ja. Og jeg blir liksom fascinert, jeg synes det kult da, folk tenker, da tenker jeg med en gang, og jobber han, han liksom, jobber han som revisor, og liksom han kule på kontoret, som helt annerledes, ja. Eller jobber han I gitarbutikk, sånn som produsenten vår, eller han, for det hadde han liksom ikke skilt seg ut. Jeg håpet liksom at han jobbet på Sørengkaja, på børsen liksom, at han var bare sånn da. Ja. Og jeg drømmer jo liksom at han, vi kommer ut, og så kjører han en Studebaker som blir brukt hele året med fire dører, sånn ukurant amerikaner som var familiebil I ja, ja. 56-57. Ja. Og så står liksom, drømmer meg litt bort I han, for det litt gøy det da. Ja. Det litt annerledes. Og så kommer jeg ut, og så kjører han nesten ny Sølger og Toyota Prius. Oh. Faen, jeg blir så lei meg.
3: Jeg håper at snakk om nedtur.
0: Ja, det på grensa til at jeg går bort og røsker taken og sier jeg håper dette her vinterbilen din, og at Chevroleten står hjemme på tomgang ja. Med CT-kladeren godt plantet på batteri, klar til sommeren. Ja. Jeg håper liksom... Faen, det så trist. Ja. Når folk det som å møte Clint Eastwood han skal jo ha hest, samme faen hvor du møter han,
3: ja, akkurat nå skal han vel snart ha likbil, men...
0: Ja, han skal vel ha gåstolen akkurat nå da, men nei, han skal snart ha likbil. ja, nei, men du skjønner hva jeg mener. Ja. Folk jo ikke på...
3: Nei, det helt feil.
0: Du må leve helt ut, du nytter ikke å se så kul ut hvis nei. Du så døv. Nei. Og så kan det jo, han en verdens fineste fyr, det ikke det jeg sier. Og hvis du hører på oss, så må du... Det eneste jeg vil med det her, at du får mye fin amerikaner for den priusen. Mm. Som går ja, året rundt. Bjørne, han sveiser rustan hvis du ute og kjører bil på vinteren. Ja. For det sånn, du enig? Det liksom, du et stereotypen. Ja, det litt samme som å møte en fyr I sånn Patagonia-jakke, eller vest, ikke sant? Litt høy, tynn fyr, som med litt sånn sportscaps, raske briller, som ser ut som en sånn familiefar, og så kjører han Lamborghini når du kommer utenfor, bort på Skøyen. Det liksom like gøy, da det gøy andre veien.
3: Men jeg, for det, der har jeg en liten historie som jeg opplevde da forrige uke her. Jeg var og handlet på Brynsenteret, rett på nedsiden av meg.
0: Øyenbrynsenteret.
3: Kjøper da krabber, nykokte hitra-krabber, som jeg skal ha til hyggen. Har hvitvin liggende på
0: kjøl. Suger du ut av klørene?
3: Ja, jeg plukker fra hverandre. Men i forkant av denne seansen så det begynt å bli mørkt. Jeg går ut på parkeringsplassen, der står min Isuzu D-Max Arctic Truck fint parkert ute. Gidder ikke å kjøre inn I garasjehus med den, for da bruker jeg litt mer tid på å komme meg ut derfra enn da begynner krabben å gå ut på datoen. Men så kommer jeg ut der da, og så står det da en Rolls Royce på bortsida av en bil imellom min.
0: På
3: Brynsenteret? På Brynsenteret. Der står en Rolls Royce og går på...
0: Hvilken modell? Du må fortelle litt mer om en bilpodcast.
3: Dette jo en 99-modell, altså, så det en nyere modell enn den jeg hadde. Ja,
0: den
3: kule,
0: den som jeg liker.
3: Med litt... Den ikke så ulik Bentleyen I samme...
0: Nei, så baklampene ligger litt.
3: Ligger litt.
0: Ja, den kul.
3: Litt sånn avrundet frontløkter. Ja, den... Og den umisskjennelige gudinna selvfølgelig på panseret.
0: Den karosser, der ligger jeg.
3: Med V-toller. Der står den... og maler som en kattepus, og med litt snø på taket, og bare preget har stått ut om natta.
0: Hvordan så han som kjørte den ut?
3: Du vet hva? Han så jo ikke ut som han som du hadde tenkt deg som kom
0: Nei,
3: I Burberry, eller eventuelt en sjåføruniform.
0: Du så for at han skulle komme med hagla knekt og varmen.
3: Ja, litt sånn på vei til fasanjakt.
0: Ja, ja.
3: Men han var en helt vanlig fyr, og han hadde jo kjøpt, og de koster jo noen kroner en sånn Rolls, men men det, det jo liksom den siste ordentlig Rolsen. Det en, det mye Bosch og
0: sånn. Det sier litt om mindsetet av han fyren. Ja. For enten så har han fått den av fetteren sin, og så vet han ikke hva det eller så det den som med bevisst og open mind gått og kjøpt en gammel Rolls som skal holde i orden, og bruker den av vinteren.
3: Ja.
0: Det en fyr vi kunne tatt en prat med.
3: Han skulle vi tatt en prat med, og jeg gjorde jo det.
0: Ja, du gjorde det, ja. Ja,
3: selvfølgelig, ja, ja, ja. Så måtte vi jo ta en liten Rolls-Royce-prat.
0: Ja.
3: Det vel ikke så mange som kommer bort inn og har, kjenner til fenomenet Rolls-Royce.
0: På dårlig dag.
3: Men nei, vi hadde en hyggelig prat der, og han var veldig glad i bilen sin, og så sier jeg det at jeg, hadde jo, jeg har jo hatt et par stykker, og de, det, var jo ikke, det var jo en del ting som ikke virka på dem. Ja, det litt småttere her hos han, men det mye Bosch, og det lar seg løse.
0: Ja, ja. Så, det var vel noe BMW involvert i Rolls på den tiden?
3: Ja, men nei, det var, tror jeg litt senere, skjønner du.
0: Ja, kanskje.
3: Så, men det en fin bil, og jeg bare heia på han som...
0: Ja.
3: Og, det, og den var liksom ikke strøken, det manglet en navkopp, og det var litt sånn irra i løkteringer. Og,
0: skal det være sånn?
3: Og den var helt en sånn bruksrolls.
0: Jeg sikker på de som jobber på fabrikken, så når disse ble pumpet ut, de smiler litt ekstra når de på krus og går på Rådhuskaja i Oslo, for nå de pensjonister, de som jobbet med Rolsen på den tiden.
3: Ja.
0: Når de ser den kjører, da smiler de litt ekstra munnviken, og fornøyd med at de jobbet på Rolls-fabrikken.
3: Jeg tror det, altså.
0: Ja, jeg er glad i det. Men folk som ikke kler bilen sin, det kan vi ha et det synes jeg vi skal sende både på postlangkjoring@gmail.com og på Instagram, og gjerne legge med bildet, eller i hvert fall komme et navn, og hvis det noen som har litt ironi på det, som kler seg ut som en cowboy og kjører døv Toyota Prius, liksom, så synes jeg vi skal ha noen navn her. Det ikke uthenging, det bare, vi vil ha, vi prøver å forstå, vi ikke?
3: Men hadde det passet med cowboyhatt, rutete skjorte og spisse boots i den Rolsen?
0: Litt, ja, litt sånn range eier. Det blir liksom datteren av Yellowstone da, kjører Bentley da.
3: Ja.
0: Ja, det litt innenfor. Men hadde det passet med hiphop, eller ikke hiphop-klær, men hettegenser, vi bukse, sånn som, og kjøre gammel Chevrolet pickup? Ja, det hadde passet.
3: Ja. Alt vi, passer nesten bortsett fra han ja, sånn, med bakhåndsveis og Prius.
0: Det sånn, han var så kul som du får blitt, og så var det så død bil som du får blitt, så var det så jævlig spennende.
3: Mm.
0: Nei, vi slår et slag for at folk kan være hos seg selv, så lenge vi synes det ser bra.
3: Bortsett fra når du kjører Prius.
0: Ja.
3: Jeg har en liten, er det, kan vi kalle det en liten brandfakkel? Ja, men
0: vi driver jo med det, vi har regnet fakkeltoget, Vigger, denne podcasten.
3: Jeg mener at kommentarfelt bør stenges ned og forbys for godt.
0: Du er ikke tysk med liten bart i begynnelsen av 40-årene, skal du drive og... ytringsfriheten, du jobber på radio, det ytringsfriheten du vil til Persa, Geir?
3: Altså hvis en, hvis en eller annen stor avis har lagt ut en artikel, så det altså 3000 stykker som inne og melder.
0: Men det ikke der vi luker Clinton fra Vietnam, for de som kommenterer jo noen grøtskaller.
3: Jeg så på, for jeg hadde sett på denne nye serien som går nå med, denne, med rettssaken med Gaut, fra Gautershov Josef og Bjarne Brønnbo skal sitte i jury eller som meddommere i denne rettssaken.
0: Ja, jeg har ikke sett det, men jeg vet hva du mener.
3: Ja, og den, det er lagt opp som jeg har sittet som
0: meddommer.
3: Jeg har sittet som meddommere i tingretten og vet at det ikke akkurat sånn det foregår, men uansett så det da fem meddommere som skal dømme en eller annen fyr. Ja, så kan jo folk mene hva de vil om det, men artikkelforfatteren i Aftenposten mente jo at dette var verste dritten som noensinne har vært lavd.
0: Og det
3: terningkast null.
0: Ja, det jo helt, det ganske hard konkurranse hvis du skal konkurrere med den største dritten som noensinne er lagd, altså.
3: Ja, så kommer kommentarfeltet, vet du. Ja. Det da først moroa begynner.
0: Ja, for det da. Ja,
3: kanskje ikke du skal forby seg likevel. Men i hvert fall, ja, så det. Ja, jeg helt enig. Og de sitter der, og dette ikke realistisk i det hele tatt. Og så det, nei, jeg enig med deg. Nei, jeg synes det var ganske bra. Nei, jeg synes ikke det. Og så går det sånn langt nede, og så det en som har kommentert nedover der. Har ikke sett det. Hva er vits med å kommentere det da? Jeg har ikke sett det.
0: Nei, da er du glad i ytre deg.
3: Da er du glad i ytre deg.
0: Ja, det er så man til nød kan si hvis man sitter rundt et kafébord med kompiser som har sett det.
3: Ja.
0: Da kan du si, jeg har ikke sett
3: det.
0: For å vite at du ikke er... Men du bruker å skrive med meg.
3: Men i kommentar har ikke sett det. Herre, det altså...
0: Men det største... jeg har jo ikke sett det. Nei. Så jeg må jo... Nå jo vi rundt det kafébordet, så jeg kan jo si det. Men det så revet at det dårlig? Nei, du klar over? Hvis du googler dårlig NRK-program opp igjennom våra, så skal du faen meg jobbe, ass, for å være på den topp tre-lista der, ass. Ja.
3: Men, og så en som sier, nei, da burde du heller se på ølhunden Berit.
0: Ja, ja.
3: Ja. Nei, det noen som kommenterer. Nei, det

0: Vi snakker jo om gamle biler, det har jo lett for å bli det. Du har vært litt på nyere biler tidligere, jeg har jo tatt liksom den rollen og det ansvaret her å snakke om gamle nostalgiske biler.
1: Men vi snur rollene litt rundt, Vigær, for vi rører litt i gryta.
0: Ja. Så har jeg kompisen min i Tromsø, Kåre. Han bygger både motorsykler, gamle japsesykler, og også biler, for han er jo til sjøss mye, men har veldig mye fritid, og er altså en kunstner av de sjeldne.
1: Vi får håpe han er til sjøss om vinteren, altså han kan kjøre de to dagene om sommeren som det er snøfritt.
0: Nei, ja, men han har ordnet seg der, skjønner du, for han har campingvogn på Hvaler.
1: Det er en lurefaks.
0: Han har lett for å sette seg på fly, kan man si.
1: Ja.
0: Men i hvert fall så hadde han da, nede i Fredrikstad, så hadde han en 59 Chevrolet Impala.
1: Ja, det er jo noe av det tøffeste du får da.
0: Det er jo noe av det tøffeste du får. Det var det en som hadde fått nyss om at han hadde den og ringte den og lurte på om han skulle selge den.
1: Ja,
0: ja så han, det kan jeg godt gjøre, men jeg selger den ikke. For han fyren, sånn hadde han alltid hatt så lyst på.
1: Det er jo en ikonisk bil av dimensjoner, da, en sånn Impala, 59-58 Impala. Det er noe av det tøffeste som finnes.
0: Den var sort med rødt skinn. Altså, det får ikke blitt bedre med de to antennene som står opp på bak, og de vingene som flyter ut.
1: Ja,
0: dere som ikke er helt sikre på hvordan han ser ut, kan gå inn og google 59 Impala. Helt fantastisk.
1: Det er den mest unike, liksom, det er jo en form som du kjenner igjen, som bobler nesten.
0: Ja. Så han sier det at, nei, du kan få kjøpt den. Ja, for sånn hadde han alltid ønsket seg. Den kommer jeg aldri til å se. Den skulle han ha. Ja, den går ikke fra krone under 500 000, så han hadde kostet på den. Men hva jævlig fin stand, da. Nei, men det greit. Den skal jeg ha. Ja, hvor holder han? Han er jo i Tromsø.
1: Ja, ja, ja.
0: Og han hadde bilen i Tromsø. Jeg sa feil at den stod i Fredrikstad på Valer. Den gjorde ikke det. Så spurte han, lurte på hvor han holdt til. Han holdt det på Lindesnes.
1: Det er ikke noe særlig lenger unna der. Du kommer ikke noe lenger unna da.
0: Kommer ikke så veldig mye lenger unna. Men ble enige om...
1: Møtes på halvveien.
0: Det var vel litt sånn Trondheim-aktig...
1: Hvis det hadde vært mitt triks, jeg må bare si det. Da hadde det vært, jeg hadde sittet i Trondheim og skal selge bilen. Han er i Lindesnes. Da hadde jeg sagt, vi møtes på halvveien. Nemlig Nordkjosbotten.
0: Ja.
1: Så er 2,5 mil sør for Tromsø. Nei, ja.
0: Så han fikk hive inn på en henger og har en gammel Tahoe som han dro dette nedover med og møtte den i Trondheim. Han så den knappast på bilen, bare så at den så fin ut, og overførte penger, og begge var glad som bare det. Og Kåre drar lykkelig hjem til Tromsø igjen.

0: hvor Hans knappast hadde kommet hjem, hvor han får opplysninger om at 59 Chevrolet Impala med rødt skinninteriør var solgt til Nederland for 750 000. Han bare flippa den umiddelbart, da.
1: Ja, så det var, men det der er,
0: hva
1: det. Mener du om det? Kan vi ikke ta en prat om det når vi først er her? Hva mener du om det der? Jeg synes jo, det mest slitsomme jeg leser på Facebook, det er sånn, Håberen blir i Norge, Håberen, altså hvis folk vil at biler skal være i Norge, så må du må betale det for bilen som folk i utlandet har lyst til å kjøpe den da.
0: Og da er det, det virker jo som det er blitt en sånn trussel etter hvert, dette her, at vurderer denne solgt for 450 000, hvis ingen melder noe interesse her, så går den til utlandet.
1: Ja.
0: Da går den til utlandet.
1: Ja.
0: Og da er det, jeg er ikke mer med, og de som klager mest, det er jo de som aldri skulle kjøpe den bilen uansett.
1: Det er ikke råd uansett, du sitter bare på Facebook.
0: Det er jo typisk, det er penger som rår.
1: Ja, det er penger som rår. Ja.
0: Og krona er lav, og du får mye igjen for euroen når du selger i euroen nå, så jeg skjønner folk godt,
1: ja. Ja, det er, altså, skjønner jeg godt. Altså, når du, og så en annen ting jeg må bare, nå har jeg litt, kjenner jeg at det er litt sånn isen på Hamar-stemning inni huet mitt, så kommer jeg på nå. Altså, jeg vurderer å selge denne bilen. Vet du hva du skal gjøre for noe? Du skal vurdere det ferdig før du skriver på Facebook. Og da heter det, denne er til salgs.
0: Ja.
1: Eller så kommer det aldri på Facebook. Nei. Vurderingen trenger ikke mye å være med på.
0: Nei, og det er noen, også noen andre som enten kanskje har arvet en bil eller hatt det en imma lenge.
1: Ja, ja.
0: Og så skriver de da at jeg lodder interessen for dere. Er det noen som har noe peiling på pris? Så tenker jeg denne her. Og så leser du kommentarene nedover, og så er det alltid noen som spør, prisa, hva skal du ha? Ja. Nei, jeg skal lodde prisen. Ja, denne har jeg solgt en makanen for 49 000. Ja, en med 150 000. Nei, denne skal du ikke ha. Nei, ja, for 150 000. Etter jeg hatten til bestemora mi.
1: Det ble akkurat samme som på Facebook her om dagen, så var det, jeg skal ikke nevne noen navn, det var et menneske på min Facebook som hadde fått, blitt trekt to summer fra Telenor, hver måned, som jeg ikke vet hva er.
0: Ja.
1: Skjønner du hva jeg mener?
0: Ja.
1: Og så skriver innlegget på Facebook her, har kontaktet banken og Telenor, de kan ikke hjelpe meg. Nei, da er det nok Facebook som er neste.
0: Ja,
1: faen, jeg blir
0: det
1: sånn.
0: Er jo det.
1: Det er helt dustete. Da så vurder ferdig før du legger på Facebook, og hvis du har lyst til å legge ut bildet av bilen din, og få at mange skal snakke om den og få litt oppmerksomhet rundt den, så legg den ut på Veteranbilforumet. Der er det ikke til salgs.
0: Nei.
1: Så du bør ikke late som skal selge bilen for at folk skal sende i kommentarer. Å, den var fin, den var flott. Det er dickpick på Facebook. Du får ikke noe, det er ikke imponerende.
0: Nei. Jeg så en Jaguar nå, maken til den jeg hadde.
1: Ja, jeg tagget deg.
0: Ja.
1: En rød Jaguar.
0: Jeg skal ikke ha det. Kan du ikke kjøpe en sånn da? Men den så veldig fin ut, den hadde ikke gått med en 67 000
1: eller noe sånt. Hva kostet den? 150. Det er 100 000 denne vi er ferdig å prute.
0: Ja, men du skal ikke se bort fra at den kan være verdt det med nye...
1: Send melding til den. Si at jeg har vurdert litt frem og tilbake, nei. Men denne er nok verdt 100 000. Ta det motsatt
0: meg. Nei, jeg orker ikke. Jeg vil ikke kommentere. Og det, jeg har la ut Jaguaren min, og da la jeg ut advarsel. Jeg orker ikke å...
1: Hører
0: om disse her som mener at den er verdt 20 000, og noen mener den er verdt 200 000, og dette er en fin bil, og onkeren min hadde maken, og bla bla bla, bla.
1: Helt uinteressert.
0: Ja.
1: Bilen koster 200 000, har du penger så kom og kjent bilen, ja, så... og jeg driter om du høgger den, lager juletrefotene eller selger den til Kongo. Det er helt uinteressert,
0: helt uinteressert.
1: Det, altså, det er bare å beholde dem i Norge. Det gjør du hvis noen i Norge synes bilen har vært det du skal ha for den.
0: Ja.
1: Faen, steike altså.
0: Men også Kongo da, gitt. Nei, vi snakket om dette er et dilemma. Dette er dilemma med å være fyllesjuk hele tiden, eller være dritavfull hele tiden. Og dette her er jo en sann historie fra virkeligheten, og det er jo sønnen til kompisen min, som han synes jo det var gøy å være på fest og ta noe glass, men så oppdaget han det etter hvert, han ble så innmari dårlig. Altså han var dårlig flere dager etterpå, så han måtte bare kutte ut, så han drikker ikke alkohol. Det er ikke snakk om. Og det klarer han helt fint, fordi han har innsett dette her. Men før dette her skjedde, så Han bor på andre steder av landet, de skulle til Hemsedal og stå på ski, han og faren glad i å stå på ski, stått på ski hele sitt liv, begge to. Og så legger han ut på Facebook at han, nå det helgen, og da skal jeg på, da drar jeg på hytta, da blir en jeger sammen med fatteren. Det han ikke hadde fått til da han forfattet dette Facebook-innlegget, var de to tødla over an. Så... Jeg måtte jo inn og komme og skru på fjellet og ta seg en jager sammen med far sin.
1: Jævlig bra! Det så bra at du reklamer på Facebook for noe! Ja. Det viktig med...
0: Det viktig med tysk stavekontroll.
1: I faen...

0: har hørt podcasten Langkjøring med Geir Skau. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i RadioNorge-appen. Radio Norge.
1: Jeg har 100 løk på konto.
2: Hæ? 100 000 kroner?
1: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
3: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
1: Ja. Tromf spart, tromf spart.
4: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
5: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
6: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
0: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no. Radio Norge.
7: Det 17. september 2015 i Bloemfontein, en by i Sør-Afrika. Solen steker på himmelen, og det vindstille ute. Flere politibetjenter nærmer seg et tilsynelatende vanlig hus, eid av en dansk mann i 60-årene, Peter Fredriksen. Stemningen spent. Noen av betjentene har på seg handsker. Andre bærer esker og forseglede poser. De her for å gjennomføre en grundig ransakning etter en anmeldelse. Anmeldelsen kommer fra Peters kone, Anna Matsileso Molese. Hun har i lang tid levd i frykt og hadde oppsøkt et krisesenter for voldsoffere. Der fortalte hun om mishandlingen, at hun hadde blitt dopet ned og omskåret mot sin vilje. Det var mannen hennes som stod bak, og hun hevdet at han hadde gjort det mot andre også. Politibetjentene stormer inn i huset. De leter etter noe helt spesifikt som kvinnen hadde fortalt om, og det går ikke lang tid før de finner akkurat det de ser etter. I fryseren ligger det flere nøye pakkede plastposer. Det står skrevet ulike kvinnelige navn på alle posene, og på en av dem står navnet til Anna. I huset finner de også en dagbok. En dagbok med detaljerte beskrivelser av omskjæringsritualer. Alt skrevet av Peter Fredriksen selv.

0: Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Velkommen, Susanne.
1: Tusen takk, Jonas.
0: Du nevropsykolog, du spesialist i voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog.
1: Det gjør jeg fortsatt.
0: Og i dag så tror jeg vi skal få testa deg litt.
1: Det skal vi se om du kan klare å få til.
0: Ja, fordi dette en spesiell sak.
1: Jeg pleier å si at vi snakker om personer som ikke A4, og han vel ikke A4.
0: Nei, og dette en fæl sak, altså, så her det bare å stålsette seg for den som lytter på. Men aller først så tenker jeg vi skal si litt mer om Peter Fredriksen.
1: Det gjør vi.

0: Mette Fredriksen ble født I 1952 I Vebekk nord for København. Som ung overtok han familiebedriften innen taktekking og utviklet samtidig en interesse for våpen, eksplosiver og jakt. Som 18-åring meldte han seg inn I heimvernet og begynte å jobbe I våpenteknisk laboratorium, en statlig enhet for våpenregistrering. Etter hvert giftet Peter seg og fikk tre barn. I 1989 ble han dømt for brudd på våpenloven etter at det ble funnet ulovlig våpen hjemme hos han. Han fortsatte å samle våpen, og I 1996 ble han koblet til en bilbombe I København. Han ble dømt til 3 måneders fengsel, men rømte til Sverige. Tidlig på 2000-tallet returnerte Peter til Danmark. Han utforsket sin fascinasjon for SM6, piercing og omskjæring, og han vanket på sexklubber. I 2006 ble Peter på nytt ransaket, og dømt til 6 måneders fengsel. Peter rømte og bosatte seg I Sør-Afrika, hvor han drev 2 våpenbutikker. Han giftet seg med Anna Matsileso Molese, og sammen fikk de 2 sønner. I september 2015 ble Peter arrestert I Bloemfontein etter at kona anmeldte han for overgrep. I fryseren fant politiet 21 klitoriser og kjønnslepper I plastposer, merket med navn og dato. De fant også bedøvelsesmidler, kirurgisk utstyr og en dagbok med detaljerte omskjæringsritualer. 1 måned senere ble Anna Matsileso Molese skutt og drept. Det ble avslørt at Peter hadde betalt en medfange for å arrangere drapet. I mars 2018 ble Peter dømt til 2 livstidsstraffer for voldtekt og sammensvergelse om drap, og 52 års fengsel for andre lovbrudd. Peter Fredriksen døde I september 2024 I et fengsel I Sør-Afrika. Da var han 72 år gammel.
1: Velkommen til På innsiden av Psyko-hoder, Jonas.
0: Velkommen til På innsiden av Psyko. Det jo passende når det sesongfinale I sesong 6 at vi har et skikkelig Psyko-hode.
1: Ja, det her blir litt å snakke om.
0: Ja,
1: hold dere fast.
0: Mm. Dette jo en mann som selv sier at han har hatt en god oppvekst.
1: Med en kjærlig mor.
0: En kjærlig mor.
1: Det tror jeg ikke noe på.
0: Du tror ikke på det, nei.
1: Nei.
0: Han sier, han sier at hun var mye borte, da, men at han bodde en del hos besteforeldrene sine. Mm. Men la oss starte litt med det da. Hvorfor tror du ikke på det?
1: Vi har jo en god del, altså nå har jeg jo litt erfaring fra en del andre saker, ja. Med folk som gjør en del ting som ikke passer seg å snakke så veldig mye høyt om, for eksempel.
0: Mm.
1: Og der, det en litt sånn der, noen av disse personene som har en litt annen personlighetsstruktur enn forhåpentligvis meg og deg,
0: ja.
1: De har ofte en beskrivelse av barndommen sin som ganske idyllisk.
0: Ja.
1: Og fin.
0: Ja.
1: Og hvis du spør andre mennesker,
0: mm.
1: Hvordan var den barndommen, tror du? Og hvordan, hadde dere noe kjennskap til den familien, for eksempel?
0: Ja.
1: Ja. Så dukker opp som regel en god del ting.
0: Hvorfor det sånn?
1: Kanskje personene ikke ønsker å innrømme at de har vært utsatt for noe, eller at de ikke har hatt det bra,
0: ja.
1: Og at det nødvendig for dem å tenke at jeg har jo hatt det fint. Ja. Det har jo ikke skjedd noe med meg. Det viktig for å på en måte prøve å opprettholde den følelsen av at jeg har hatt det bra, altså sånn psykologisk sett. Kan det være?
0: Ja, så du tror ikke det løgn, det mer at de på en måte har overbevist seg selv?
1: Han har en idé om det. Han har en tanke om det, at dette har vært bra.
0: Ja.
1: Men jeg tror ikke den mammaen har vært helt på plass, og det en grunn til det da.
0: Ja.
1: Den mammaen, hun var jordmor.
0: Ja.
1: Ja. Og du leste litt I den bioen her, at det ble funnet bedøvelsesutstyr og kniver og skalpeller og litt sånn forskjellig.
0: Ja.
1: Ja. Vet du hvor han hadde fått det fra?
0: Nei.
1: Det hadde han fått av sin mamma.
0: Han fått av sin mamma?
1: Ja. Det var mammans jordmorveske.
0: Ja.
1: Med altså et lignende jordmorveske som hun da hadde supplert han med I sin tid.
0: Ja, ikke sant.
1: Du supplerer ikke sønnen din med sånt.
0: Nei, enig, det høres rart ut.
1: Nei, der det et eller annet som skurrer.
0: Ja.
1: Ja. Så det var forklaringen på hvorfor jeg synes at her det noe som ikke stemmer med det.
0: Ja, men den god.
1: Mm-hmm.
0: Og så det jo disse besteforeldrene. De kan helt sikkert ha vært bra mennesker, men det jo her den fascinasjonen for våpen begynner.
1: Mm.
0: Han finner bestefarens 2 rifler og revolver. Han prøver til og med revolveren uten lov.
1: Har du noe alder på han da? Hvor gammel han var?
0: Jeg har ikke nøyaktig alder,
1: Nei.
0: Men jeg vet at han var ganske ung.
1: Mm. Ja, for vi snakket jo I forrige episode om dette med fascinasjon for våpen og tidlig fascinasjon for våpen, og at det ofte et tegn på at det litt sånn skjev, kan være litt skjevutvikling. Da.
0: Ja, men jeg vet dessverre ikke hvor ung han var, altså nøyaktig.
1: Nei.
0: Hvorfor tror du han synes det så fascinerende? Altså, hvorfor trekkes han mot våpen?
1: Jeg vet ikke, det jo mange som trekkes mot våpen og det å gjøre ting med våpen og skyte da.
0: Ja.
1: Hvorfor trekkes folk mot jakt liksom? Og jakt og skyting, det fascinasjon for våpen eller det, det vet jeg ikke.
0: Nei.
1: Jeg tror ikke jeg kan svare helt, helt konkret på det.
0: Nei, jeg vet jo at jeg kan relatere litt til det her da.
1: Mm-hmm.
0: Fordi når du som skuespiller på et filmsett hvor det liksom fake våpen,
1: mm-hmm.
0: da det første jeg gjør å liksom gå bort og pille på og kjenne på.
1: Ja, altså, kanskje det en sånn manneting?
0: Jeg vet ikke, det et eller annet eksotisk over våpen I hvert fall.
1: Ja.
0: Men han blir ekstremt...
1: Men er det kjønnsbetinget? Ja, ser du at de andre... Gjør damene det på settet? Går de bort og sjekker våpenet?
0: Jeg må innrømme at for meg dette et enda like en forsøk, altså.
1: Ja, ikke sant? For folk som lytter på oss, da, enda like en, det betyr I sånn forskningssammenheng at når vi har en, så det antall personer vi har forsket på, ja. Og Jonas har altså her forsket på seg selv.
0: Utelukkende
1: seg selv.
0: Han gjør som regel det.
1: Ja. Men for meg, da, så hvis man ser på alle disse sakene som vi på en måte har gått gjennom, det blitt ganske mange nå, 60 stykker som vi har vært igjennom nå, eller ja. Når vi ferdige med det her, så det vel menn som tyr til skytevåpen.
0: Ja,
1: det jo ikke damene som tyr til skytevåpen. De dreper jo på andre måter med andre midler.
0: Ja.
1: Så kanskje det en sånn kjønnsgreie.
0: Han melder seg jo inn I heimevern nå, altså han blir ekstremt våpeninteressert.
1: Mm.
0: Melder seg inn I en våpenloge som har som formål å samle inn og registrere uregistrerte våpen. Men... Her det jo tydeligvis flere også, da, som bruker dette som et dekke. Ikke sant? Fordi de rapporterer bare inn de våpene de ikke vil ha, mens de våpene de selv har lyst til å beholde, de bare beholder de, i stedet for å rapportere dem. Så han utnytter jo systemet til sin fordel, og da tenker jeg, dette en ganske planlagt og kalkulerende fyr?
1: Selvfølgelig det.
0: Ja.
1: Og så samler han vel, han jo, han, altså heimeværende, våpenloge, altså noen gjør jo våpen til levebrød.
0: Ja.
1: Så det jo business også, og man kan jo kanskje se det på den måten her, og at han starter jo her, kanskje han har en tanke om at han skal lage butikk av det. Han gjorde jo det når han flyttet fra Danmark, så laget han jo butikk av nettopp den interessen.
0: Ja.
1: Kanskje vi ikke skal gjøre så veldig stort nummer ut av det?
0: Nei.
1: Kanskje.
0: Kanskje.
1: Ja.
0: Men det jo noe med det ulovlige aspektet her, da. Ikke
1: ja, sant? Altså han jo ikke lovlydig.
0: Nei.
1: Han,
0: det noe med liksom at han, det ikke bare at han samler på åpen, han stjeler det jo også, ikke sant?
1: Ja, men det jo et annet aspekt av det,
0: okay,
1: det å stjele.
0: Ok, vi kan vente med det litt, for vi kommer til det.
1: Ja.
0: Aller først som vi pratet om, han deltar jo I BDSM-miljøet I København.
1: Ja, han gjør jo det.
0: Og her skjer det jo noe litt spesielt. Han møter en kvinnelig prest, som han sier introduserer han for omskjæring av kvinner. Det får han visst nok kurs av en dansk lege på, og da tenker jeg, tror vi på noe av det?
1: Jeg synes det virker veldig søkt, men altså, det finnes veldig mange mennesker med forskjellige interesser, og etter 60 episoder så burde det jo ikke overraske at det kanskje finnes en sånn doktor.
0: Nei.
1: Faktisk.
0: Men det noe med denne presten også, som jeg synes
1: prest
0: litt...
1: Og hvorfor måtte det være en kvinne, en kvinnelig prest? Hvor kommer det fra?
0: Jeg vet ikke, altså bare først da, hva tenker du om troverdigheten til Peter Fredriksen?
1: Overhovedet ikke troverdig.
0: Nei, du gjør ikke det, nei.
1: Nei, jeg tenker jo at han har både ljugd og han jo heldig som har sleppet unna med bare noen små dommer I Danmark, tenker jeg.
0: Ja.
1: Ja, for dette har jo startet tidlig.
0: Og denne fetisjen for piercing og omskjæring, vi har jo pratet litt tidligere denne sesongen om evenukmakeren, ikke sant?
1: Mm, ja.
0: Men han har jo et ganske klart sånn økonomisk insentiv. Det virker jo ikke som Peter Fredriksen har.
1: Både og.
0: Ja.
1: Men etter hvert så virker det jo som han samler på ting for å gjøre ting for å selge. Bakgrunnen her nok også økonomi.
0: Du tenker det, ja?
1: Ja, det tenker jeg.
0: Ja.
1: Jeg tror ikke han gjør noen ting uten at det en eller annen form for vinning knyttet til det.
0: Ok.
1: Og det hans type.
0: Ja.
1: Det sånn han Han gjør ting for at det skal gagne han på et eller annet vis.
0: Ja.
1: Og beskrive at denne damen da har bedt om å omskjære henne. Han gjorde vel mest sannsynlig ikke det gratis.
0: Nei.
1: Nei.
0: Ok, vi skal komme tilbake til det.
1: Mm.
0: Han får jo kone og to barn. Så vidt vi vet, så gjør han ikke noe med dem. Men han samler fortsatt på våpen, og så kommer han i problemer når han selger sprengstoff til et Hells Angels-medlem som lager en bombe av den. Det her dette kriminelle aspektet kommer inn, synes jeg da.
1: Ja.
0: Tror vi på at han ikke visste at det skulle brukes til noe kriminelt?
1: Nei.
0: Tror vi på, altså han selger det jo til en biker som en del av en kriminell verden, og når de ransaker hjemme hos han, så finner du at han har 50 kilo sprengstoff i fryseren.
1: Ja. Han har jo ikke tenkt å ha 50 kilo sprengstoff i fryseren bare for å ha det i frysboksen.
0: Nei.
1: Han har jo selvfølgelig tenkt å bruke det til noe.
0: Ja.
1: Og vi var annet enn å selge det for å tjene penger.
0: Ja.
1: Altså, dette jo en kremmer. Ja. Han skal jo selge både våpen og sprengstoff, og han selger jo det han interesserer seg for.
0: Og det virker jo som det et eller annet med han som liker det som ikke lov.
1: Mm.
0: Ikke sant?
1: Ja, han jo en kynisk person. Veldig, veldig kynisk. Kalkulerende og... Han kald.
0: Han kald.
1: Han kald. Fy og fy. Men det et interessant element med han også, og det kommer jeg tilbake til helt på slutten.
0: Jeg gjør det. Han blir jo arrestert igjen og igjen for ulovlig våpen,
1: mm-hmm.
0: og det dette som gjør at han til slutt rømmer til Sør-Afrika.
1: Mm-hmm.
0: Der åpner han en våpenbutikk. Og så lurte jeg litt på, hvorfor tror du han velger Sør-Afrika? Altså han bosetter seg jo i et helt hvitt område, ikke sant? Mm-hmm. Du lurer på om du tror det rasistisk motivert. De finner jo masse sånn nazi-objekter i garasjen hans.
1: Mm-hmm. Ja, og kanskje det det eneste stedet hvor det går an å fortsatt ha det sånn, at det fortsatt altså det er et av de landene i verden hvor det faktisk et ganske betydelig skille mellom hvor du bor enn, og da har han jo muligheten til å leve ut den siden av seg selv, da. Og at han kunne fått selge den type, jeg kaller det rekvisitter da, eller ting som folk ønsker seg.
0: Ja.
1: Mm. Og så han vel kanskje nazist da? Hvis de finner nazi-objekter i garasjen hans.
0: De finner masse...
1: Ellers så samler han. Altså, ja. han kunne jo også... Han samlet jo på våpen og gamle våpen tidlig.
0: Ja.
1: Så kanskje han en samler av rekvisitter.
0: Ja.
1: For å være litt snill med han da. Ja. Kanskje han egentlig bare hadde samlet det.
0: Men det så mye forskjellige ting man kan samle på. Du kan jo samle på Pokémon-kort og... Ja, det, baseballkort, og ja. Må ikke samle på nazi-uniformer.
1: Nei, men altså, han hører jo til på den siden av loven som ikke er grei.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det høres ut for meg som om han hører til den siden av politikken som ikke helt grei også.
1: Det jeg enig med deg.
0: Ja.
1: Ja. Og synet hans på kvinner vel kanskje ikke så veldig bra det heller.
0: Det utrolig dårlig.
1: Mm.
0: Han får seg en ny kjæreste i Afrika, sier selv at de slo opp når han fant ut at hun bare var sammen for pengene hans. Men så viser det seg at han har jo også omskåret henne. Dette sier han helt frivillig. Han har jo bedt om at to danske journalister skal komme ned fordi han blir undersøkt i en sak der, og han har lyst til å fortelle sin historie til dem. Dette, jeg synes det utrolig rart. Hvorfor tror du han inviterer dem ned? Er det ikke rart?
1: Han trenger jo å tale sin sak for å komme seg ut av dette her. Han skjønner jo nå at dette her kommer til å gå ganske dårlig.
0: Men tenker han at de skal ta hans parti når han begynner å fortelle dem om disse omskjæringene?
1: Jeg tror han tenker at han skal fortelle sin historie, sånn at dette blir et element i en rettssak hvor noen må tro noe annet. Ja. Eller at han prøver å sørge for at folk i Danmark får et annet bilde av han enn det som faktisk tilfellet. For denne podcasten går jo ut i Danmark, den går jo ikke ut i Sør-Afrika.
0: Altså det virker jo nesten litt grandiost å tro at han skal klare å lure alle sammen.
1: Ja, men noe av det som jeg synes var fascinerende når jeg hørte på den podcasten, var jo at denne journalisten, særlig hun kvinnelige da, hun ble jo veldig charmert av han i starten.
0: Ja.
1: Det synes jeg var litt interessant. For vi har jo snakket om charmerende og karismatiske personer tidligere.
0: Ja.
1: Ja. Og han jo absolutt en av de da, tydeligvis. Inntil hun skjønte at hun nesten fikk noe servert på tallerken som kanskje ikke var kjøtt fra noe dyr.
0: Er det sant?
1: Ja, hun lurte jo på det, om de hadde fått på et tidspunkt servert mat og sånn. Om det var noe han da hadde laget fra frysboksen sin.
0: Ikke sant?
1: Mm. Og det jo litt trøblete. Og det litt trøblete for henne, psykologisk sett, veldig vanskelig å forholde seg til ettertid, for hun var veldig charmert og, av denne personen i utgangspunktet.
0: Ja, selvfølgelig, så hun føler seg manipulert og lurt.
1: Selvfølgelig, hun sitter jo igjen med en voldsom følelse av å bli brukt i en situasjon.
0: Ja. Vi må snakke om første anmeldelsen. Det er kona som anmelder ham første gangen til politiet. Han har kommet hjem for å feire noe, og så har han tvunget igjen et glass champagne, og det gjør at hun sovner, eller besvimer, fordi hun har blitt dopet ned. Og så våkner hun av at hun blør fra underlivet, går til politiet, men det blir ikke anlagt noe sak. For det er utrolig rart og utrolig dårlig av politiet.
1: Det kommer jo an på hva hun sa, og hvordan hun, hva hun kom over med. Altså, hvis hun sier til dem at jeg fikk et glass champagne, og jeg ble dopet, og så blør jeg, altså, viste hun fram hva han faktisk hadde gjort?
0: Ja.
1: Ja, altså det jo ikke sikkert hun gjorde.
0: Nei, det hun skal ha sagt at hun var blitt omskåret mot sin vilje da. Men det førte ikke fram.
1: Nei. Og da kan det jo handle om politiet i Sør-Afrika. Hva bryr de seg om?
0: Ja.
1: Egentlig.
0: Men kanskje de ikke har trodd på henne da?
1: Det kan jo hende. Hun flyttet jo tilbake også, fortsatt å bo hos han, hvilket jo veldig sånn typisk offer.
0: Ja.
1: At de prøver å si fra på et tidspunkt, og så flytter de tilbake igjen, fordi at det er et sånn type makt- og avmaktsforhold.
0: Mm.
1: Så hun ble jo på en måte bare ledet inn i det igjen, og det, han kunne jo ha lovet at dette kommer til å bli så bra. Men han hadde jo allerede gjort noe som jeg tenker at var et forferdelig overgrep på henne.
0: Ja, men det jo det at hun flytter tilbake som til slutt gjør at han blir tatt da.
1: Mm, det.
0: Fordi han samler på troféer fra de damene han har omskåret, og det oppbevarer han i fryseren. Det har vi jo hørt om ganske mange ganger før.
1: Troféer i hvert fall.
0: Troféer,
1: men ikke at noen samler klitoriser i fryseboksen, det har vi ikke hørt om før.
0: Absolutt ikke, bare troféer.
1: Ja.
0: Hvorfor tror du han har det i fryseren?
1: Altså, det jo kjøtt, da.
0: Altså, for at det ikke skal rotne, da?
1: Ja, for det rotner jo. Ja. Du, han må jo oppbevare det. Hvis det er troféer, og han skal oppbevare det, så rotner det jo. Det blir jo borte hvis ikke han har det i fryseboksen, eller at han legger det på formalin.
0: Ja.
1: Det er jo den neste skritt, at det er jo også en måte å oppbevare det på.
0: Ja.
1: Men da blir det jo ganske synlig. Da må du jo ha et rom hvor du har ei låst dør. Men hvem går i fryseboksen til folk hjemme da? Det er jo ingen som gjør det. Så det er jo et fint hjemmested, sånn sett.
0: Ja. Hvorfor tror du han tar akkurat klitorisen?
1: Det har jeg ikke klart å finne ut da.
0: Nei.
1: Nei. Annet enn at jeg leste en eller annen plass at han hadde sagt noe om at det handlet om renhet. At han tenkte at kvinnene hans måtte være rene. Og at det handlet om et altså kontroll av seksualitet og moral. Hvis man ser i sånne religiøse sammenhenger, renhet, altså kvinner skal ikke ha en seksualitet, og man skal fjerne nytelsen til kvinnen. Nytelse ligger jo, altså det ligger jo i klitoris. Og kontroll av seksualiteten, jo, da får han jo kontroll, hvis han på en måte fjerner klitoris.
0: Ja.
1: Ja. Og det moralske er jo at, du, også som da er det religiøse, du skal jo ikke ha nytelse
0: altså,
1: i noen religioner. Men jeg har ikke lest at han har vært spesielt religiøs, at det er det som på en måte er grunnen til han har gjort det. Jeg vil tenke det er kontroll. Altså han tar kontroll over noen.
0: Ja.
1: Og jeg forstår ikke helt, altså han har jo da tydeligvis gjort dette her på veldig mange kvinner, og hvordan har han da funnet disse kvinnene, og har de lagt seg for han sånn helt uten videre liksom?
0: Her tror jeg kanskje jeg har noen svar.
1: Ja.
0: La meg føre deg nedover en tankerekke.
1: Ja.
0: Det viser seg jo at han har ført en dagbok over alt han har gjort, ikke sant?
1: Mm-hmm.
0: Det blir jo avgjørende bevis i saken. Her kommer det også fram hva modus operandi er.
1: Ok.
0: Så det som er at han blir venn med damer, så begynner han å kjøpe dem gaver, tar dem ut og spise, og starter et seksuelt forhold, og så overtaler han dem til piercing i underlivet, og så overtaler han til å skjære av kjønnsleppene, og så til slutt klitoris. Og så er det jo mange av disse som han doper ned underveis.
1: Mm.
0: Men det er liksom modus operandi og hvordan han går fram. Og da er det jo...
1: Han driver jo i utgangspunktet med grooming.
0: Ja, ja.
1: Ja, altså det er jo liksom den første biten. Og han er jo da angivelig ganske charmerende da, ifølge den danske journalisten, så klarer han jo da tydeligvis å kapre en god del damer.
0: Ja.
1: Og det virker jo som han har vært nødt til å dope de ned for å gjøre det han ønsker å gjøre.
0: Ja, det, med noen av de, men ikke alle.
1: Ikke alle.
0: For det også noe av det han tross alt tenner på, jo den smerten de opplever.
1: Mm.
0: Du har snakket om, en ting å fetisjere ting som blir kuttet av, ikke sant? Mm. Det var evenukkmakeren og nullomiljø og sånn.
1: Mm.
0: Det at det ikke skulle være noe der. Men det virker som det ikke det Peter Fredriksen opptatt av.
1: Han
0: opptatt av at det gjør vondt.
1: Smerte. Og hva han da?
0: Sadist.
1: Selvfølgelig.
0: Ja.
1: Mm.
0: Og da tenker jeg at kanskje det nettopp derfor han tar bort klitorisen, for da han beskriver jo selv hvordan de aldri kommer til å glemme den forferdelige smerten, og det er klart at når du tar vekk liksom, nytelsesdelen av underlivet, så...
1: Jeg har også fått med meg noe på måten han sydde igjen på.
0: Og det har ikke jeg.
1: Ja, det var ikke så veldig mye, det var ikke så veldig mye muligheter til noe særlig seksuelt etterpå.
0: Nei.
1: Det var veldig, veldig lite åpning, og hvis han skulle fortsette å ha sex da, så er det jo ganske sadistisk.
0: Mm.
1: Da er det jo en voldsom smerte for disse damene.
0: Ja.
1: Mm.
0: Skildrer han seg også fra evenukkmakeren på en annen ting, det at han har ikke gjort dette med seg selv?
1: Nei, han jo bare ute etter å påføre andre smerte.
0: Ja,
1: ja.
0: Så det virker som det overgrep mot andre som motivasjonen.
1: Mm. Og det jo sadisten på det beste.
0: Ja.
1: Ja.
0: En ting han derimot har til felles med evenukkmakeren, og som du nevnte tidligere, jo at han filmer flere av overgrepene. Mm. Det har vi snakket om også i Arne By-episoden denne sesongen.
1: Mm. Altså, forskjellen mellom evenukkmakeren og Frostad-legen og... Og han, Peter Fredriksen, er vel at evenukkmakeren solgte vel også disse filmene.
0: Ja.
1: Men det er vel ikke noe informasjon om Peter Fredriksen, at han selger de filmene, det er til eget bruk. Og det var jo vel også for Frostad-legen, han ga det jo ikke ut, han har jo ikke solgt det på noe dark web eller noe sånt, noe som det er kommet Nei. Opp i hvert fall. Så jeg tenker at de siste her har nok et mer personlig vinning i det, med hensyn til at dette er troféer som de kan ta opp igjen og se på, sånn som vi på en måte har snakket om tidligere, at troféer blir brukt.
0: Ja.
1: Men evenukkmakeren, han var jo, skulle jo bare ha penger.
0: Ja.
1: Kaldt og kynisk, tenker jeg litt.
0: Ja.
1: Og at det er forskjellen på de, da.
0: Men tror du ikke de tenker på at de lager og lagrer viktig bevismateriale mot seg selv?
1: Altså, de må jo da i utgangspunktet være så høy på seg selv at de tenker at det er aldri noen som kommer til å finne dette her,
0: ja.
1: Hvis jeg lagrer det på et vis.
0: Ja.
1: Så det er vanskelig å svare på det, men jeg tror jo det at det handler om at de rett og slett ikke tror det. Altså, jeg har jo vært i mange saker med seksuelle overgrep, hvor det blir funnet harddisker rundt i hele huset. Altså, det er sånn ja. 750 000 filer med overgrep på barn, liksom.
0: Ja.
1: Og det er en harddisk her og en harddisk der. Og det er jo gjort et forsøk på å gjemme det, fordi at man vet at det man gjør er feil.
0: Ja.
1: Men det er jo lagret der allikevel, og de henter det jo frem, og de bruker det jo for å se på det til egen nytelse, og noen selger det jo da også.
0: Ja.
1: At det er kjøp og salg av det. Men for Peter her, så tror jeg det handlet om han selv. At ja. Det var hans troféer. Det var hans tanke om at ja, deg har jeg gjort det med.
0: Ja.
1: Mm.
0: I dagboken så tilstår han jo også pedofili mot datteren til kjæresten.
1: Mm.
0: Han har også tatt nakenbilder av barn, skriver hvor mye han har betalt for dem, og så videre.
1: Og så selger han det også.
0: Gjør han det?
1: Han lager filmer. Han lager bilder og filmer og selger. Mm.
0: Av barn?
1: Ja.
0: Mm. Ja,
1: så der formidler han ut til andre.
0: Ja, så han er en del av et nettverk også, da. Det er ikke bare for han.
1: Det er ikke bare for han, dette med barn. Så han har jo en seksualitet som er ganske spesiell. Han tenner jo da både på det å lemleste andre voksne mennesker, og også på det å ha sex med barn. Da.
0: Ja.
1: Så kanskje han på en måte er helt flytende i seksualiteten sin. Kanskje.
0: Ja, jeg skulle spørre om det var liksom to forskjellige ting som foregikk, om han er både pedofil og sadist, men han...
1: Altså, flytende i sin seksualitet, at kanskje han tenner på masse forskjellig. Ikke ja. Nødvendigvis bare en ting.
0: Ja.
1: Mm.
0: Han blir jo stilt for retten,
1: ja.
0: Og et av vittnene som skal bli avgjørende for påtalemyndighetene, det er jo ekskjæresten. Men så rett før hun skal vittne, så blir hun skutt, utenfor hjemmet sitt.
1: Ja.
0: Det viser seg jo ganske raskt at det er Peter som har bestilt drapet hennes.
1: Han tror han kan gjøre hva som helst.
0: Ja, det det, men hva tror du skjer her? Og så skjønner han ikke at det kommer til å komme tilbake på han?
1: Altså, han har jo ikke trodd at han skal bli tatt før, så han tror vel kanskje at han klarer å få en eller annen til å treppe henne, og at de skal måtte stå til rette for det de da.
0: Ja,
1: ja.
0: Men han tenker han skal slippe fri?
1: Ja, jeg tror jo det. Men, for hvis du så ansiktet hans i rettssalen, altså det en sånn video som ligger ute på når han får overbrakt dommen.
0: Mm.
1: Har du sett ansiktet hans da?
0: Nei.
1: Nei, han ser ut som han detter ned fra månen, han skjønner ikke at det sant. Han kan ikke fatte og begripe at dommeren sier at dette uskyldig, og du får så lang fengselsstraff. Han ser rett og slett ut som han aldri hadde trodd at han skulle få straff for det han har gjort.
0: Liksom,
1: her... Så det helt urealistisk, altså helt totalt blottet for tanke om at det han har gjort har vært skadelig for andre mennesker. Han veldig spesiell.
0: Ja.
1: I måten han reagerer på der, og hva han på en måte sier, at, eller så, de tingene han har gjort. Da. Så det er ingen erkjennelse hos den mannen på at dette her, det fortjener jeg straff for, eller han skjønner, det ser ikke ut som han skjønner at han får en dom.
0: Men her er det noe, du må nesten forklare meg, for det er noe jeg ikke skjønner. For dette er liksom gjennomgående, ikke sant?
1: Mm-hmm.
0: For det første så er det dette drapet som han bestiller, og så ikke skjønner at det virker utrolig åpenbart at han som har gjort det.
1: Ja.
0: Han lager alt dette overgrepsmaterialet og tingene han har gjort, som han tenker at ingen skal finne.
1: Mm-hmm.
0: Han inviterer to danske journalister ned for å fortelle sin side av saken, hvor han kommer utrolig dårlig fram.
1: Og han tror på den siden av saken, tror jeg. Jeg tror ikke han tenker at det han gjør er galt. Altså, det ser ikke sånn ut. Han virker ikke smartest da, men det vet vi jo ikke noe om.
0: Nei.
1: Så det virker som han på en måte ikke...
0: Tenker du kanskje at det kommer av det, at han rett og slett ikke er så intelligent?
1: Han har klart seg ganske lenge da.
0: Ja,
1: fått jo. Fått det til ganske lenge da, men det synes jeg er vanskelig å si noen ting om, for det er ikke noe... Det er ingen... Jeg har ikke lest noen ting om at noen har gjort noen vurderinger av den mannen. Det foregår sikkert ikke sånn i retten i Sør-Afrika som det gjør her. Med noen vurdering. Han fikk jo var 52 år for maskerer, ja. Men altså, den personen som sitter der og får den dommen, når jeg så på han, så tenkte jeg, her er det noe fundamentalt galt med måten han oppfatter seg selv i relasjon til omverden.
0: Ja.
1: Ja. For han oppfatter ikke seg selv som en person som gjør noe galt. Han har ingen innsikt. Han mangler totalt innsikt i at den adferden, den skal du ha straff for. Du har påført andre, altså vi har jo snakket om at han er sadist og BDSM og liker det. Kanskje han har en tanke om at disse damene han har gjort det på, har han hjulpet på et vis?
0: Ja.
1: Du skulle føle smerte, og da fikk du den smerten som du ønsket deg, liksom. Men han føler ingenting knyttet til det.
0: De finner 21 avskårende kjønnsdeler i fryseren.
1: Ja, det betyr jo 21 personer.
0: Ja, han blir dømt til 2 ganger livstid.
1: Ja.
0: Han blir også kritisert av dommeren for ikke å ha vist noen følelser under rettssaken.
1: Ja, og det tror jeg jo rett og slett er fordi at han skjønner ikke.
0: Nei.
1: Han kan ikke ha forståelse for at det de sitter og snakker om, det er grusomt. Så for han så er det ikke grusomt. Og det betyr jo at denne mannen er livsfarlig. Og det viser jo seg at han har vært også, da.
0: Ja.
1: Han har jo da ingen empati, ingen medfølelse. Og han er jo da en av de som, altså, ta tilbake fra forrige episode, theory of mind, ja. Altså, og mentaliseringsevne, klarer jo ikke å sette seg inn i hva andre tenker om den adferden han har utført.
0: Nei.
1: Og det han har påført andre mennesker. Dette er helt, en sånn som han, har vi ikke snakket om.
0: Nei.
1: Han er kald, ja, han er kynisk, han er manipulerende. Ja, vi kan putte masse diagnoser på det.
0: Ja.
1: Men jeg forstår ikke den mannen.
0: Nei.
1: Jeg forstår ikke den adferden som jeg ser, og det jeg ser i det ansiktet.
0: Er det fordi det er så mye forskjellig? Og liksom...
1: Ja, det er mye forskjellig, men det virker som han bare har gjort ting uten... Han har jo ingen tanke om at han påfører noen noe som helst av smerte, eller... skade eller psykologisk skade over mange år?
0: Nei.
1: Og hva er det? Jo, altså vi har jo ord for det. Vi har jo at han er dyssosial, at han er sadist, og at han kanskje er grandios og høy på seg selv, og kanskje han tilfredsstiller psykopati, altså, men det, ja, det, ja. Altså, alle disse ordene og disse merkelappene blir for tamme, på et vis.
0: Ja.
1: Altså, de passer, men de passer på en måte ikke. Jeg skulle ha hatt noe som var sterkere. Ja, kall dem dysosial, og det har han jo vært hele livet. Altså, han har jo ikke forholdt seg til normer og regler. Check på alle punkter.
0: Ja.
1: Men så sitter jeg med en sånn følelse av at hva i all verden er det du skjønner selv? Eller hva er det du har innsikt i, eller jeg vet ikke.
0: Veldig, ja, ikke sant?
1: Veldig spesiell person.
0: Du gjorde jo en test av han, viste at han hadde flere psykopatiske trekk. Det jo ikke så overraskende ut fra det.
1: Nei, men det er det jeg sier. Han vil jo mest sannsynlig ha på å si check på alle punktene. Men så er det et eller annet til som jeg ikke får tak i.
0: Ja.
1: Et eller annet jeg ikke klarer å skjønne med den mannen. Som men, er veldig intriguing psykologisk sett.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja. Jeg sier jo at dette er en mann jeg overhovedet ikke forstår. Er han også kannibal? Fordi at hun som journalisten trodde jo at hun hadde fått servert klitoris. Altså maten, at det var at han hadde tilberedt et måltid,
0: ja.
1: Som da var inkludert noe av det han hadde i frysboksen.
0: Ja.
1: Og da er han jo også kannibal, eller kanskje han ikke spiser selv, men nyter at andre faktisk har spist det han har laget da.
0: Ja.
1: Som da er klitorisene.
0: Hvorfor?
1: Nei, det er et element til i det jeg ikke skjønner om denne mannen, Jonas.
0: Ja.
1: Ja.
0: Han får liksom glede av å lure folk også da, eller?
1: Alt i boka.
0: For det jo noe litt sånn der seriemor, sånn Hannibal Lecter over liksom ja. Å spise andre folk. Og...
1: Ja, han passer jo rett inn i den biten da, og er så godt som den eneste vi har hatt som har så mange ting.
0: Ja.
1: Han har jo alt i hele boka, og så ja. Ser det ikke ut som han skjønner noen ting av det selv.
0: Nei.
1: Så hvis vi da putter inn psykopat og narsisist og dyssosial og kriminell, på mange andre områder, og kannibalisme.
0: Mm.
1: Jeg tror ikke vi har noe felles ord for det. Han er absolutt et psykohode.
0: Ja, absolutt et psykohode. Men en ting jeg tenker på nå, han har jo skrevet i den dagboken sin at han påfører en forferdelig smerte, så han vet jo at det gjør vondt.
1: Men kjenner han det?
0: Nei, han kjenner
1: han
0: kanskje ikke at det er galt.
1: Han nyter det vel. Sadisten nyter det jo.
0: Ja, ja,
1: ja.
0: Men han vet at det gjør vondt, men han bare klarer ikke å skjønne at det er feil.
1: Men han fortsetter jo å gjøre det likevel, og det er jo fordi han nyter det, for det er jo for han selv.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ok, men det så tror jeg vi skal gå på en oppsummering og en avslutning.
1: Det er i orden.
0: Vi har pratet om Peter Fredriksen.
1: Veldig spesiell sak. Jeg tror jeg har sagt ganske mye om hva jeg ikke forstår.
0: Ja. Hvis du vil prøve å sette en merkelapp da?
1: Nei, du vet hva, jeg har jo prøvd.
0: Ja.
1: Og jeg finner jo ikke noe merkelapp. Altså, jeg blir jo litt sånn bunnet av hva vi har av sånne type diagnostiske... parametre og sjekke på det adferdstrekket og sånn.
0: Mm.
1: Dette er et hode det hadde vært utrolig interessant å tatt bilder av.
0: Ja.
1: For det er det tydeligvis ikke noen som har gjort.
0: Nei.
1: Og finne ut av, ser det annerledes ut inni hans hode,
0: ja.
1: Enn det gjør hos andre som på en måte utøver en del sånn voldelig adferd. Det de finner på gruppenivå er jo at det er noen på seriemordere og folk med sånn type adferd, så er det jo at frontallappene er litt annerledes, ser litt annerledes ut på gruppenivå. Så det, kanskje han har noen områder i hjernen som fungerer annerledes enn andre.
0: Ja.
1: Ja. Hjerneorganisk, veldig interessant fyr for nevropsykologen, det må jeg si.
0: Perfekt avslutning på sesong 6.
1: Takk skal du ha, Jonas.
0: Da gjenstår det egentlig bare for oss å takke for nå, og så kan vi allerede avsløre at det kommer en sesong 7.
1: Yay!
0: Det gleder vi oss masse til.
1: Happy deal!
0: Det blir da
1: vi er
0: i
1: så glad.
0: 2026, men for 2025 så er dette takk for nå.
1: Takk for nå, alle sammen.
0: Og hvis du liker podcasten vår, så gi oss gjerne en rating. Fortell det til en venn. Om du har forslag til nye navn til ny sesong, send oss mail. Mailen vår er psykohoder@bauermedia.no. Vi leser alt dere sender. Vi klarer ikke å få svart på alt, men vi gjør så godt vi kan. Susanne, tusen takk for i dag. Tusen takk for sesong 6.
1: Tusen takk for nå, Jonas, og for sesong 6.
0: Og tusen takk til deg som har lyttet på. Vi ses i 2026.
2: På innsiden av Psykoder er produsert av Monster for Bauer Media. Produsent og manus er Annie Svensson Ostrø. Lyddesign og musikkomposisjon ved Espen Rogne. Redaktør er Felix Karlsen Sullivan. Eksekutiv produsent i Monster er Vibeke Rolland. Og eksekutiv produsent i Bauer Media er Øystein Beibel.

0: Du har hørt podcasten På innsiden av Psycho-hoder. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge.
1: Vi jo glad i tur i skog og mark. Vi glad i tur i skog og mark, og ikke minst rud skog og mark.
2: Ja. Rud skog og mark vi glad i.
1: Vi skal snakke litt om det i denne sommerspesialen til langkjøring med Bo Skau og Geir Hagen.

0: har vært på Rudskogen. Vet du hva, vi har vært på Rudskogen, Geir? Og vi har, vet du hva, vi må snakke om det.
1: Det
0: vi har jo blitt invitert til å være med i noe som heter Race of Stars.
1: Ja.
0: Det er en æres...
1: Vi har jo snakket om det her, om Porsche-festivalen.
0: Ja, vi har jo... Porsche-festivalen er jo vårt hjerte nær. Vi snakker jo om det, vi reklamerer for det, vi har reklame for det,
1: ja.
0: Og nå har vi jagget blitt invitert
1: til å kjøre Race
0: of Stars. Det er rett og slett en oppvisningsbil...
1: Det er race, men det er med kjente personer.
0: Ja, det er... Vi skal ikke oute hvem det er. Dere må komme dere på Porsche-festivalen.
1: Ja, må komme dere og se hvem
0: det er. Men det er mye A-kjendiser der, faktisk.
1: Ja, og det var folk...
0: Og noen det, ja, sånn som
1: men,
0: mange.
1: Ja, men det var mange folk som har kjørt... Eller noen som har kjørt litt mer bil enn meg, i hvert fall, på bane.
0: Og så er det jo... Det er jo utrolig hva folk som du ser på TV, som er litt kjente,
1: ja,
0: er bilinteresserte.
1: Ja.
0: Det som du kanskje ikke hadde tenkt at de var, og det er jo det er bare en megabonus. Vi møter jo mye kule folk som vi kan si hei til, og er interessant å snakke om det de driver med.
1: Ja.
0: Men så viser det seg at det er jo ikke mer enn ett steg etter treningsøkta, så er det rett i garasjen for mange av dem.
1: For veldig mange av dem, for vi snakker jo her om internasjonale idrettsstjerner, såpass kan vi jo røpe.
0: OL og VM og
1: Diamond League og mye, men bil er liksom veldig god igjen. Og da tror jeg de synes det er litt kult å komme der, ikke snakke om guller du tok da, og pallplassering, og hva var det som skjedde i det og det løpet, eller den kampen, eller hva faen. Så, men prater om bil, da er de så på, altså.
0: Og de hører jo på oss, mange av dem også, synes det er gøy. Så vi har jo da rett og slett vært på Rudskogen og fått prøvekjørt Porsche Cayman. Vi har vært og trent en søndag her, for å få, virkelig få det i finga før vi skal kjøre på Race of Champions på...
1: Race of Stars,
0: eller Champions, tror jeg det er på det.
1: Men du var mye bedre til å kjøre enn meg. Du dro for bil. Du har litt mer rutine. Jeg var for litt rusten. Jeg var litt driving Miss Daisy der, altså, følte jeg.
0: Men det er, nei da, men det er, du skal ha noen runder for at den skal sitte i finga, og så er det noe med at du må den banen, jeg har vært så mange tusen timer på den banen, at det sitter litt i finga, selve banelayouten. Selv om du bare går rundt der, eller sykler, eller er der og jobber. Jeg jobber jo som speaker på de gatebiltreffene som du gjorde i gamle dager, men da var jo ikke den banen.
1: Nei,
0: så du blir veldig kjent med hvor du ser på ekstremløpet når vi står og kommenterer og sånn, så er det, du vet akkurat hvor de er, du har en følelse av, oi, den svingen har han mulighet til å komme forbi. Det blir litt som om man ser Formel 1, ikke sant? Så da vet du at, oi, nå er vi her selv.
1: Men det er en drittøff bane, altså.
0: Ja, og så er det jo høydeforskjell på Rudskogen, så det er jo en såkalt Mickey Mouse-bane, så det er jo oppover og nedover, og det er jo ikke flatt, og det er litt kult.
1: Nei, nok, og jeg vet ikke hvordan det er med internasjonale folk, for det kommer jo folk fra hele verden og kjører på den banen.
0: Det er en liten bane.
1: Ja, det er jo ikke kjempestor.
0: Banerekorden er jo 1.19 med en raskerasebil, og det er jo veldig, veldig liten bane. Da. En Formel 1-bane som du kjører 1.19 på er jo dobbelt så lang, for de kjører jo så mye fortere. Så, men det er jo en kul, det er jo det beste motorsport senter vi har i Norge, vil jeg si. Altså, banen kan du diskutere, det er smak og bag. Vålebanen er jo kul for noen som, altså, det er veldig rart med det der bilbanegreiene. Det er veldig for de som, altså, favorittbanen er veldig ut fra den bilen som passer, eller den banen som passer din bil.
1: Ja.
0: Så noen bare, åler, der kan jeg hevde meg, men på Rudskogen er ikke sjans, og sånn, og så er det favorittbane. Men, altså, fasilitetene går ikke an å diskutere. Vålebanen har jo et hotell, det burde jo vært på Rudskogen nå.
1: Ja, men det hørte jeg at nå er det på trappene.
0: Ja, det må det være.
1: Det er en kjempeinvestering, og det er dyrt, men et hotell der hadde jo gjort underverker.
0: Ja, for det er det liv laget. Du ser på Våler, det er jo fullt når det er gattebil og disse tingene. Men nei, så vi var jo der, og mye fine folk som var med som instruktører også. Hans Martin, og Aksel Lund Svindal, og Isabella Rusta. Altså, det har jo litt racing-gener blod. Og liksom Tommy Rustad, som kanskje pappaen hennes da, som kanskje er Norges mest komplette bilsportutøver gjennom alle tider. Han har vinnet
1: E-ruller
0: i rallycross, han har vinnet STCC med Nissan Primera, han har vinnet V40 Challenge, han har vinnet alt han har stilt opp i. Men så er det at man er fra Harestua i Norge, og det er ikke så lett å komme. Han har til og med vært prøvekjørt for Formel 1, det visste du kanskje ikke.
1: Nei, det visste jeg ikke.
0: I gamle dager, i hvert fall fikk kjøre, jeg lurer på om det var Toyota, dette må jeg ikke arrestere meg på, jeg lurer på det. Ja. Det ble en test bare, og så var det over, men han var ganske fremme i skoene. Men
1: da er du oppe i ringa da.
0: Ja, han er en megagod fyr, og så liksom alle disse folkene skal guide oss sikkert og raskest mulig rundt banen.
1: Men for folk, dette er jo særdeles internt, men for deg som har kjørt den banen, hvor, og sikkert mange som hører på nå som har kjørt den banen. Hvor tenker du utfordringen er for å få best fart ut av sving og få korta ned tida? For det merket jeg jo da jeg kjørte, at jeg kjørte jo fortere og fortere, kjørte jo bedre og bedre, og var mer på ballen.
0: Ja, men du har jo kjørt, det er jo en fingerbøl det du har kjørt, ja. Det er jo ikke nok å kjøre 1000 timer,
1: ja.
0: Så har du, men det som er at jeg tror, dette er rett bare min observasjon,
1: ja.
0: Jeg tror veldig mange tør å kjøre fort. Jeg tror folk tenker at jeg tør ikke å kjøre så fort der det går fort,
1: ja.
0: Men jeg tror folk kjører fort, og alt for fort,
1: ja.
0: Sånn at utfordringen så er å ta det rolig der du må,
1: ja.
0: For at bilen stopper ikke selv om du ikke, altså selv om du, altså folk er redde for at bilen bare skal rulle,
1: ja.
0: De vil ha bongass og full brems,
1: ja.
0: Men hvis du bare slipper gassen og la bilen rulle,
1: ja.
0: Og hele tiden har blikket høyt, som vi lærte veldig.
1: Vi lærte det.
0: Som jeg blikket sa, høyt. Han, hva heter han?
1: Christian. så kommer jo svinga fort der, så du kan ikke bare se ut i skjeven heller.
0: Nei, men hvis du hele tiden har fokus på neste sving og neste tangeringspunkt, så går
1: kjørt,
0: flyten.
1: Men når du har kjørt, jeg vet ikke hvor mange runder vi kjørte, men 10-12 runder kanskje,
0: noe sånt,
1: og da husker du jo plutselig banen mye bedre etter hvert. Og det har vi jo sett på folk som kjører profesjonelt. De kjører jo mye PlayStation.
0: Ja, de kjører jo simracing nå.
1: Ja.
0: Simracing.
1: Ja.
0: Altså Max Verstappen, han, bare for å ta det som et eksempel da. Han kjører jo Formel 1, som alle vet. Og så der er det jo vært så store diskusjoner om nå blir det litt en racingstikk, men det synes jeg skal koste på oss. Det er en bilpodcast, tross alt. Max Verstappen kjører jo Formel 1, og alle har jo vært, han vant jo å vinne i VM flere ganger, og alle sier, hadde alle sittet i lik bil som han, så hadde alle kjørt like fort, han er ikke så god sjåfør og sånn. Det tenkte han at han skulle gjøre noe med, så han meldte seg på GT3-serien på Nürburgring.
1: Ja.
0: Hadde aldri vært på Nürburgring og kjørt bil før.
1: Nei.
0: Og tenkte at jeg må ha det eneste variabelen han, eller for å si det sånn da, han kom dit, skrev opp et falskt navn, fikk kjøre Ferrari 296 GTB Challenge-bil, og kjørte banen for å, det eneste han trengte å kjenne var hvordan asfalten er mot dekka, for å kjenne traction på akkurat den banen, og det er det han trengte. For resten av banen, og så resten av det han trengte å vite av svinger og blinde svinger og bremsepunkter og sånn, det hadde 100 000 timer på simracing.
1: Ja.
0: Så det eneste variabelen han ikke visste før han kom dit, var akkurat hvordan er asfalten her.
1: Ja. Få det sånn, fysiske kjennskapet den,
0: Så da kjørte han noen runder med den der Ferrari, bare for å kjenne på traction, og sa tusen takk for hjelpa, takk jeg drar hjem.
1: Ja.
0: Så stilte han opp i neste GT3-løp, da kjørte han Mercedes-Benz, bare for å understreke, og i GT3-serien, Formel 1, så er det jo, der lager hver eneste fabrikat lager jo bilen sin selv.
1: Ja.
0: Så her kan det være store variabler på bilene.
1: Ja.
0: Det er jo ut fra perspektiv man har, og penger og alt.
1: Ja.
0: Så det er stor forskjell. Men i GT3 så er det ikke noe forskjell på bilene.
1: Nei.
0: Det er jo forskjell fabrikat og sånn, men det blir handicap. Så hvis en bil er lett, så får den mer vekt.
1: Ja.
0: Hvis en bil har masse effekt, så tar den effekten. Så der er alle enige om, selv om noen sier, det er ikke helt riktig, men der er alle enige om at bilen skal være like.
1: Ja.
0: Der blir det utlignet forskjellene.
1: Ja, ja.
0: Så der er det er et mesterskap for sjåførene, ikke sant?
1: Ja.
0: Så Max Verstappen var drittlei at alle sa, hadde alle kjørt fet, lik bil som han i Red Bull, så hadde alle vinn i, og da, han er bare...
1: Ja, ja.
0: Så han bare stilte opp der, aldri kjørt løp der før. Første løpet i GT3, der har folk kjørt i 15 år i GT3-serien og sånn, stilte opp, vant overlegent.
1: Ja.
0: Bare for å bevise at det er sjåføren det går på.
1: Ja.
0: Og da sier han som alltid har vinn i GT3, som forsvarte Max Verstappen og sa, det er bare en faktor som gjør at noen kjører fra den andre her, det er huet, det som sitter øverst på kroppen.
1: Ja.
0: Så det viste bare Max Verstappen hvor skapet, så han var drittlærende snakking om at alle sa han hadde fetest bil, stilte opp i en serie, på en bane han aldri har kjørt før, og i tillegg

0: Vi har kjørt Formel 1 nedover fjellsiden med blå holke.
1: Når du kjører i vengen på utforsky ja. I 140-150 km I timen nedover der, ja. Og du, da, da det så gæren, og du vet at med en gang du litt sliten, så du ute og kjøre, hvis du skjønner, for ja. Du har ikke tid til å være sliten.
2: Du har ikke tid til å være sliten.
1: Og da, da har du baller, altså det bilsport ingenting i forhold til men det, alpint. Altså.
0: Men det han fortalte da, for han hadde vært masse på Rutskogen.
1: Ja, han kjører jo karriere akkurat.
0: Ja, men han var jo som guttunge, sant? Så vi ja, var jo her og dro bilen, her og så, så på biler.
1: Var på gatebil,
0: da. Og, var på gatebil, og han trodde jeg hadde kjørt masse bil på banen. Jeg har bare stått og skravlet stort sett.
1: Men du kjørte mye slalom, da.
0: Ja, ja det har jeg, men jeg har ikke... Ja, men jeg har, ja da, jeg fortalte den det, men ja. Jeg har, heller ikke der har jeg slått den. Men han fortalte jo det, og det jo sånn som jeg har sett det vi har vært på gatebil før i tiden i hvert fall, at han, liksom et av scenariene han husket veldig godt, det var liksom at det kommer en Ferrari oppover på langsida, en eller annen Ferrari og tømme gira, og så kommer det en sånn Cosworth.
1: Hjemmebygd Sierra Cosworth, med tre varmappsensor og 2,5 kilo lavtrykk, og kjører fra de biler som skal gå verst i verden.
0: Og drar fra, og det jo litt av det greiene her som du sier også. Jeg husker jo på en av gatebilfilmene, så ligger det også en Ferrari, og så kommer en Volvo stasjonsvogn med skistativ, og kjører frem på langsida.
1: Ja, ja. Det folk som ikke bare kjøper en sånn bil, de har ikke forutsetning for å skjønne hvor fælt en sånn hjemmetrimmet bil går.
0: Men jeg husker jo en del av de der Ferrari-folka som har vært der nede og kjørt. Det er jo bare folk som har... Det er litt sånn med mellomlederskjort og feit lommebok. Ja. Men de har ikke noe sånn særlig peier. Jeg tror, hvis jeg hadde hatt en så feit bil, så tror jeg hadde tatt meg en tur og ringt Heusmann og lurt på, kan jeg få et kjørekurs og kjøre noen runder her med bilen min?
1: Kristian der i to dager på Levenborg for å lære deg å kjøre den banen. Da hadde du fått ut... Og så ikke minst hadde du fått ut av bilen, så Ferrari-fabrikken hadde vært fornøyd.
0: Ja, ja.
1: Nei, jeg slår et slag for motorsport, ja, altså. Men ja. Det som var litt gøy å vite var at Aksel Lund Svindal sa jo at det viktig å visualisere. Når han kjører utfor, så satt jo han på toppen og så for seg hele løypa ned. Mm, mm. Og da snakket vi med eldstebror Ingebrigtsen, den løpeglade.
0: Ja.
1: Og han sa jo, da sa jeg til han at det er ikke så lett å visualisere når du skal løpe 4,2 mil maraton, eller? Hver meter skal visualisere. Men han mente at da visualiserer du når du på starten. Det var litt lærerikt, jeg spurte med seiersball. Vi hadde nemlig... Vi hadde jo lærerkonkurranse, champagnesprutetest. Og da sa han at da visualiserer du starten, den første kanskje 2-3 kilometer, som du liksom vet hvem mindset du skal, og så vet du at der det spisestasjon, drikkestasjon, det et sted du skal, og slutten at du skal vinne.
0: Ja.
1: De tre tingene visualiserer du.
0: Det er checkpointene.
1: Ja, og resten transportetappet der du skal føle at jeg best i dag. Mm. Det litt interessant å høre folk som så inn i helvete best i sporten de driver med.
0: Ja.
1: Og det ikke så få folk i verden som løper. Så det er ganske mange folk som løper maratonen som spiller fotball.
0: Ja.
1: Eller i hvert fall løper aktivt. Da.
0: Men det jeg hadde visualisert da, hvis jeg hadde kjøpt eller meldt meg på en maraton, det er nettopp de der tre første kilometer. Der det mat jeg gir meg nå,
1: Ja. Første mann til pølsebua, som vi pleier å si.
0: Ja.
1: Nei, vet du hva? God sommer, folkens.
0: Kjør resebil hvis du har mulighet.
1: Ja, vet du hva? Det er en hver anledning til å kjøre resebil. Gripen.
3: Du har hørt podcasten Langkjøring med Geir Skau. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio

0: Lærere liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
1: Men jeg ga henne banan og druer.
2: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
3: Det er for mye.
2: Hun sa hun ble glad.
4: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
5: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13,800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
6: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
7: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
8: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
9: En limrik.
8: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
10: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
8: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
11: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
12: Kronemarked hos Spar. Nå har vi Kronemarked med mange gode tilbud. Du får 2 bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Radio Norge. Mer av musikken du liker.

0: Jeg har 100 løk på konto.
1: Hæ? 100 000 kroner?
0: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
2: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
0: Ja. Tromf spart, tromf spart.
3: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlukkflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
5: Men jeg ga henne banan og druer.
6: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
7: Det for mye.
6: Hun sa hun ble glad.
8: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Psst. Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?

0: Jeg har 100 løk på konto.
1: Hæ? 100 000 kroner?
0: Nei, nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
2: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
0: Ja, ja, ja. Tromf har spart, spart. Tromf har spart.
3: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
4: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
5: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
6: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
7: Ja, altså, jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, venn min.
8: Nei.
7: Nei, ja, og da må jo jeg dra hjem fra jobb og låse deg inn hver gang.
8: Ja da, du må jo det.
7: Du er jo lærer.
8: Ja.
7: Såpass burde du klare å få til.
8: Ja da, jeg burde jo det.
6: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
9: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
12: Men jeg ga henne banan og druer.
13: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
14: Det er for mye.
13: Hun sa han ble glad.
15: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.

0: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
1: Slash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
2: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
3: Ja. Det noe galt med det, eller?
2: Nei, nei, nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom. Åh,
3: pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass
2: nei,
3: kostråd, vær så snill.
2: Nei, ikke det jeg sier, ikke det jeg sier, bare uvant.
3: Ja.
4: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd, det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
5: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. August og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
6: Jeg har 100 løk på konto.
7: Hæ? 100 000 kroner?
6: Nei, nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
8: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
6: Ja, ja, ja. Tromf spart, spart. Tromf spart. Ola,

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit.
3: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
2: Hvor var han da?
3: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
6: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen?

0: Sjekk ajodprodukter.no.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Da er det helg, eller? Ja, men det ikke det?
1: Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
2: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
3: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
4: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
3: Ja.
5: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
3: Så trumfa spart, spart, trumfa, trumfa, spart.
6: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
7: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
8: Men jeg ga henne banan og druer.
9: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
10: Det for mye.
9: Hun sa hun ble glad.
11: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90. Og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.

0: erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
1: Smash, det skal godt gjøres å spise bare en i helgen.
2: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
3: Ok, skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
4: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
3: Tromf spart, spart, Tromf spart.
5: Mer spenning.
6: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forreder over telefonen, mens alle står og ser på?
5: Mer underholdning.
7: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
5: Mer drama.
8: Kan vi ikke bare snakke sammen da, herregud? Jeg skal ikke snakke sammen, ikke faen!
5: Se nye sesonger av Forreder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
9: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
2: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
10: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
11: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
10: Unødvendig dyrt.
11: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
10: Oi.
12: Hvordan skal vi få kaffe da?
10: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
11: Dere må ta med selv.
12: Hæ?
10: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
12: Vi tar ikke med kaffen selv.
10: Ja, det var jo det han sa, da.
13: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
14: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
15: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
16: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Hei, mamma.
18: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
17: Ja, ja, selvfølgelig.
18: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
17: Hva mener du?
18: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
17: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
18: Ja, det har vi alle.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: produkt av lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for den store?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
3: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
4: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
5: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
6: Ja, det jo... Kan ikke du det?
5: Jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
6: Ok, hva da?
5: Biltema!
7: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
9: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
10: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
13: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta. We are
14: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
15: Power Deals I din lokale toolsbutikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
16: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
17: Stopp!
18: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
19: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Bruce Springsteen og Glory Days i morgenklubben på Radio Norge.
1: At denne dagen skulle komme her, er loven.
0: Ja,
1: første fredag.
0: Første fredagen?
1: Ja.
0: Jeg var ikke begynt henne, altså.
1: Nei, vi har det er, ikke det, men det er jo rett før.
0: Ja, visst er det det. Fredagen, første fredagen. Og vi er altså der den 14. august. Vi er to uker inne i august allerede. Det er halvparten igjen. Jeg er litt over
2: at...
0: Lønn, lerk, osp, ord og hassel. Nei, men den uken her sånn, i utgangspunktet har jo gått rasende fort. Jeg føler at nå har vi liksom akkurat som vi har jobbet i flere uker.
2: Jeg vet det.
0: Ja, er ikke det litt rart?
2: Ja,
0: det skjedde
2: rart.
0: Allerede på onsdag, tror jeg. Så nei, nå har vi jo holdt på.
2: Da er vi ordentlig tilbake.
0: Ja.
2: Det var veldig... deilig med helga, gitt.
0: Ja, så flott da. Og det blir grovis i dag, tror jeg.
1: Ja, vi får se det. Ja,
0: jeg har følelsen av at dette kommer til å bli en ordentlig, ordentlig fin fredag. Og takk for at du hører på oss. Nå er det nyheter. Klokken er 6.
3: Her er VG-nyhetene. En stor skogbrann har spredt seg til utkanten av havnebyen Omis i Kroatia. Reporter er André Ødeby.
4: Brannen startet i går kveld og har spredt seg raskt på grunn av sterk vind. Rundt 150 brannmenn jobber på spreng for å stanse flammene. Minst en person er fraktet til sykehus med alvorlige brannskader. I tillegg er over 1000 personer evakuert. Flere av dem måtte evakueres med båt.
3: I USA er tre menn henrettet i tre forskjellige delstater på samme dag. I Tennessee ble en mann henrettet for et drap i 1985, mens en mann i Oklahoma ble henrettet for å ha drept kjæresten sin i 2003. I Alabama ble en mann henrettet for å ha drept og voldtatt en 5 år gammel jente i 2021. Tre personer ble undersøkt av helsepersonell etter en brann i en bolig øst for Sandefjord sentrum sent i går. Det var ikke fare for spredning, og brannvesenet fikk rask kontroll. Popstjernen Selena Gomez er saksøkt av investorer etter å ha lovet å bygge en app som aldri ble noe av. Investorene hevder de ble lurt til å tro at selskapet hadde nødvendig infrastruktur. Hverken Gomez eller hennes representant har kommentert saken. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
4: I Kirkenes i dag blir det skyet og 17 grader. Tromsø og Bodø regn og 14. Trondheim regn og 17. Bergen skyet med mulighet for regn og 20 grader i dag. Stavanger regn og 22. Kristiansand skyet med mulighet for regn og 21. Lillehammer skyet og 24. Og i Oslo i dag blir det skyet og 23 grader.
6: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen, det er fredag!
1: Ja, du er det altså!
0: Ja, da, det er virkelig litt artig å tenke på at det er fredag og helg i dag.
2: Ja, det er kjemperart.
1: Du får timer til korkene skal sprette.
0: Ja, og det er ikke så bare, det er bare 3 minutter til vi skal ha topp 10-liste.
1: Det er ting som passer, det er veldig fredagsliste.
0: Ja.
1: 10 ting som passer like godt å si i Teams-møte som på soverommet.
0: Hæ? Teams-møte og soverommet?
2: Hva har de med sagt her?
0: Ja, det blir spennende.
1: Det blir spennende.

0: Chicago, you're the inspiration. Ja, Geir, det blir ukens siste topp 10-liste.
1: Veldig fredagsliste.
0: Ja.
1: Den pleier å være litt med gøy og sprell og spektakel.
0: Ja, det ja. Mener jeg. Og ja. Hva heter listen?
1: Det er 10 ting som passer like godt å si i Teams-møte som på soverommet.
0: På like godt Teams-møte, måtte jeg bare tenke. Ok, da er listen her. Vi kjører på. Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen ting som passer like godt å si i Teams-møte som på soverommet. Plass nummer 10.
1: Vi kan nesten ikke starte uten Kjell, altså.
2: Kan du ikke det, Geir?
0: Vi må si både i Teams-møte og på soverommet. Plass nummer 9.
1: Så gøy at så mange kunne møte.
0: Ja, sånn type soverom.
2: Ah, ordentlig treff, dette her.
0: Plass nummer 8.
1: Nå må du gi litt plass til Trude.
0: Det kan man si både i Teams-møte og på soverommet, ifølge Geir. Plass nummer 7.
1: Kan du huske på å skru på kamera?
0: Plass nummer 6.
1: Jeg må finne riktig vinkel her, jeg.
0: Kan man si det på... Ja, ja, ok. Plass nummer 5, da.
1: Har du husket på pluggen din?
0: Ja, men gei. Plass nummer 4.
1: Arvid falt ut.
2: Og du merket det ikke engang.
0: Plass nummer 3.
1: En om gangen.
0: Ja da. Og plass nummer 2.
1: Kan du tørke av linsa?
2: Pass, ja.
1: Ja.
0: Ok, linsa, ja. Og plass nummer 1 på topp 10-listen. Ting som du kan si både i Teams-møte og på soverommet. Plass nummer 1 er...
1: Da har Arvid falt ut igjen, så da sier vi oss ferdig her nå.
2: Arvid, ass.
1: Arvid, ass.
0: Det var topp 10-listen, ja. Det var ting som man kan si både i Teams-møtet og på soverommet. Ja, det var fredagslisten sin, det.
1: Det var det.

0: Det er fredag, og du hører Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge. Det synes vi er koselig. Vi har hverdagen quiz, hvor Kim og Geir konkurrerer mot hverandre, men alle som hører på kan jo svare i løseluften. Det er det som er så fint. Og Storm og Stella quiz i dag, fordi at Storm og Stella har navnedag.
1: Ja.
0: Og til og med Stella har jo din Stella, datteren
1: min datter, ja.
0: Hun har jo bursdag i dag.
1: Jeg vet det. Hun har bursdag og navnedag på samme dag.
0: Ja.
1: Det var veldig gøy, for det visste jeg ikke. Vi visste at hun skulle hete Stella før hun ble født.
0: Ja.
1: Og så blir hun født da, på denne dag, for 8 år siden. Og nå ble jeg mammaen min, og veldig finlig. Jeg husker så godt.
0: Ja, okay.
1: Men da fikk jeg melding av venninnen min, bare sånn, du vet at Stella har navnedag i dag. Så visste jeg ikke.
0: Storm og Stella-quiz om noen minutter her i Morgenklubben.
2: Trafikkoppdatering. E18 ved Sundekrysset i Gjerstad, der går trafikken igjen som normalt i retning Larvik etter bagging av et kjøretøy.
3: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
4: Jeg ga henne banan og druer.
5: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
6: Det er for mye.
7: Hun sa hun ble glad.
8: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
9: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
10: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
11: Her er en lydprøve av Norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
12: Steike god knas. Bankerstein.
11: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
13: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
14: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Jeg har 100 løk på konto.
17: Hæ? 100 000 kroner?
16: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det er fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
18: Det er smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
16: Ja. Tromf er spart. Tromf er spart.
19: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
4: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
19: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer.
6: Bra, men siden Joker er en god naboen som i tillegg til søte saker også er søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Er det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
6: Takk, mine kaffebønner ble hørt.
5: Så bra, Joker, den gode naboen.
9: Steinsprut og ruteskift.
7: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 44,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Britney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Nå det quiz-tid. Tidlig en fredags morgen. Svar i løse luften, du som hører på. Og Kim og Gei, dere har knappene i orden og konkurrerer i Storm og Stella-quiz.
1: Storm og Stella?
0: Storm og Stella, det er jo navnedagen.
1: Det høres som en sånn strikkebutikk.
0: Storm og Stella?
2: Storm og Stella.
0: Ja, det var veldig strikkebutikk-aktig. Bra, bra. For deg som skal starte strikkebutikk, Storm og Stella, kjempeopplegg. Da kjører vi på. Ja, og i Storm og Stella-quizzen så starter vi med litt vind. For hva er kraftigst av full storm og sterk storm, tror du, Geir?
1: Full storm,
0: det er ikke riktig.
2: Det er sterk storm, da.
0: Det er helt riktig. Da får du poenget, Kim. Det gikk rett over til deg. Hva het sangen Stella Mangi vant Melodi Grand Prix med i 2011?
2: Ja, jeg svarte.
0: Habba Habba, det er riktig, uten å få alternativer til og med. Det var bra.
2: Habba Habba, Umta Saki Wabba.
0: Ja, den var jo litt fin.
2: Den var dritkul.
0: Den var kjempekul, og kul jente. Hvor ligger Stormen Konsertus? Ligger det i Tromsø, Bodø eller Haugesund? Tror du, Kim?
2: Oi, shit, jeg skulle si Haugesund, men vi har jo vært der. Jeg kan ikke huske at det var Stormen Kulturstad. Hva var de andre? Tromsø?
0: Tromsø, Bodø, Haugesund.
2: Det er så typisk Bodø, Stormen.
0: Ja, det er Bodø, riktig.
2: Er det?
0: Ja, da.
1: Ja, det er riktig. Ja.
0: Og vi fortsetter Storm og Stella-quizzen. Hvilket land kommer ølmerket Stella Artois fra? Er det Østerrike, Tjekkia eller Belgia, tror du, Kim?
2: Det er Tjekkia.
0: Nei,
2: det er Belgia.
0: Ja, det
1: er
0: Belgia.
1: Ja, vi hadde det.
2: Vi hadde det spørsmålet, da sa jeg feil da også.
0: Og så gjør du det to ganger etter hverandre.
1: Fikk jeg for den, eller?
0: Ja, ja, selvfølgelig. Hva er slagordet til elektrikerfirma Storm Elektro AS? Er det ingen kabel for liten, ingen jobb for stor? Nei, ingen jobb for stor, da. Vi leverer, monterer og genererer, eller velg fagfolk som tar ansvar. Også i ettertid, eller vi kan det vi gjør det vi kan.
2: Jeg har trykket, så jeg må svare.
1: Det er veldig mange alternativer.
0: Jeg fant på noen flere her, skjønner du.
1: Og den der med også i ettertid, vi tar ansvar også i ettertid.
0: Ja, det er riktig.
1: Ja.
0: Men det er liksom, da går det jo inn for at de har gjort noe gærent allerede. Velg fagfolk som tar ansvar, også i ettertid.
1: Ja, men da går han og ringer dem hvis det er noe du lurer.
0: Ja, det er noe jeg er enig med deg, Geiby.
2: Ja, ellers gjør de det så bra at de tenker at det er ingen som kommer til å ringe oss.
0: Ja.
1: Nei, det er også...
0: Storm Elektro, ja, det er greit.
2: Da er det...
0: Kim vant.
1: Nei, jeg hadde jo mange riktige her.
2: Jeg har en datter som heter Stella, selvfølgelig vinner jeg denne.
0: Selvfølgelig gjør du det, da.
1: Det... Ja, der er jeg ikke enig.
0: Nei, du er ikke enig. Er vi enige?
3: Kim hadde de tre første.
0: Tre første, ja, ikke sant?
1: Så da, og jeg hadde tre neste.
0: Ja, det er bare fem spørsmål.
2: Hver dag, Geir.
0: God fredag.
4: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
5: Smash, det skal godt gjøres å spise bare en i helgen.
6: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
7: Ja, altså, jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, venn min.
8: Nei.
7: Nei, ja, og da må jeg dra hjem fra jobb og låse deg inn hver gang.
8: Ja da, du må jo det.
7: Du er jo lærer.
8: Ja.
7: Såpass burde du klare å få til.
8: Ja da, jeg burde jo det.
6: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
9: LO Favør presenterer en visning som ble til...
10: Det er faktisk tre boder, så det er masse lagringsplass.
9: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
11: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
9: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
12: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
13: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
12: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
13: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
12: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
13: Ja, men du sa jo at...
14: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
12: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
13: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Dessverre. Dessverre.
15: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
16: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
17: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
19: Mer spenning.
20: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forreder over telefonen, mens alle står og ser på?
19: Mer underholdning.
21: Det er gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
19: Mer drama.
22: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
19: Se nye sesonger av Forreder, Farmen og Nepo Baby

0: bursdagsgaver alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Her VG-nyhetene. I Kroatia beboere og turister evakuert etter at en voldsom skogbrann har brutt ut nær byen Omis. Ifølge VG flere norske turister blant dem. Over 150 brandfolk kjemper mot flammene, som sprer seg raskt mot boligområder som følge av den sterke vinden. I USA tre menn henrettet I tre forskjellige delstater på samme dag.
2: I Tennessee en mann henrettet for å ha drept en rengjøringsassistent på et motell I 1985, mens en mann I Oklahoma henrettet for å ha drept kjæresten sin I 2003. I Alabama en mann henrettet for å ha drept og voldtatt en 5 år gammel jente I 2021. Det første gang på over 15 år at tre personer har blitt henrettet på samme dag I USA.
1: Reporter var André Ødeby. Latvia utstedte I natt et luftfarevarsel og meldte at et alliert kampfly hadde skutt ned en drone I landets luftrom nær grensen mot Russland og Belarus. Samtidig innførte Finland restriksjoner for skips- og flytrafikken øst I Finskebukta. En mann I 50-årene fraktet til sykehus med stikkskader etter en voldshendelse I Harstad I natt. En mann I 20-årene pågrepet. Ifølge politiet det en relasjon mellom de to. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
2: I Kirkenes I dag blir det skyet og 17 grader. Tromsø og Bodø regn og 14. Trondheim regn og 17. Bergen skyet med mulighet for regn og 20 grader I dag. Stavanger regn og 22. Kristiansand skyet med mulighet for regn og 21. Lillehammer skyet og 24. Og I Oslo I dag blir det skyet og 23 grader.
3: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
4: Start dagen med

0: 33, Allo Black i morgenklubben på Radio Norge. Wake me up. Og vi har vært oppe en stund, vi altså. Og kanskje du ligger der og dormer, eller så er du full sving allerede denne fredagsmorgen.
1: Hvem så partilederdebatten i går?
2: Nei, jeg gjorde ikke det. For jeg...
0: Du da, Kim?
1: Jeg gjorde ikke heller.
0: Nei, ingen av oss som har sett den.
1: Helt ærlig, jeg har alltid vært veldig... Ja. Synes det har vært spennende å følge med på slike debatter tidligere. Mm. Ja. Orker ikke lenger.
0: Nei, er det sant? Det var ikke tilfeldig at du ikke så den?
1: Det var ikke tilfeldig i går.
0: Å nei.
1: Jeg gadd ikke å se på.
0: Nei. Mm. Jeg fikk ikke sett den, jeg var ute på en middag, men altså, det er jo vanligvis veldig gøy, men jeg kjenner også sånn, jeg gikk jo vel sikkert ikke glipp av veldig mye da.
1: Nei, men vi har gått glipp av noe da. Nå har jo VG's dom over partilederdebatten blitt sluppet,
0: ja.
1: For å finne ut av hvilke politikere som gjorde det best.
0: Jeg så Ine Eriksen Søreide gjorde det bra i sin debut.
1: Ja, hun fikk en terningkast 5, også som den eneste politikeren som fikk terningkast 5.
0: Ja, av VG da.
1: Av VG, ja. Støre, han får litt kritikk for å bruke hersketeknikker som hør her, kjære venn, til programlederen, det er jo ikke det.
0: Ja, han hadde sagt hør, kjære venn, til Nina Oving.
1: Ja.
0: Ja, og den er litt lei, han ble jo spurt om dette i ettertid, leser jeg nå i morgentimene her, og nei, han kunne ikke se noe galt i de ordene der, på en måte.
1: Ja. Men det jeg føler, er ikke det liksom typisk programledere, sier jeg, men politikere, at man sier sånn, kjære programleder,
0: ja.
1: Altså, og det hater jeg. Jeg har hatt besøk faktisk noen ganger av politikere som har kalt meg det.
2: Kjære programleder.
0: Men programleder. Ja, med programleder. Ja, men la oss høre her.
3: Hør nå, kjære venn, Norges pris er fra starten klart slik. Kjære venn, så
4: er det... Det var et ja-nei-spørsmål.
3: Jo, men jeg er høflig mann, så jeg skal forklare det.
0: Ja,
1: jeg synes... Det er flaut.
0: Ja, men jeg synes...
2: Det var ikke så ille da.
0: Nei, det er jo ikke det. Og så er det jo på en måte... Tenk deg det der presset de står inn der, og så skal de søle meg lage underholdningsprogram også, ikke sant? Så det er jo blitt...
1: Ja, men det liker ikke jeg. Dette skal ikke være underholdningsprogram.
0: Nei, men ellers er det jo ingen som ser på det, så det skal være temperatur, og det skal gjøre masse sånne dumme ting utover, da. Ikke sant?
1: Absolutt. Ja. Ja, men du, kjære venn...
0: Kjære venn...
1: Norgespris. Ja. Skal du skjønne Norgespris, eller? Men,
0: lille venn, den hadde vært verre.
2: Men du skjønner hvor viktig dette er, for det hovedoppslaget på VG her er jo at Ine Eriksen Søreide, hun feirer med et breddfullt glass med rosévin.
0: Ja, jeg så det var skikkelig charterglass. Så får vi se hva som skjer da, og for Ine Eriksen Søreide, hvem er det som blir hovedmotstander? Er det egentlig Sylvi Listhaug, eller er det Jonas Gahr Støre? Ikke sant?
2: Hun har i hvert fall en jobb å gjøre.
0: Det er ikke noe tvil om. Nå er det bort med politikken, nå er det musikken. Tracy Chapman og Fast Car her på Radio Norge. God morgen!

0: Tracy Chapman og Fast Car i morgenklubben på Radio Norge. Det er fredag i dag, det er deilig.
1: Det er så deilig.
0: Og nå skal vi, denne fredagen som vi gjorde da før ferien, og som er en veldig hyggelig ting, høre hva skal folk gjøre i helgen? Hva skal du som hører på Radio Norge nå gjøre i helgen?
1: Har dere noen gøye planer, eller?
0: Jeg skal en tur til Larvik og Stavern.
1: Ja. Med båt, eller?
0: Nei, ikke med båt denne gangen.
2: Det er familieselskap.
0: Ja, det blir familie, svigerforeldre og besøke venner, gå og spise på Atro i Larvik. Stavern, Gullgalleri, går på en utstilling oppe der med noen bilder. Ja, ja.
1: Bilder?
0: Ja, det kan jo være skulpturer.
1: Sånn utstillings-
0: nei, det er jo veldig kule bilder. De lager bilder som de har testet ut på, som har ligget flere år under vannet.
2: Oi.
0: Og så kan du da henge dem ute.
2: Vannfast maling da.
0: Ja, ja, det er veldig vannfast, skjønner du, Geir.
2: Ja. Det er, så ville det blitt litt kjedelig.
1: Er det utekunst?
0: Ja, du kan henge bildene ute.
1: Ja, det er utekunst da.
2: Ja, jeg har sett det på, der, så, på sånne stålplater.
0: Ja. Det ser litt fint ut, synes jeg.
2: Ja, visst er det fint.
0: Ja, ja. Så det skal jeg gjøre.
1: Du kommer til å ryke på en smell der, altså. Du kommer til å komme hjem og kler stabberummet.
0: Så tåler kjære og tømmer. Ja, ja. Men det var det, vi skal høre hva dere skal også, altså. Men kan vi ikke bare oppfordre folk til å fortelle?
2: Jo, hva er det som skjer i helgen? Ja. Har du et arrangement eller et eller annet du skal, stort eller lite, så ringer du 08282. Vi vil høre om alt.
0: Ja, 08282. Hva skal du i helgen? Det er bare å ringe oss, det er veldig ofte det blir skikkelig koselige samtaler av
2: kanskje et biltreff, kanskje det er et trekspill, konsert, hva som helst.
0: Ja.
1: Kommer du på treskofestival?
2: Ja,
1: er det greia?
0: Ja, steinspyttekonkurranse, kirsebærsteg, det finnes masse.
2: Ja, det er kirsebærsesong nå, vet du.
0: 08282.

0: veldig bra å ha når du har skikkelig dårlig tid.
1: Ja, dette er stressesang.
0: Ja, Blondie, One Way or Another. Hva skal du i helgen? Det stilte vi spørsmål før Blondie begynte å synge. Vi vil gjerne høre det utover hele denne fredagen. Hva skal du i helgen? Tom fra Arendal, god morgen til deg.
2: Hei, god dag, god dag. Hei. Ja, nei. Jeg skal faktisk hente en del turister fra Brasil.
3: Oi, så spennende.
2: Ja, så skal jeg ta de med på en tur på Vestlandet, til Vøringsfossen, til Bergen, til Voss, til Flom.
1: Åh, med buss dette her da.
2: Ja, ja, ja. Og jeg har snakket med dere så mange ganger før, og jeg har tatt feil buss denne gangen, for jeg har ikke med meg grill og stormkjøkken.
0: Ja, ikke sant? Ja, ja, ja, ja, nå stemmer jo det. Det er jo deg som... Smitt, det er jo en lang tur.
1: Du stikker fra Arendalsuka og tar med deg brasilianere vestover.
2: Ja, det er greit, for den byen der er jo overfylt med politikere for tida, så ja, ja. Det er lurt å komme seg vekk litt.
0: Det er bra det. Ja, men da må du ha god tur med de brasilianske turistene til Vestlandet.
1: Blir det samba?
2: Jo, ja. Ja, det blir samba, det blir samba, ja. Hele veien, ja,
0: en,
2: absolutt.
0: En bussjåfør i sambatakt. Ha det bra da.
2: Jo, takk, takk.
0: Ha det, Tom.
3: Ha det, takk.
0: Og vi kan jo fortsette da med noen meldinger fra trafikken.
4: Trafikkoppdatering.
5: E18 ved Sundekrysset i Gjerstad, der går trafikken igjen som normalt i retning Lorvik etter berging av et kjøretøy.
6: Jeg har 100 løk på konto.
3: Hæ? 100 000 kroner?
6: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det er fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
7: Det er smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
6: Ja, tromf er spart, tromf er spart.
8: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
9: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
8: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
10: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det er helg, sa hun.
11: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
10: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
12: Hæ?
10: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd i frokosten.
12: Pappa, det står jo en uåpnet kartongkostråd innerst i kjøleskapet.
10: Ja, den så jeg ikke.
12: Nei.
8: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
13: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat er billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.
15: Hallo, ja.
16: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
15: Ja, det spørs hvor mange dere er.
16: Vi blir 2 stykker.
15: 2, det skal vi nok få til.
16: Skal jeg handle da, eller?
15: Greit, jeg setter på oven.
17: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
18: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapet.

0: Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
1: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
2: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
3: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
5: Klokken 9 minutter på 7, og det fredag, og på fredager så vil vi gjerne høre hva du skal i helgen. Stort eller smått, det så hyggelig å høre. Vi lar deg ringe 08282.
6: 08282.

0: Beat It, Michael Jackson i morgenklubben på Radio Norge. Vi synes det er deilig og moro og gøy og interessant på fredager å høre hva skal folk gjøre i helgen. Så vi sier jo ring oss og fortell, stort eller smått. Og turen går til Kristian. Der Lena er med oss, kattedamen vår, for første gang denne sesongen.
1: Lena!
0: Hei Lena!
1: Hva skjer denne helgen, man tror?
0: Hei!
2: Nei, det er
1: kattutstilling
2: i
1: Kristiansund i helga. Ja, det er kattutstilling. Jeg tenker på en ting, for vi har jo snakket med deg flere ganger, og du skal jo ofte på kattutstilling i helgene. Hvor mange kattutstillinger blir i løpet av et år, tror du?
2: Hvis vi regner, som regel, så regner vi en dag, eller det helg, så er det jo to kattutstillinger.
1: Ja.
2: For det lørdag er i utstilling, og søndag er i utstilling.
1: Ja, så da regner vi.
2: I år så blir det vel 12 stykker, tror jeg.
1: 12 utstillinger, det er mye da. Men hvor mye penger tror du bruker på det?
2: Ja, jeg bruker en 6-7000 på en helg, bare på hotell og drivstoff og mat og alt sånne ting.

0: veldig koselig sang, synes jeg. Tommy Nilsson, Øppna din dør. Jeg var jo på Koster for noen år tilbake. Da sto han på en terrasse mutters alene og spilte.
1: Åja, for seg selv.
0: Ja, han, ja, han spilte på meg da. Ja, det var publikum og greier da. Ja, ja, ikke tenk på engang, det var publikum. Ring oss, hva skal du i helgen? 08282. Nå er klokken 7, og her er nyhetene på Radio Norge.
2: Her er VG-nyhetene. En stor skogbrann har spredt seg til utkanten av havnebyen Omis i Kroatia. Reporter er André Ødeby.
3: Brannen startet i går kveld og har spredt seg raskt på grunn av sterk vind. Rundt 150 brannmenn jobber på spreng for å stanse flammene. Minst en person er fraktet til sykehus med alvorlige brannskader. I tillegg er over 1000 personer evakuert. Flere av dem måtte evakueres med båt.
2: Et droneangrep utløste brann i den russiske oljeeksporthavnen Ustluga i Finskebukta i natt. Ifølge guvernøren ble over 50 droner skutt ned i Leningrad-regionen som omkranser storbyen St. Petersburg. Ytre høyre-politikeren Nigel Farage har erklært valgseier i britiske Clacton før stemmene er ferdig telt opp. Farage utløste suppleringsvalg da han trakk seg fra underhuset for en drøy måned siden. Det skjedde samtidig som det ble stilt spørsmål ved en donasjon på 5 millioner pund fra en kryptovalutainvestor. Tre personer ble undersøkt av helsepersonell etter brann i en bolig øst for Sandefjord sentrum sent i går. Det var ikke fare for spredning, og brannvesenet fikk rask kontroll. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
3: I Kirkenes i dag blir det skyet og 17 grader. Tromsø og Bodø regn og 14. Trondheim regn og 17. Bergen skyet med mulighet for regn og 20 grader i dag. Stavanger regn og 22. Kristiansand skyet med mulighet for regn og 21. Lillehammer skyet og 24. Og i Oslo i dag blir det skyet og 23 grader.

0: Dette Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
1: Det fredag, god morgen!
2: God morgen!
1: Deilig med fredagen. Denne fredagen så har datteren til Kim bursdag.
3: Hipp hurra for Stella som åtte år i dag.
1: Og gratulerer med dagen til alle som har bursdag. Men vi skal vite, hva skal du i helgen? Hva skal du gjøre? Da må du ringe oss, for det blir koselig prat av 08282.
4: 08282.
1: Ring oss.

0: Foreigner. I want to know what love is. 12 minutter over syv. Det er sånn siste dans på lokalet der.
1: Ja, det er klineren.
0: Det er klinedansen, ja, det er ikke noe tvil om det. Det er fredag i dag, vi hører hva skal du i helgen. Vi har hatt med en sjåfør som skulle kjøre brasilianske turister. Det var en kattutstilling i Kristiansund, og det var noen brudekjoleprøve. Nå går vi til, til Hadeland, hvor Lilian bor. Hei Lilian.
2: Hei, hei.
0: Hei, hei. Er du på Hadeland nå?
2: Nei, nå er jeg på Vålerbanen.
0: Vålerbanen,
1: ja. Solør.
0: Hva skal du i helgen da?
2: Her er det NM-finale i rådreising.
3: Og NM-finale?
2: NM-finale, ja.
1: Hva? Kjører du selv, eller?
2: Nei, jeg har en bror som kjører og en sønn som kjører.
0: Ah. Oi, så det er skikkelig familie er samlet?
2: Ja da, og datteren har tatt i sen, så...
1: Oi.
0: Oi, oi, oi.
1: Dette er ikke noe for oss, loven. Dette går rasende fort. Ja, da må du passe på knea dine, for det går fort i svinga der.
0: Ja, for det er det den sporten hvor man ligger med kneet.
1: Ja, det er altså, det går så. Og jeg har vært speaker på Rudskogen en gang, da de skulle løse lisens, og det er noe av det morsomste jeg har sett, for det var ikke alle som var like drevne på å kjøre sykkel.
0: Men
2: nei, det varierer.
1: Ja, det gjorde det.
0: Lillian, hvordan er crew ditt og de rundt deg? Er de gode? Er det forhåpninger om noen medaljer og plasseringer, eller er det mest for kos?
2: Ja. Neida, her i Superbike så skal det deles ut kongepokal, og det er min bror en av de to som fighter om den kongepokalen.
0: Oi!
1: Oh, wow!
2: Og så er det mange råe fighter i alle klasser, så... Jeg oppfordrer folk til å ta turen.
0: Ja, Vålerbanen NM i road racing der i helgen. Lilian, tusen takk for at du var med. Det var veldig koselig. God helg. Ha det godt da.
2: God helg.
0: Ha det. Som du sikkert skjønner, du som hører på Radio Norge nå, det er så koselig å ringe oss og fortelle hva du skal i helgen. Nå litt til trafikken.
4: Trafikkoppdatering.
5: E8 Tromsøysund-tunnelen i Tromsø, der er et felt stengt i retning sentrum på grunn av et stanset kjøretøy.
6: Når er det mat?
7: Yes! Skal jeg taco?
8: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
9: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
10: Bente, hva er den linken du har sendt da?
11: Link?
10: Jeg har sett meg en link.
12: Hva skjer nå?
13: Vente!
9: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.

0: fester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
2: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
3: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare tromfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
4: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
5: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
4: Meka.
6: Hei, mamma.
7: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
6: Ja, ja, selvfølgelig.
7: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
6: Hva mener du?
7: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
6: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
7: Ja, det har vi alle.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
6: Ja, det jo... Kan ikke du det?
9: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
6: Ok, hva da?
9: Biltema!
10: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
11: Kronemarked hos Spar! Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
12: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Bons i morgenklubben på Radio Norge. God morgen. Hva skal du i helgen? Det ringer og ringer, og det synes vi er koselig. Ha tålmodighet. Vi tar telefoner så fort vi bare kan her. Heidi fra Larvik, god morgen til deg.
1: Ja, hei hei.
2: Hei.
0: Hva skal du i helgen?
1: Du, vi skal på hytta i helgen.
3: Ja, det blir så koselig.
1: Og gjøre noe vi aldri har gjort før.
3: Og det er?
1: Å prøve å bygge en plassbygd seng.
3: En seng?
0: Plassbygd seng.
2: Skal dere være møbelsnekkere nå?
1: Ja, det skal vi.
2: Da håper dere målt riktig.
1: Det håper jeg også. Vi er to personer med 10 tommeltotter hver, så vi håper det går bra.
2: Så jeg har skikkelig tro, Heidi.
3: Jeg ser for meg en episode av Sommerhytta her med planker og dårlig kunnskap med sirkelsaga.
1: Akkurat det jeg også ser for meg. Vi har sett på det, og derfor tenker vi det. Så det har vi aldri gjort før, så det skal vi prøve. Det får vi helt sikkert til.
3: Ja.
0: Er det en enkelseng eller dobbeltseng eller...
1: Det er jo ikke så stort det soverommet, men det blir en sånn 1,50-seng. Det har vi måttet slutte. 1,50 ganger 2. Da går akkurat.
3: Det er jo fint.
0: Ja, men dette her, vi ønsker dere lykke til med plassbygd seng for første gang.
1: Ja, takk for det.
2: Og send gjerne bilder når dere er ferdige.
0: Ja, ja. Helt klart.
1: Ja, hvis det blir bra.
3: Hvis den blir bra, da. Husk på å skru godt sammen i hjørnen, da, så ikke han kneler første natta.
1: Ja, det var det da. Og vi skulle hatt Geir som hyttenabo. Det måtte jo vært en drøm.
2: Ja, det er en drøm.
0: Det er selvfølgelig det.
2: Det er litt maset også, selvfølgelig.
0: Ja, det blir veldig mye gnål.
3: Det blir mye gnål, ja. Men det blir veldig fint.
0: Ha en god helg. Ha det godt, da.
1: Ha det.
0: Dette er Radio Norge, og så blir det litt nyheter om noen få minutter.
4: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
6: Ok. Hør nå.
7: Disponibelt beløp på konto er 5 laks.
6: Ja.
8: Det er smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
6: Så trumfa spart.

0: bursdager alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no. We
1: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Steinsprut og ruteskift.
3: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
4: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
6: En
5: limrik. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
7: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
5: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spara.
8: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
9: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
10: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
11: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Her VG-nyhetene. I Kroatia over 1000 personer evakuert, blant dem norske turister, etter at en voldsom skogbrann har brutt ut nær byen Omis. Over 150 brannfolk kjemper mot flammene som sprer seg raskt mot boligområder som følge av den sterke vinden. Hangarskipet USS Abraham Lincoln har vært til sjøs I 9 måneder. Nå slår familiene alarm.
13: Skipet på oppdrag I Midtøsten og skal ha gått over 200 dager uten havnebesøk. Familier til sjøfolk ombord forteller om stusslige måltider, ødelagte toaletter og mangel på varmt vann. Flere besetningsmedlemmer skal ha forsøkt å hoppe over bord på grunn av de elendige forholdene. Forsvarsminister Pete Hegseth avviser påstanden om selvmordsforsøk. Han sier de følger situasjonen tett.
12: Reporter André Ødeby. Latvia utstedte I natt et luftfarevarsel og meldte at et alliert kampfly hadde skutt ned en drone I landets luftrom nær grensen mot Russland og Belarus. Samtidig innførte Finland restriksjoner for skips- og flytrafikken øst I Finske bukta. Popstjernen Selena Gomez saksøkt av investorer etter å ha lovet å bygge en app som aldri ble noe av. Investorene hevder de ble lurt til å tro at selskapet hadde nødvendig infrastruktur. Hverken Gomez eller hennes representant har kommentert saken. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
14: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
13: I Kirkenes I dag blir det skyet og 17 grader. Tromsø og Bodø regn og 14. Trondheim regn og 17. Bergen skyet med mulighet for regn og 20 grader I dag. Stavanger regn og 22. Kristiansand skyet med mulighet for regn og 21. Lillehammer skyet og 24. Og I Oslo I dag blir det skyet og 23 grader.
14: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: George Michael, Careless Whispers i morgenklubben på Radio Norge. 7:30 på en fredag, og det gøy med fredag. Og hvorfor det gøy med fredager?
1: Jo, for altså, da får
0: vi snakke med folk, ja. Over hele landet hva de skal i helgen. Vibeke, god morgen til deg.
2: God morgen.
0: Hva skal du i helgen?
2: Jeg jobber nå på Rikshospitalet, så skal jeg spinne ned til Akershus festning, for jeg jobber som kirketjener på Akershus Slottkirke.
0: Ja.
2: Der har vi en hvilelse i dag, to i morgen, så er det lørdagskvelden da, på Manglerud.
0: Oi.
2: Ja da, jeg vet hvem du er, Geir. Kjenner deg. Og så er det Larvik på søndagen, for mor er på sykehjem, så da må jeg gjøre sånn koselig pliktbesøk.
0: Jeg visste
2: Lasse lukka for litt glemming.
0: Ja, jeg visste ikke at jeg kjente så mange kirketjenere, men også...
2: Ja, jeg vil gjerne invitere dere, men fredagen passer litt dårlig for Geir der nede med Geir Grovis. Ja. Da tar vi da på utsida.
3: Ja, du vet ikke før du har prøvd.
2: Oi.
0: Herrens veier er uransakelige. Vet du, Vibeke, ja. det blir mange hvilelser på deg, og ja. Du har kontroll, skjønner jeg.
2: Jeg har full kontroll, så de kan stole på meg. Jeg sier, følg meg.
0: Ja, det er full deg. Vibeke, koselig. Ha en god helg. Ha det godt, da.
2: Ha det godt.
0: Og det er skikkelig koselig å snakke med folk over hele landet hva de skal. Turen går nå til Line, skal vi snakke med. Hei, Line.
4: Hei.
5: God morgen. Hva skjer i helgen, da?
4: Du, i helgen så skjer det i Son. Line Eneraugen heter jeg og bor i Son, og en gang i året så har vi noe som heter Kulturdøgn Son, som begynte med ett døgn, derav navnet. Nå er vi oppe i tre døgn. Og det kikker av i dag klokka 16:00 med tidlig ordføreråpning, og i løpet av helgen så har vi over 100 opptredener. Musikk, selvfølgelig da på opptredene, men også masse barneaktiviteter, og vi har et stort telt i parken med kunstutstilling som i morgen, og vi har da plass på torget til cirka 700 mennesker. Alt er gratis, alle opptredene er gratis, men selvfølgelig så er det også da, jeg hørte bare slutten, Herrens veier, ja. Går jo også da til Son, men her er det da mer enn vievann, her er det øl.
0: Ja, det er bra, Son, fantastisk koselig Son, og på torget der med brostenene og havnen og alt sammen, nei, det blir bra. Ja, fantastisk.
4: Det blir bra. Bare en sånn ting på slutten, jeg fikk god hjelp i fjor, for jeg ringte nemlig inn i fjor på samme dag.
0: Ja,
3: må du gjøre, vet du.
4: Ja, til å beskrive hvordan man kommer seg til Son, og da fikk jeg god hjelp av loven da, på båtveien til Son. Hvis jeg kaster ballen over til deg, så tar jeg tog og sånn etterpå.
0: Ja, det er egentlig bare å legge seg til en fantastisk fin, velorganisert gjestehavn med båt. Det er bare ute i Oslofjorden, og kommer du nordafra, så er det altså før Moss. Enkelt og greit.
4: Stid på Drøbak og Femås, og det går også båt to ganger om dagen fra Oslo, og så går det selvfølgelig tog, og det er ikke noe problem med parkering litt utenfor sentrum. Vi forventer flere tusen mennesker i løpet av helgen, og det meldt 26 grader i morgen, og det ikke nok øl.
0: Ja, det veldig bra. Line, ha en god helg. Lykke til.
4: Takk i like måte.
0: Ha det. Så koselig å snakke med folk, hva de skal i helgen. Og nå er det din tur, kanskje, til å ringe oss da på 08282. Her Alex Warren. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Alex Morgan i morgenklubben på Radio Norge 7.46. Og nå skal vi reklamere høylytt for vår faste spalte Bløffmakerne. Det er moro.
1: Ja, det er veldig gøy. Da forteller vi hver vår historie. Men det er bare en av oss som snakker sant, og så må man jo prøve å finne ut av hvem det kan være. Og det gjør vi på telefon. Da ringer man 08282.
2: 08282.
0: Det telefonnummeret brukes til alt mulig.
2: Alt mulig.
0: Ja, egentlig. Vi har jo fine premier. Morgenklubbens eksklusive kaffekopp og et kjempefint verktøysett fra Vyrt. Det får du selv om du tar feil. Og historien i dag, hvem har møtt en snill parkeringsvakt?
1: Det har jeg!
0: Det har jeg!
2: Det trodde jeg aldri jeg skulle si, men det har jeg.
0: Så bra!
3: Trafikkoppdatering.
4: På E39 ved Bekkefar i Stavanger, der et felt stengt i retning Flekkefjord på grunn av et stanset kjøretøy.
5: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet er enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
6: Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
7: Ja, sånn som i dag da. Skulle jeg egentlig vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj da. Og hva er pølse til da? Jeg kan prøve den der da. Nei, altså, blir det nok etter lunsj da. Altså i morgen. Vi får se.
6: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du er. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
8: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
9: Helgens tilbud og spar. Vi har stort kronemarked i butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Hallo, mammas telefon?
11: Hei, Andrea, det er mormor.
10: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
11: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex nå.
10: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
12: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
11: Ja, det.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Når er det mat?
10: Yes! Skal vi ha taco?
15: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
16: Mer spenning.
17: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
16: Mer underholdning.
18: Det er gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
16: Mer drama.
19: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
16: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby.

0: ser jeg da.
1: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
2: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: ordningsvakt bort mig sen han nu står du lite ulovlig. Så du får bot hvis du står der, så hvis du bare tar og kjører bilen din bare og tar plassen på andre siden av gata der, mm. kan jeg stå og holde den plassen, mm. så kan du parkere der, så får du ikke bot.
1: Oi.
0: Det har jeg aldri opplevd.
1: Nei, nei, det har jeg ikke.
0: Verdens snilleste parkering.
1: Dette i Kragerø, og så med veldig dårlig tid, så skulle vi bare begge to foreldre ut og handle, og så var jeg helt fortvilet, for jeg skulle inn på Polet, og daværende kone skulle inn på et annet sted, en butikk. Vi skulle bare gave til en vertinnegave. Så står det en parkering, så kan vi stå her litt grann? Nei, det er egentlig ikke lov. Men jeg skal bare inn på Polet, og så hadde da frøkena hadde løpt av gårde. Og sier parkeringsvakten, ja, men jeg kan stå her og passe på, ja, hvis du bare skal ha en flaske vin eller to. Jo, det er sant.
2: Sånn er det, Mika. Altså, jeg er jo klubbmester i parkeringsbøter her i morgenklubben, det må jeg jo bare si. Og jeg skyter jo fra hofta så fort jeg ser både de der bilene og de folka med sånn vest- og betalingsterminal rundt halsen. Jeg sto da utenfor Brynn senter, og så ser jeg det at der står det en eller annen sånn jævel. Det var en dame. Jo, de er fulle av faen alle sammen. Og så ser jeg at der står en og skriver. Og så gamper jeg mot, ikke sant? For det, altså, her er det full vendetta. Så ryker bånden på påsen, bærposen min. Jeg har vært litt kjip og tatt bare en pose. Så ryker bånden på den. Så kommer parkeringsvakta og hjelper meg og plukker opp varene mine. Så jeg blir jo litt sånn i stuss.
1: Men da må du skjerpe deg, kokke.
2: Men tror du hun tok med seg bota? Nei, den sto der. Jeg fikk den, men jeg fikk hjelp. Hun var snill, men...
1: Jostein fra Jæren, hva tenker du om det? Hvem har møtt en snill parkeringsvakt, tror du?
3: Nå det jo sånn at alle, med dere tre jo kjente, så det kommer en parkeringsverk på oss, så hadde dere nok klart å lure de da, men Geirten, med at påsen røyk, den vel litt tynn da. Men jeg har litt tro på Kim.
1: Du har tro på Kim, ja?
3: Ja. Men jeg tror litt på Kim, for at det er jo rett jeg skjønner, og hvis det er en mannlig parkeringsverk, det er altså bare noe som tenker jeg han.
1: Det er riktig.
2: Og
1: morgenklubbens eksklusive kaffekopp, den kommer, og et fint verktøy sett fra Vitt. Og så må du ha en god helg, Jostein. Ha det godt.
3: Takk
1: for din måte.
2: Ha det. Og grav i fred.
1: Grav i fred, ja. Og dette er Radio Norge. Ring oss, hva skal du helgen? Litt senere så skal vi snakke med enda flere. Hva du skal helgen, 08282.

0: Martinis Kiss. Skje var dette en Chup-Chups sang i morgenklubben på Radio Norge. Nå skal vi ta en runde på litt nyheter her på Radio Norge. Et halv minutt over åtte.
1: Her VG-nyhetene. I Kroatia over 1000 personer evakuert, blant dem norske turister, etter at en voldsom skogbrann har brutt ut nær byen Omis. Havnebyen ligger rundt 25 kilometer sørøst for Split. Over 150 brannfolk kjemper mot flammene. Ytre høyre-politikeren Nigel Farage har vunnet suppleringsvalget i britiske Clacton. Hans hovedkonkurrent i valget var den satiriske kandidaten Count Binface. De etablerte britiske partiene boykottet valget og mente det var en farse og sløsing med ressurser. I USA tre menn henrettet i tre forskjellige delstater på samme dag. Reporter André Ødeby har mer.
2: I Tennessee en mann henrettet for å ha drept en rengjøringsassistent på et motell i 1985, mens en mann i Oklahoma henrettet for å ha drept kjæresten sin i 2003. I Alabama en mann henrettet for å ha drept og voldtatt en 5 år gammel jente i 2021. Det første gang på over 15 år at tre personer har blitt henrettet på samme dag i USA.
1: En mann i 50-årene fraktet til sykehus med stikkskader etter en voldshendelse i Harstad i natt. En mann i 20-årene pågrepet. Ifølge politiet det en relasjon mellom de to. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
2: I Kirkenes i dag blir det skyet og 17 grader. Tromsø og Bodø regn og 14. Trondheim regn og 17. Bergen skyet med mulighet for regn og 20 grader i dag. Stavanger regn og 22. Kristiansand skyet med mulighet for regn og 21. Lillehammer skyet og 24. Og i Oslo i dag blir det skyet og 23 grader.
4: Det Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen og god fredag!
5: God fredag!
0: Det fredag. Vi hører jo med våre fantastiske lytter over hele landet. Hva skal du i helgen? Da ringer du 08282.
6: Da ringer du 08282.
0: Men hva det som skjer om en times tid, Geir?
6: Sesongens første, Loven!
0: Ja,
6: jeg ser du gleder deg.
0: Ja, det blir både...
6: Har du kjøpt inn koka og skolebrød?
0: Det bør vi egentlig... Nei, det har jeg glemt.
6: Ja,
5: det burde vi
0: hatt. Å ja, det skal

0: i morgenklubben på Radio Norge. Jeg har dratt på meg en strekk i natt. Jeg har hatt så marerittet at jeg
1: omstret på. Jeg vet hvorfor, jeg, for du hadde først trening her i går etter ferien.
0: Ja, det var kanskje det.
2: Det, ja, det er
1: idrettsskade, loven.
0: Nei, det er toppidrettsskade.
1: Toppidrettsskade, nei, dere er, vet du.
0: Nei, nå er det topp 10-liste tid, Geir.
1: Veldig mange har hjemmekontor på fredagene, vet du. Det er, og da er det ofte det kan bli et teamsmøte eller to.
0: Ja, teamsmøte, er, ja, ja.
1: Det er andre ting som skjer på fredagene også. Ja. Så det her er altså topp 10 ja. Ting som passer like godt å si i teamsmøte som på soverommet.
0: Så i teams, du kan si det i teamsmøte, og du kan også si det på soverommet.
1: Ja.
2: Nå er jeg spent.
0: Nå er jeg spent, ja. Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen ting som passer like godt å si i teamsmøte som på soverommet, plass nummer 10.
1: Vi kan nesten ikke starte uten Kjell, altså.
2: Kan du ikke det, Geir?
0: Vi må si både i teamsmøte og på soverommet, plass nummer 9.
1: Så gøy at så mange kunne møte.
0: Sånn type soverom.
2: Det var ordentlig treff, dette her.
0: Plass nummer 8.
1: Nå må du gi litt plass til Trude.
0: Det kan man si både i teamsmøte og på soverommet, ifølge Geir. Plass nummer 7.
1: Kan du huske på å skru på kamera?
0: Plass nummer 6.
1: Jeg må finne riktig vinkel her, ja.
0: Kan man si det på... Ja, ja, ok. Plass nummer 5, da.
1: Har du husket på pluggen din?
0: Ja, men gei. Plass nummer 4.
1: Arvid falt ut.
2: Og du merket det ikke engang.
0: Plass nummer 3.
1: En om gangen.
0: Ja da. Og plass nummer 2.
1: Kan du tørke av linsa?
2: Pass, ja.
1: Ja.
0: Ok, linsa, ja. Og plass nummer 1 på topp 10-listen. Ting som du kan si både i teamsmøte og på soverommet. Plass nummer 1 er...
1: Da Arvid falt ut igjen, så da sier vi oss ferdig her nå.
2: Arvid, ass.
1: Arvid, ass.
0: Det var topp 10-listen, ja. Det var ting som man kan si både i teamsmøte og på soverommet. Ja, det var fredagslisten sin, det.
1: Det var det.

0: Sabia i morgenklubben med lovende kone. Det er et dansk band dette her. Ja, det er mange ting som skjer i landet. Vi vil gjerne høre hva du skal i helgen. Er det noen som har sett på en liste her?
1: Ja, det er jo Øya-festivalen. Det er jo i Oslo stor festival.
0: Ja, Nick Cave fikk kjempekritikk i går.
1: Altså, ja, altså folk går helt bananas. Men i dag så er det Band of Horses. Så er det Stig Brenner. Det er jo unge Ferrari, ja, som nå heter. Og i dag er det dødsdagen for Enzo Ferrari. Altså han som oppfant den bilen. Og så er det Clips.
2: Deilig med et bil inn for inn i
0: innskutte bisetninger er bra.
1: Morgen er Marit Larsen, Lily Allen, Dagny og Underworld, så det er mye bra artister der.
0: Dagny altså.
1: Dagny,
0: hun
1: altså
0: er så flink.
2: Ja. Sier dere Dagny, ikke Dagny?
0: Jo, Dagny. Dagny. Du er den stum
1: Dagny. Nei, her er det Dagny. Ja, husker du ikke Dagny Haraldsen da? Dagny Haraldsen, mora til dronningen. Dagny Haraldsen. Det var ikke noe Dagny der altså. Dagny, det var Dagny.
2: Ja, men ikke sier man Dagny eller Dagny?
0: Nei, du sier Dagny.
2: Dagny.
1: Dagny. Ja. Vi kan ringe og høre.
0: Ja, nå har jo Geir forklart hvordan vi skal synes det går greit til
2: det her. Dagny.
0: Ja. Dette er Radio Norge, og så ring oss da hvis du skal noe. Hvis du skal noe i helgen, vi vil gjerne høre om det. 08282. Det heter Dagny.
3: Trafikkoppdatering.
4: På E39 ved Bekkefar i Stavanger, der er tvelt stengt i retning Flekkefjord på grunn av et stanset kjøretøy.
5: Ok, skal du på byen og svie noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
6: Det er smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
5: Tromf er spart, spart, Tromf er Tromf er spart.
7: Ja. Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
8: Ja.
7: Hvem blir med?
9: Jeg vil være med.
7: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
8: Nei, vi drar vel til
10: Biltema.
8: Wow.
11: Så klart. Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
12: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
13: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører, hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
14: Vi gjør ditt liv enklere.
15: Nei. Nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helga.
16: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
17: Mer spenning.
18: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
17: Mer underholdning.
19: Det er gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleuken.
17: Mer drama.
20: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
17: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
21: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
22: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er jo fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
21: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
23: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
24: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
25: Talkmore.
26: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
27: Bra, men siden Joker er den gode naboen som i tillegg til søte saker også er søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
26: Er det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
27: Takk. Mine kaffebønner blir hørt.
26: Så bra. Joker, den gode naboen.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
2: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Dette er Morgenklubben med Loven.

0: Plass til en litt sånn rolig låt på en fredag også. Det synes jeg var deilig å høre den. Ja, altså. Hva er det folk skal i helgen da, dere? Det er jo hyggelig å høre. Vi skal snakke med en som heter Dag Robert. Det står Robby i parentes her. God morgen til deg.
1: God dag, Dag.
0: Hva heter du, Robby eller Dag?
1: Jeg heter egentlig Dag Robert Robby, jeg. Så det går an å si alt som det populært kalt Robby, ja.
2: Robby. Heter du Dag Robert Robby?
1: Ja.
0: Hvor kommer det navnet fra?
2: Heter du Robert og Robby?
1: Ja.
0: Robert Robby?
1: Det stemmer.
2: Det helt fantastisk.
1: Ja da, det jo det.
0: Robby Rotten?
1: Robby Rotten, ja. Nei, det kommer vel egentlig fra gammelt, da. Fra jeg spilte golf.
0: Ja.
1: Da var jo alle kalte meg for Robby, i stedet for ikke orker jeg å si Dag Robert. Så da ble det Robby i stedet for, og da ble det et navn som ble påtatt.
0: Ja,
1: ja. Registrert.
0: Vi skal ha litt tid til å høre hva du skal i helgen, har vi?
1: Ja, du, jeg, i dag så skal jeg på en form for kick-off åpningsstartfest i forhold til at vi begynner på skolen. Jeg jobber på Våler ungdomsskole.
0: Ah, ja.
1: Og da skal vi ha en liten fest på en gård, og da får vi bli kjent med det nye som har blitt ansatt, og vi får en god start. Og det har vi hvert eneste år.
0: Ja, det er lærerfest,
2: ja. Det er lærerfest,
0: ja.
1: Ja.
0: Ja, det blir Birkenstock og pappvin, det.
1: Det blir mye av det, ja. Det gleder vi oss til.
2: Ja, det tror jeg på.
0: Det er bra. Og, ja, så bra. Altså, det er rett og slett kick-off for lærerne, altså.
1: Ja, det blir det. Også, det er vel, ja, jeg gleder meg litt til det, men det er vel mest i morgen jeg gleder meg til en happening som skjer i Lier i morgen.
3: Hva skjer der?
1: Ja, da det en festival som bare ikke så mange har hørt om. Det noe som heter Grøttefestivalen, eller noe som heter Festival i Grøtte.
3: Grøtte?
2: Hva dette for noe?
1: Ja, det en rock-metallfestival.
2: Ja.
1: Som har femårsjubileum faktisk nå i dag. Det starter egentlig i dag.
0: Ja, ok, vi har bare litt det var litt gromsete lyd på deg, men da skal vi gjenta det her nå, Robby, at det er Grøttefestivalen der i Lier med litt metal.
1: Ja, det er det. Det er da ofte da lokale band som blir da brakt fram på scenen der sånn, og så er det jo i dag er det familiedag for alle, og det er jo gratis å komme med det.
0: Ja.
1: Og så er det masse som skjer for oss unge og gamle, alt det må si. Ja. Så i morgen så starter vel egentlig en offisiell festival der hvor vi tar det på veien.
0: Grøttefestivalen der.
3: Det høres ut som du driver og binder fast båten din eller et eller annet sånn her samtidig som du snakker med oss, men det er kanskje telefonen din.
0: Ja, der ja. Der skal vi kutte den samtalen. Robby, ha en fin helg. Takk for at du var med, og så koselig å høre hva folk skal i helgen.
3: Lærefest og Grøttefestival.
0: Ja, 08282. Det er telefonnummeret for at du skal fortelle hva du skal i helgen. God fredag.
4: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
6: Fjordkraft presenterer strømregningene.
7: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
8: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
6: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.

0: priser alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. IFS ulykkesforsikring hjelper mye.
2: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
4: Ja, sånn som I dag, ja. Skulle jeg egentlig vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj da. Og hva pølse til, ja? Jeg kan prøve den der, ja. Nei, altså, blir det nok etter lunsj, ja. Altså I morgen. Vi får se.
3: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
5: Når det mat?
6: Yes! Skal vi ha taco?
7: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
8: Elektroimportøren.
9: Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
10: Her VG-nyhetene. I Kroatia 7 personer livstruende skadet etter skogbranden nær kystbyen Omis. 14 personer lagt inn på sykehus ifølge flere kroatiske aviser. Norske turister blant de over 1000 som evakuert. Hangarskipet USS Abraham Lincoln har vært til sjøs I 9 måneder. Nå slår familiene alarm.
11: Skipet på oppdrag I Midtøsten og skal ha gått over 200 dager uten havnebesøk. Familier til sjøfolk ombord forteller om stusslige måltider, ødelagte toaletter og mangel på varmt vann. Flere besetningsmedlemmer skal ha forsøkt å hoppe over bord på grunn av de elendige forholdene. Forsvarsminister Pete Hegseth avviser påstanden om selvmordsforsøk. Han sier de følger situasjonen tett.
10: Reporter André Ødeby. Et droneangrep utløste brand I den russiske oljeeksporthavnen Ustluga I Finskebukta I natt. Ifølge guvernøren ble over 50 droner skutt ned I Leningrad-regionen som omkranser storbyen St. Petersburg. New Zealands fotballforbund trekker nå støtten til FIFA-president Gianni Infantino. De mener planen om å selge deler av VM til investorer har skapt et tillitsbrudd. UEFA har tidligere meddelt at de ikke støtter Infantino ved dette valget. Det samme har det nord- og mellomamerikanske forbundet og det asiatiske fotballforbundet. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
12: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
11: I Kirkenes I dag blir det skyet og 17 grader, Tromsø og Bodø regn og 14, Trondheim regn og 17, Bergen skyet med mulighet for regn og 20 grader I dag, Stavanger regn og 22, Kristiansand skyet med mulighet for regn og 21, Lillehammer skyet og 24, og I Oslo I dag blir det skyet og 23 grader.
12: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann, og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: John Eisvåg, Skifri Himmel i morgenklubben på Radio Norge.
1: Ja, ja, det er flere norske artister. Postgirobygget, de feirer jo 30-årsjubileum i år, ja, med turné, og i dag så spiller de altså da på Sverresborg Museum.
0: Hvor er det?
1: I kveld, det er i Trondheim, ja.
0: Sverresborg, ja, ja, ok. Ja, men det er jo der bandet Postgirobygget startet.
1: Ja, hva er det?
0: Ja, i studentmiljøet der, ja.
1: Oh, ja,
0: Arne Hulen var jo innom oss, ja, ja, og snakket om denne. Det var utrolig hyggelig når han var innom oss.
1: Mm. Før, ja, før sommerferien,
0: ja. Ja, det var koselig. Og det er jo ordentlig sommerlig stemning.
1: Ja, det er så stemning.
0: Ja, ja, ja, fantastisk Postgirobygget. Ja, men det er bra. Vi ønsker hele Norge en ordentlig god morgen. Det er jo sånn at vi liker å høre hva folk skal i helgen, så bare fortsett å ringe oss på 08282. 82. Nå litt trafikk.
2: Trafikkoppdatering.
3: E8 Tromsø i Sundtunnelen i Tromsø, der er et felt i retning sentrum fortsatt stengt på grunn av et stanset kjøretøy, noe som skaper kø. Berging av kjøretøy vil først bli utført etter rushtiden, da løpet må stenges mens bergingsarbeidet pågår.
4: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
5: Gratulerer, kjære Tore.
6: Må du blåse lysene?
5: Gratulerer med dagen. Elsk deg da.
4: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplettbedrift.no.
7: Mamma?
8: Ja, vennen min?
7: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
8: Ja, det stemmer vel det, ja.
7: Blitt skikkelig fin den da.
8: Ja, synes jeg også.
9: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
10: Ice, sett med eget nett.
11: Hallo, ja.
12: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
11: Ja, det spørs hvor mange dere er.
12: Vi blir 2 stykker.
11: 2, det skal vi nok få til.
12: Skal jeg handle da, eller?
11: Greit, jeg setter på oven.
13: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizza perfeksjon fra Dr. Oetker.
14: Steinsprut og ruteskift.
15: Spilkass.
16: Ser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
17: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
18: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
19: Vi er Aprila Bank Band, bandet som også er en bank, og vi er egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en låne.

0: 100 banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 milliliter Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
2: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger søv!
3: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
4: Hei, mamma.
5: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, ja, selvfølgelig.
5: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
4: Hva mener du?
5: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
5: Ja, det har vi alle.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
8: Stopp! Stopp! Stopp! Stopp!
9: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
10: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Eagles! I morgenklubben, en klubb for deg som er tidlig oppe med Kim Dahl og Geir Skau, og jeg heter Øyvind Loven, og en første uke etter ferien, det er fint det, det er godt.
1: Det er deilig.
0: Ja, deilig med fredag også, selvfølgelig. Ja, Geir, det er ikke lenge til det blir grovis.
2: Nei, nå, du gleder deg nå, ja, ser jeg din gamle gris der du sitter.
0: Men, ja, men aller først så skal vi ha litt nyheter her på Radio Norge. Ja da, så blir det grovis. Klokken er 9.
3: Her er VG-nyhetene. I Kroatia er 7 personer i livstruende skadet etter skogbrannen nær kystbyen Omis.
4: Det som startet som en gressbrann i går kveld har nå spredt seg til både hus og hotell i byen på grunn av sterk vind. Minst 1000 mennesker er evakuert, blant dem norske turister. Over 280 brannmenn deltar i slukningsarbeidet, og det ventes enda flere.
3: Reporter André Ødeby. I USA er 3 menn henrettet i 3 forskjellige delstater på samme dag. Det har ikke skjedd siden 2010. Henrettelsene ble gjennomført i Tennessee, Oklahoma og Alabama. Ytre høyre-politikeren Nigel Farage har vunnet suppleringsvalget i britiske Clacton. Hans hovedkonkurrent var den satiriske kandidaten Count Binface. De etablerte britiske partiene boykottet valget og mente det var en farse og sløsing med ressurser. New Zealands fotballforbund trekker nå støtten til FIFA-president Gianni Infantino. De mener planen om å selge deler av VM til investorer har skapt et tillitsbrudd. UEFA har tidligere meddelt at de ikke støtter Infantino ved dette valget. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
4: I Kirkenes i dag blir det skyet og 17 grader, Tromsø og Bodø regn og 14, Trondheim regn og 17, Bergen skyet med mulighet for regn og 20 grader i dag, Stavanger regn og 22, Kristiansand skyet med mulighet for regn og 21, Lillehammer skyet og 24, og i Oslo i dag blir det skyet og 23 grader.
6: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen og god fredag!
1: God fredag!
0: Det er ikke mange minutter nå til, Geir.
2: Neida, nå lades det opp i grenner og bygder.
1: Hva lades opp?
2: Det lades opp til å høre på en festlig liten historie fra virkeligheten.
0: Ja, det er grovis, selvfølgelig, vi snakker om her. Vi skal også feire en hysterisk, norsk, legendarisk komiker og skuespiller som går litt i sur hvor gammel han egentlig er.
1: Ja.
0: Vi snakker om Tom Mathisen. Følg med. God

0: Roxette i morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge. God fredag!
1: God fredag!
0: Ja, vi klapper hendene, og det er folk på, ja, fra her og der. Så er, nå er det første Grovis denne sesongen, Geir.
2: Tenk deg det. Ja. For en markering dette skal bli.
0: Ja. Ja. Vi er veldig spente, er vi ikke det, Kim?
3: Veldig.
0: Ja, vi er det. Er det så du skal få noen hilsen i dag? Vet,
2: i dag har broren min bursdag. Ja. Han er i likhet med... Jeg husker ikke helt hvor gammel han er.
3: Han er han eldre enn deg?
2: Ja, 5 år eldre enn meg.
0: Fem år
3: da
0: eldre,
3: burde du jo klare å regne ut da.
2: Ja, men jeg gidder ikke det nå, for jeg har ikke... Da må jeg finne fram den kalkulaten.
0: Er ikke du 60, da blir du 71 da?
2: Ja, det er kanskje det.
0: Ja, vi går videre. Og Stella skal jo ikke få...
2: Stella har jo bursdag, hun skal i hvert fall få...
0: Hun skal i hvert fall ikke høre det her.
3: Nei, hun er på gøy på vannet, så ja, det går fint.
0: Ja, for dette er ikke egnet for barn, det kan vi si på forhånd.
2: Jo, det er
4: slutt og grin. Let's make fredagen grov again. Her er Geirs Grovis.
0: Fredag.
2: Endelig.
0: Ja, nå er vi spent her.
2: Ja, du, dette her var to... Ja, vi har jo tidligere snakket om at folk er litt eldre. Dette her var to gamle gubber.
0: Ja.
2: Gamle svirbrødre, gamle kamerater. De hadde svingt seg noe fryktelig opp igjennom livet, disse her. Mm. Og så sitter de der og tar seg et lite glass øl på en bar.
0: Ja.
2: Bare en sånn uteservering. Snitt nærmest, ja. For de ble jo flyende og tisse så mye, vet du. Ja. De kan ikke drekke svære seidler da.
0: Nei.
2: Så det var blitt snitt. Og så sitter de og prater om gamle dager og sånn, så sier de, fader, de hadde jo ikke noe særlig drag lenger, disse gamlinga. Nei. Og de gamle flammene, de var jo for lengst under torva. Så det var så, du, vi skal ikke ta en tur på huset. Skulle på Orhus?
0: Ja.
2: Jo, det var jo han andre veldig enig i, så de oppsøker da. Det var masse Orhus, ikke sant, rundt, så det var jo bare å velge og vrake.
0: Hvor var dette?
2: Dette her var i Holdenbæk.
0: Holdenbæk, ja.
2: Du trodde det var Danmark, du?
0: Ja, jeg var sikker på at det var det.
2: Ja, det var det.
0: Ja, jo, det var det. Ja. Ja, okay.
2: Men i hvert fall, jeg velger å ta den på norsk. Men ja. I hvert fall, disse her gutta var, de er jo mye mer liberale, vet du, på Horehus i Danmark. Og så går de, ja, dra på Horehus da, kommer inn på sånn der hvor det er rød plysj og dempet belysning og skjestefil, og så er det horemamma i resepsjonen.
0: Ja.
2: Og så, ja da, de var to mann, skulle ha vært sin hore da. Og så, går hun inn til, liksom, ja, et lite øyeblikk her, gutter. Så sier hun til de der, liksom, ta blås opp et par sånne, de merker ikke forskjell i de der gamle gubbene der, sånn. Kjør sånn blås opp, så blås opp, ikke bruker sånn blås opp damer.
0: Ja.
2: Og så, ja, gutta var jo fornøyde, de fikk servering, skulle inn på hvert sitt rom der, og ble enige om å møtes ute etterpå da, liksom, for å utveksle erfaring. Og så kommer de ut igjen, og så, han ene var jo ordentlig sånn, var ikke fornøyd i det hele tatt.
0: Nei.
2: Og så sier jeg, hvordan var det, men nei, altså, hun der jeg hadde, sånn, jeg tror hun var devig, altså, sånn, for det var altså så lite fartig og litt slapp i, de hadde vel ikke blåst av på ordentlig, sikkert da.
0: Sånn var slapp.
2: Ja, kanskje det var Mette Marit som hadde blåst av, hadde litt dårlige lunger, men i hvert fall så var det dårlig. Men i hvert fall så han var veldig misfornøyd, men i hvert fall så sier alle andre, ja, hvor fornøyd han, altså, om du var misfornøyd, sånn, hun der jeg hadde, det, hun tror jeg det var noe overnaturlig med, sånn, altså, det var, må ha vært heks eller et eller annet sånn, for jeg la meg til der, og så beit jeg litt i øreflippen, og da feisa, og så føyka ut av vinduet og tok med gebbis mitt i samme slenger.
0: Ja, det var bra start.
2: Ja, var det, ja.
0: Det var veldig bra.
2: Skal du ha en til?
0: Nei, vi er neste fredag den der. God fredag, god helg alle sammen.
3: God fredag.
0: Dette er Radio Norge. Her kommer Elton John. Still standing.
2: Still standing.
0: Ja, det passer veldig bra da.

0: John, morgenklubben, en klubb for deg som er tidlig oppe. Hvem av oss har møtt en snill parkeringsvakt da?
1: Jeg har møtt en snill parkeringsvakt.
0: Ja, men det har jo jeg også gjort da.
2: Det er ikke mange, men jeg har møtt en.
0: Har du møtt en?
2: En.
0: Ja.
1: Det tror jeg faktisk ikke noe på at du har.
0: Nei, jeg tror ikke noe på at du har gjort det. Ikke? Nei, men dette er jo bløffmakerne da, som vi holder på med hver eneste dag. Det er jo tre historier, men det er bare en av disse tre historiene som er sann. Resten er bløff.
1: For å være med etter så ringer du 08282.
2: 08282.
0: Og vi har morgenklubbens eksklusive kaffekopp. Den, ja, den får vi, selv om du tar feil, så får du den.
1: Ja.
0: Og du får også da et fint verktøysett fra, fra Virt. Som et minne på at du har vært med. Ja. Og nå ringer du 08282.
3: Trafikkoppdatering.
4: E8 Tromsø i Sundtunnelen i Tromsø, der fortsatt et felt stengt retning sentrum på grunn av et stanset kjøretøy. Bilberger nå på stedet.
5: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
6: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
7: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
8: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat er billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita Mango til 19,90 per stykk. Og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
10: Ja, det er jo... Kan ikke du det?
9: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
10: Ok, hva da?
9: Biltema!
7: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Ok, skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
12: Det er smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Trumf.
11: Trumf har spart, spart, trumf har spart.

0: bursdagsfester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Altid varm mat hos Bar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uke det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
4: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
5: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Nå skal vi over til bløffmakerne. Tre historier blir straks fortalt, kun en er sann. Og med på telefon fra Jæren så har vi Jostein med oss. Hei på deg, Jostein.
1: God dag,
0: god dag. Selv om du bor i Mandal.
1: Stemmer det,
0: det. Stemmer det, men jeg hører jo...
1: Klimaflyktning, vet du.
0: Klimaflyktning, ja. Ja, hva er planen din for helgen da?
1: Nei, det blir vel å kjøre granmaskin i den der, jeg har ikke tomt og så kan du på med.
2: Ja, du er ikke ferdig der enda, vi snakket med deg før ferien.
0: Vi har snakket med deg før, faktisk.
1: Stemmer det.
0: Du holder på, kranen. Nei, litt mer. Portlag krev,
1: som
0: jeg sier. Ja, portlag krev. Ja, men det høres bra ut. Nå skal du finne ut hvem av oss som snakker sant.
3: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har møtt en snill parkeringsvakt?
4: Det har jeg.
0: Det har jeg gjort.
4: Dette var så hyggelig. Jeg skulle parkere bilen min i en sidegate til en ganske sånn stor handlegate i Oslo, Bogstadveien.
0: Ja.
4: Og der er det trafikk og mye biler. Og så får jeg endelig en parkeringsplass, og så parkerer jeg der. Tenker at her kan jeg stå og betale parkering inn i appen og gjør alt klart, og så kommer det en parkeringsvakt bort til meg, sier han, nå står du litt ulovlig, så du får bot hvis du står der, så hvis du bare tar og kjører bilen og tar plassen på andre siden av gata der, kan jeg stå og holde den plassen, så kan du parkere der, så får du ikke bot.
0: Oi.
4: Det har jeg aldri opplevd.
0: Nei, det er
4: ikke... Verdens snilleste parkeringsvakt.
0: Dette er Kragerø, og så med veldig dårlig tid, så skulle vi bare begge to foreldre ut og handle, og så var jeg helt fortvilet, for jeg skulle inn på Polet, og daværende kone skulle inn på et annet sted, en butikk. Vi skulle bare gave til hvert innegave. Så står det en parkering, så kan vi stå her litt grann? Nei, det er egentlig ikke lov. Men jeg skal bare inn på Polet, og så hadde da frøkene hadde løpt av gårde. Og sier parkeringsvakten, ja, men jeg kan stå her og passe på, ja, hvis du bare skal ha en flaske vin eller to.
2: Særlig!
0: Jo, det er sant!
2: Sånn er det, Mika. Altså, jeg er jo klubbmester i parkeringsbøter her i morgenklubben, det må jeg jo bare si. Og jeg skyter jo fra hofta så fort jeg ser både de der bilene og de folka med sånn vest- og betalingsterminal rundt halsen. Jeg sto da utenfor Brynnen senter, og så ser jeg det at der står det en eller annen sånn jævel. Det var en dame. Jo, de er fulle av faen alle sammen. Og så ser jeg at der står en og skriver. Og så gamper jeg mot, ikke sant? For altså, her er det full vendetta. Så ryker bånden på bæreposen min. Jeg har vært litt kjip og tatt bare en pose. Så ryker bånden på den. Så kommer parkeringsvakta og hjelper meg og plukker opp varene mine. Så jeg blir jo litt sånn i stuss.
0: Ja, men da må du skjerpe deg.
2: Men tror du han tok med seg bota? Nei, den sto der. Jeg fikk den, men jeg fikk hjelp. Hun var snill, men...
0: Jostein fra Jæren, hva tenker du om det? Hvem har møtt en snill parkeringsvakt, tror du?
1: Nå er det jo sånn at alle, når dere tre er ukjente, så altså, kommer det en parkeringsvakt på oss, så hadde dere nok klart å lure de da. Men greier med at posen røyk, den er vel litt tynn i da. Men jeg har litt tro på Kim.
0: Du har tro på Kim, ja?
1: Ja. Men jeg tror litt på Kim, for det er jo rett jeg skjønner, og hvis det er en mannlig parkeringsvakt, det er altså bare noe å tenke ham.
0: Det er riktig. Og morgenklubbens eksklusive kaffekopp, den kommer, og et fint verktøy sett fra Vitt. Og så må du ha en god helg, Jostein. Ha det godt.
1: Takk for din måte.
0: Ha

0: Lashdance og Irene Cara i morgenklubben på Radio Norge.
1: Hurra for Norge, 17. mai og olje og alt det der, der.
0: Hei, hei. Jeg blir glad av dette, en gang til.
1: Hurra for Norge som gir til Sverige alt det de har fra før.
0: Hei. Denne fantastiske karen her, som du vet heter Tom Mathisen, han har bursdag i dag. Men hvor gammel er han egentlig? Han surrer litt. Vær med og feire Tom Mathisen om noen få minutter.
2: Når er det mat?
3: Yes! Skal vi ha taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
5: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
6: Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
7: Nei, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
8: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
9: Helgens tilbud og spar. Vi har stort kronemarked i butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
11: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
12: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Hallo, ja.
14: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
13: Ja, det spørs hvor mange dere er.
14: Vi blir 2 stykker.
13: To, det skal vi nok få til.
14: Skal jeg handle da, eller?
13: Greit, jeg setter på oven.
15: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizza perfeksjon fra Dr. Oetker.
16: Mer spenning.
17: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
16: Mer underholdning.
18: Det er gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
16: Mer drama.
19: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
16: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
20: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
21: Bra, men siden Joker er en god naboen som i tillegg til søte saker også er søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
20: Er det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
21: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
20: Så bra, Joker, den gode naboen.
22: Fjordkraft presenterer strømregningene.
23: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
24: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
22: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
25: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av...
26: Hei, Sjøren!
25: Hei, hei, hvor kom du fra?
26: Rema 1000.
25: Rema 1000?
26: Ja. Og du lurer kanskje på hvorfor det er en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
25: Og motsatt.
26: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
25: Ja.
26: Vi snakkes i Rema-appen.
27: Norwegian.
28: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil. Nettbil.

0: Kristi Sandahl är in det hon vill ha i morgonklubben.
1: Jag vet vad hon vill ha.
0: Ja, du hör det. Hon vill ha... ja, det, jeg ser, vi er ferdige til Tom Mathisen her. Hal Berry, hun er rundt halv i dag, 60 år.
1: Ja.
2: Hva?
0: Og det eneste bildet av Hal Berry, det er at hun kommer opp av vannet i James Bond-filmen.
1: Herregud.
0: Ja, det var altså...
2: Herregud.
1: Ja, de hoftene skulle jeg gjerne hatt, for mine er litt lengstere.
0: Du har så dårlig hofte.
1: Jeg har litt dårlig hofte, jeg skulle gjerne hatt Hal Berry sin.
2: Det hadde vært veldig fint. Det hadde vært gøy å få deg med Hal Berry sin hofte.
0: Ja, det hadde vært veldig...
1: Ja, det er vinner, skal vi danse og ikke komme på en dinneplass.
0: Ja, det tror jeg også. Vi skal ha fredagsfest, da setter vi sammen cirka 10 minutter med beintøy. For deilig og digg og morsom og fin fredagsmusikk. Og det får du om noen minutter, men aller først nå litt trafikk.
3: Trafikkoppdatering.
4: E8 Tromsø i Sundtunnelen i Tromsø, der fortsatt et felt stengt i retning sentrum på grunn av et stanset kjøretøy. Bilberger nå på stedet.
5: Pappa?
6: Ja?
5: Har vi sånn stafell?
6: Stafell?
5: Som til noen man maler?
6: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
7: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
8: Hæ? Ja, hva det, Albin? Du sulten? Å, du tørst? Skal vi gå hit? Å, ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen, da!
9: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema,
10: wow! Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet!
11: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
7: Stopp, stopp, stopp, stopp!
9: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, i dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
12: Altid varmmat hos Bar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
14: Hæ?
13: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
14: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
13: Ja, den så jeg ikke.
14: Nei.
15: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
16: Hei, mamma.
17: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
16: Ja, ja, selvfølgelig.
17: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
16: Hva mener du?
17: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
16: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
17: Ja, det har vi alle.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
2: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
19: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
2: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
19: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
9: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
3: Gratulerer, kjære Tore! Nei, det
9: må du blåse lysene!
3: Gratulerer med dame! Elsk deg, mamma!
9: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
20: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
21: Dette er Morgenklubben med Loven og Co.

0: Det var fredagsfesten sin. Hurra!
1: Hurra!
0: Hurra! Hurra! Ja, er det noen som skal gjøre noe moro, noe koselig, noe gøy nå denne helgen da?
2: Så jeg har Oslo-helg, ja. Og det er fordi at det er bryllup i morgen for en av mine beste venninner. Hun skal gifte seg.
0: Åh, så hyggelig.
2: Og så har jeg toastmaster, så jeg føler at jeg har stresset litt med det. Og så har jo jeg hatt 3 dagers bursdagfeiring for min datter, siste feiring i dag.
0: Ja, det var noe voldsomt, for i dag er selve dagen.
2: I dag er dagen.
0: Ja.
2: Så i dag så skal vi hente henne på Gøy på vannet. På sommerleiren hun er på. Med båt. Og så skal vi på Spro og spise bursdagmiddag. Og jeg

0: høre rykter om at de har sjøkreps.
1: Ja, det... Ja. Det
2: like Stellas sjøkreps.
0: Det gjør hun.
2: Ja, ja.
1: Det veldig koselig på Spro. Mm. Fin restaurant. Primitivo etter den. Anbefales på det varmeste. Ja.
0: Hva skal du
1: ha? Du, jeg skal en tur til både Larvik og Stavern. Jeg skal dra opp på hotellet.
2: Er det båttur, eller?
1: Nei, det ikke båttur. Det tar bilen. Ja. Og så det da Stavern, for at der bor moren og faren til kjæresten min.
2: Ja.
1: Så da med søke de.
2: Ja.
1: Så det
2: er jo, det er svigers.
1: Det er jo det.
2: Ja, ja, ja. Men du kommer godt overens med dem.
1: Ja, ja, ja. Hun snakker jo dialekt. Vi har en sånn
0: sønnads.
1: Og da gjør jeg.
0: Og da får du Tourette.
2: Du får
0: Herregud, du gjør det med svigers.
1: Ja, ja.
2: Gjør det?
1: Ja, jeg gjør det
0: faktisk. Du hermer etter den.
1: Ja, ja, jeg gjør det.
0: Klager du på pappvin og mat og sånn?
1: Nei.
2: Ja, den god i sausen og,
1: ja, ja.
2: Nei, men jeg kan
0: Nei, da, så her har vi kledd på oss selv.
1: Ja. Nei, sånn siden.
0: Nei, det skulle vært
1: andre, men ikke
2: til. Ja, eller er det den du ser blitt bort og sånn, nei da, snur pleier du deg når du er misfornøyd nå.
1: Nei, jeg gjør ikke.
2: Men jeg kan lave en topp 10-liste til mandag om svigers, hvordan du ikke, men nå får du ikke, da får du en etterkant, altså,
1: ja, ja.
2: Hvordan du ikke skal oppføre av svigers, hva som ikke passer seg å si av svigers.
1: Skal du ha topp 10-liste på mandag?
2: Ja, på det.
1: Det gleder jeg meg til. Og så blir tur til Stavern, for kjæresten min er jo fra Stavern, ikke sant? Så det blir både Larvik, hotellet der, og så Atro restauranten, det er kjempebra restaurant. Så det blir bare Geir, og du da?
2: Nei, ja, det blir en hyttetur og til Skaugum, kose meg der, se over litt, for jeg har ikke vært der på et par uker. Og så i dag skal jeg klippe skjegget mitt, for jeg ser jo ut som Odysseus reise.
0: Ja,
2: så det skal ryke. Det er ferieskjegget som henger i,
1: ja.
2: Men jeg må jo gå til profesjonelle, jeg kan ikke stå der.
1: Nei,
2: jeg driter meg ut på det så mange ganger.
1: Ja. Nei, men takk for fin uke da, dere.
0: Første uke.
1: Dette ferien, det føles at vi har vært på jobben måneds tid.
0: Ja,
2: men det har gått fint.
1: Ja, det har gått kjempebra, så det er vi veldig glad for.
0: Så bare 7 uker til ferie, sant?
1: Ja, fin gjeng som lager morgenklubben. Det er Remi Møll som står ved siden av her. Det er Arne Martin Visnes, og det er Ida Skogvold. Så er en fin gjeng, og Kim Dahl, Geir Skau. Yes. Og så er vel bare
2: oss. Øyvind Loven er vel her også?
1: Ja, absolutt.
2: Det pleier du å finne.
1: Og gikk du glipp av morgenklubben i dag, så husk at du kan høre podcasten vår. Og i tillegg til Grovis podcast, så er du liksom orientert om hva vi driver med.
2: Nemlig.
1: Og Remi, når det vår podcast blir lagt ut?
3: Mellom 12 og 1.
1: I dag?
3: Ja,
1: i dag,
2: og,
1: ja.
2: Og her på radioen i kveld, så Andreas Velle og jeg, vi har langkjøring på radio.
1: Mhm.
2: Så det er nok å ta.
1: Ja, nå må vi gi oss, for da passerte vi klokken akkurat her. Jeg er Loven. God weekend.
4: Her er VG-nyhetene. I Kroatia er 7 personer livstruende skadd etter skogbrannen nær kystbyen Omis.
5: Det som startet som en gressbrann i går kveld har nå spredt seg til både hus og hotell i byen på grunn av sterk vind. Minst 1000 mennesker er evakuert, blant dem norske turister. Over 280 brannmenn deltar i slukningsarbeidet, og det ventes enda flere.
4: Reporter var André Ødeby. Nødetatene har rykket ut til Telemark, der det har vært en kollisjon mellom en lastebil og en personbil. Det er 2 personer involvert, og luftambulanse er på vei til stedet, opplyser politiet. New Zealands fotballforbund trekker nå støtten til FIFA-president Gianni Infantino. De mener planen om å selge deler av VM til investorer har skapt et tillitsbrudd. UEFA har tidligere meddelt at de ikke støtter Infantino ved dette valget. De 25 kjendisene i sesong 2 av Rampenissen er klare. Der får blant annet Aurora Gude en ny sjanse etter å ha røket ut i første episode av forrige sesong, melder TV2. Katrine Moholt, Gaute Ormåsen og Henrik Todesen er også med. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
6: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
5: I Kirkenes i dag blir det skyet og 17 grader. Tromsø og Bodø regn og 14. Trondheim regn og 17. Bergen skyet med mulighet for regn og 20 grader i dag. Stavanger regn og 22. Kristiansand skyet med mulighet for regn og 21. Lillehammer skyet og 24. Og i Oslo i dag blir det skyet og 23 grader.
7: Dette er Radio Norge.
8: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Radio Norge. For en deilig dag. Det den dagen vi går og gleder oss til hele uka. Det fredag, og så har vi liksom en helg nå, og så det sånn ordentlig pangstart for de aller fleste på mandag med skolestart og alt sånt. Så la oss nyte denne dagen, og ikke minst helgen. Starter med The Monroes og Cheerio.

Danske Rasmus In the Shadows på Radio Norge. Og nå skal vi til en låt som har en av de gitarintroene du kjenner igjen omtrent før. Første tone ferdigspilt. Dire Straits slo for alvor gjennom denne I 1978, og Mark Knopfler viste hele verden at man faktisk kan bli gitarhelt helt uten å se ut som man prøver særlig hardt. Her får du Sultans of Swing.

spiller jo mye forskjellig musikk her, og om ikke lenge så skal vi fra britisk boyband og 80-tallspop til menn I full ansiktsmåling. Jeg snakker om Take That, Nick Kershaw og Kiss straks, det bare å bli med videre.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Hallo, ja.
3: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
2: Ja, det spørs hvor mange dere.
3: Vi blir 2 stykker.
2: 2, det skal vi nok få til.
3: Skal jeg handle da, eller?
2: Greit, jeg setter på ovnen.
4: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizza-perfeksjon fra Dr. Røtker.
5: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
6: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
7: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
9: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
10: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
9: Meka.
11: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
12: Power Deals I din lokale toolsbutikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
13: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 2 bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
14: Steinsprut og ruteskift.
15: Med Mira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
16: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
15: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.

en låt som egentlig handler om atomkrig, selv om den høres ganske bekymringsløs 80-tallet ut. Vi holder oss I 10-året her på 80-tallet, men vi skur opp både gitarene, håret og sminken ganske kraftig. Her får du Crazy Crazy Nights av

0: så crazy, crazy night. Så kanskje er det akkurat det du planlegger for helgen, en crazy, crazy night, og så angrer du selvfølgelig bittert på det dagen etterpå. Lykke til med det det blir. Jeg i hvert fall straks tilbake med mer musikk. Jeg skal også innom Topp 1000-arkivet, og der finner vi Britney Spears I dag.
1: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
2: Ja, men jeg svetter, vet du.
1: Hæ?
2: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
3: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Elektroimportøren. Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
5: Når det mat?
6: Yes! Skal vi ha taco?
7: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
8: Yes, vi Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om. Tenk å

0: Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no. Altid varm mat hos Spar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
2: Psst. Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
3: Power Deals I din lokale toolsbutikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.

0: julefester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
2: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
3: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Jeg har fått opp en del konspi-videoer på internett om dagen som handler om Britney Spears på Instagram, selvfølgelig. Hvis du ikke følger henne, så gjør det. Det ganske mye rart som foregår der. Det mye danser i hålen og så videre. Men det som florerer nå egentlig konspi-teorier om det som legges ut av Britney Spears på hennes Instagram egentlig Britney Spears, for det viser seg at hun har et lite mellomrom mellom tennene, hun som i videoen, mens den ekte Britney Spears ikke har det. Ja, folk får tro hva de vil. Jeg har funnet fram Britney Spears som har gjort det bra i topp 1000 sammenheng også, flere låter inne. Jeg valgte nå å finne fram den låta som gjorde det best i topp 1000, og det You Drive Me Crazy. Ligget 7 år på lista, og høyeste plassering var i 2023, på plass 151. Crazy!

0: snow. Only know Passenger, let her go. For at Norge. Egentlig en ganske fin sang, han sier litt fornuftige ting her, absolutt. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Og mer musikk rett rundt hjørnet her på Radio Norge. And you let her go.
1: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 44,90. Og vil du få inn deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
3: Ja, sånn som I dag, ja. Skulle jeg egentlig vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj da. Og hva pølse til jeg? Jeg kan prøve den der nå. Nei, så blir det nok etter lunsj da. Altså I morgen. Vi får se.
2: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
4: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
6: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
7: Steinsprut. Risbilglass.
8: 0,99. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
9: Bra, men siden Joker en god naboen som I tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det fint å få med noe om det også.
8: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
9: Takk. Mine kaffebønner blir hørt.
8: Så bra. Joker, den gode naboen.
10: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
11: Hæ?
10: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
11: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst I kjøleskapet.
10: Ja, den så jeg ikke.
11: Nei.
12: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
13: Vil du ha litt kaffe?
11: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen. Hurra, hurra, vi feirer I dag. Kom igjen
12: og syng med meg, hurra. Bursdagsfester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
14: Ok, skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
15: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
14: Tromf spart, spart, Tromf spart.

låta Grease Lightning på Radio Norge Og det jo litt deilig å kjenne på at det snart lunsj Som betyr at vi på en måte ja, Det bare charmøretappen igjen av denne arbeidsdagen Og vi skal kose oss videre her Vi, Alphaville med Forever Young Skal du få nå aller først Og så

0: Nå leste jeg en helt kokosak. Du vet, det finnes jo mennesker som elsker å se fly ta av. Flyentusiaster, og de reiser til flyplasser, og spesielt på Skiathos, for da kommer du ganske nærme flyene. Men nå har det vært en ulykke, en italiensk turist på 52 år, som sto da utenfor Gjerdet for å titte på flyet som gikk av, og så ble motoren satt I gang, og hun fløy bakover og skadet hodet. Det mye rare hobber der ute, det det. En ting vi ikke skal lure på, det at nå det klart for nyheter her på Radio Norge. Klokken 11, Per Hustad også straks I studio.
1: Her VG-nyhetene. KrF-politiker Joe Listebø kaller det galskap å utvide skoledagen for de minste elevene.
2: I en ny utredning har fellesskoleutvalget foreslått å integrere SFO og AKS I skoledagen for første og andre klasse. Listebø synes det oppsiktsvekkende at utredningen ikke vektlegger frilek I større grad. Han mener det mye læring I selve leken, særlig på de laveste trinnene. Listebø mistenker at utvalget mest opptatt av å forbedre barnas skoleresultater.
1: Reporter for André Ødeby. To menn pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at en bil ble beskutt ved Jarlsberg I Tønsberg natt til tirsdag. Ifølge NRK leter politiet aktivt etter flere mistenkte I saken og utelukker ikke nye pågripelser. Et tankskip ble truffet av en drone mens det var på vei ut av Hormuzstredet, melder den britiske sjøfartsorganisasjonen UKMTO. Fartøyet skal være påført mindre skader I hendelsen og mannskapet I god behold. Det heller ikke rapportert om noen miljøkonsekvenser etter angrepet. De 25 kjendisene I sesong 2 av Rampenissen klare, melder TV 2. Der blant andre Katrine Moholt, Gaute Ormåsen, Henrik Todesen og Aurora Gude med I studio. Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
2: I Kirkenes I dag blir det skyet og 17 grader, Tromsø og Bodø regn og 14, Trondheim regn og 17, Bergen skyet med mulighet for regn og 20 grader I dag, Stavanger regn og 22, Kristiansand skyet med mulighet for regn og 21, Lillehammer skyet og 24, og I Oslo I dag blir det skyet og 23 grader.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge.
7: God morgon, god morgon, god morgon og god morgon. Ja, morgon og morgon. Det jo midt på sommeren nå. Per heter jeg. Dette Radio Norge. Stort takk til Målkuven med Lovne Co og ikke minst Kim Dahl. Og her står han står og gliser så Øyvind Loven. Hvorfor gliser du så veldig nå da?
8: Det fredag!
7: Ja. Det holder det. Start Dum Dum Boys og Creedence Clearwater Revival her hos meg. Aller først nå Niklas Strömstedt med en låt som på norsk hadde blitt Vi som hatt det, der som hatt det. På svensk det bare Om.

0: Splitte pine, Dum Dum Boys, den var ikke dum på fredagsformiddagen. Apropos dum, hva med den dum-dum-dum-dum-dum med ja, All About The Money på vei om veldig kort tid. Det også Guns N' Roses og Avril Lavigne her på Radio Norge, hvor du alltid får musikken du liker. Radio Norge.
1: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
2: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
3: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
4: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
3: Men bakevarene jo rykende ferske.
4: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
3: Åh, nystekte vinebrød.
4: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
3: Nå snakker vi.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day. Altid varm mat hos bar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Hallo, ja.
6: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
5: Ja, det spørs hvor mange dere
6: Vi blir 2 stykker.
5: 2? Det skal vi nok få til.
6: Skal jeg handle da, eller?
5: Greit. Jeg setter på oven.
7: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
8: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring. Hjelper mye.
9: Psst. Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
10: Nei, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
11: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
12: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, heller.
13: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
14: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
15: Steinsprut. Rysbilglass. Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
16: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
17: En
16: limrik. Han ville bedriften bevara og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
18: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
16: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
19: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.

Guns N' Roses, November Rain. Og så sier de at lengden ikke har noe å si. Dette var egentlig bare 4 minutter av den låta. Den egentlig 9 minutter lang, men det ingenting mot hva den var før det plata ble liksom laget ferdig da. De hadde forskjellige versjoner, mellom 18 og 25 minutter lange versjoner av November Rain. Og jeg skjønner jo logikken, fordi når det regnvær i november, så har det jo en tendens å vare ganske lenge. Har du hørt om Zara, altså klesmerket Zara sine death pants? Ja, altså dødsbukser. Ja, det noe som ja, det har tatt helt av på TikTok. De så lange og breie at folk snubler i dem og ødelegger seg. Kom tilbake til det rett etter Maya. All about the money.

0: Det skal nå handle om de virale dødsbuksene til Death Pants. Og for å skjønne noe av det så trenger jeg hjelp av Lotte.
1: Hei Lotte.
2: Hei.
1: Nå trenger jeg et kvinnelig synspunkt på noe.
2: Ja.
1: Og da er jo du min beste løsning. Lotte er for øvrig fra Energy og overalt ellers, og ja, du vet hvem det er. Og som er en veldig elegant, velkledd, stilsikker ung kvinne.
2: Ja, du er den som har sagt det.
1: Men du må hjelpe meg å forstå en ting, og det er dette her. Eller forresten, har du hørt om, du vet, butikkjeden Zara?
2: Zara, ja.
1: Zara. De selger noen sånne digre bukser, det er liksom 40-tallstil, masse sleng og veldig lange bukser, stilig, nesten som et langt skjørt for kvinner.
2: Det er litt sånn ballongaktig. Ja.
1: De er livsfarlige og kalles på TikTok for Death Pants, og det er masse virale videoer om det, og nå skal jeg starte en her, bare følg med. Her kommer det en video da, samling av damer som går med sånne bukser. Her går jeg på trynet på parkeringsplass, catwalken. Og innebar. Og det er sånn høl i huet der, ser du. Og det er digre bukser, de snubler i dem, de er for lange. Det er helt krise.
2: Det er sånn at jeg har hørt om dette.
1: Ja, det er flotte unge damer som har da gått til Zara da og kjøpt seg sånne lange, vide bukser og setter livet på spill.
2: Ja.
1: Men tenker ikke du, det er jo helt klart at du går på trynet når du går med sånne bukser.
2: Selvfølgelig, i hvert fall hvis du kombinerer det med ja, litt lange bukser, litt store bukser, med hip-kjapper. Da ja, ber du om å skade deg.
1: Ja, og det er høye herler involvert her også.
2: Enda lurere.
1: Men det mysteriet her, dette er for, nå snakker jeg på vegne av alle menn, for å forstå kvinnenes sinn. De velger å utsette seg for livsfare hvis buksa er litt finere enn den du ellers skulle gått med som ikke hadde vært livsfarlig.
2: Mm.
1: Hvorfor er det sånn?
2: Trender. Jamen. Jenter hater hverandre, og vi skal alltid overgå hverandre. Så derfor må vi gå med det som er kult.
1: Ja.
2: Og så får det stå til, altså.
1: Gjelder dette alle kvinner?
2: Nei, se på meg, det gjelder åpenbart ikke meg. Jeg er jo for kort å gå med vanlige bukser.
1: Ikke snakke deg selv ned. Det den andre kvinnelige tingen, det at man snakker seg selv ned, og så prøver man å ta dritten på noen andre.
2: Ja.
1: Er det sånn kvinner fungerer?
2: Ja.
1: Det var veldig greit å få det på plass før helgen. Zara Death Pants. Skaff deg de før det for sent.
3: Dette er Radio Norge.
4: Sektoralarm presenterer Norges mest usikre type.
5: Med den appen til Sektoralarm så kan jeg gå inn og sjekke at alt låst hjemme. Da må jeg nesten bare inn og sjekke her. Sånn. Sjekker jeg bare dørene nå, eller? Nå ble jeg i tvil. Skal jeg bare sjekke en gang til for sikkerhets skyld.
4: Med appen fra Sektoralarm har du alltid full oversikt over sikring av hjemmet ditt. Skaff deg Yale Doorman og boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
6: Altid varmmat hos Bar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Pappa?
8: Ja?
7: Har vi sånn stafell?
8: Stafell?
7: Som til noen man maler?
8: Staffeli?
7: Mm-hmm.
8: Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
9: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
10: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
11: Elektroimportøren.
12: Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
13: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
12: smarthus.
14: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
15: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
14: Nei. Beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du.
15: Ja.
14: Driver med en radioreklame.
15: Jeg skjønner.
16: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
17: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
18: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
17: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
18: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
17: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
16: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
15: Talkmore.
16: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
19: Bra, men siden Joker en god naboen som I tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
16: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
19: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
16: Så bra, Joker, den gode naboen.
20: Vi har også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Aprila er en funkybank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no. Aprila Bank.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Her vi inne i Radio Norges Topp 1000-arkiv igjen. Jeg og Rogern, vet du, han har en sånn computer som skal trekke ut en helt tilfellig låt da, fra fjorårets Topp 1000-liste. Kom igjen, Roger, hit the button. Skal vi se her nå da. Og der ja, Roger, hvilken ble det?
0: Plass nummer 983.
1: Og det oi, sant. Ja, det hun som synger Lev på den måten som gjør at jeg, i hvert fall jeg blir varm i halsen. På plass 983 i fjor, ja. Anastasia, Not That Kind.

0: Air Supply. I'm so out of love. I'm so lost without you. For en rulletekstmusikk og for en kjærlighetserklæring. Snart Madonna og Michael Jackson her hos meg.
1: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
2: Mer spenning.
3: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
2: Mer underholdning.
4: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
2: Mer drama.
5: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
2: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
6: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
7: Smash, det skal godt gjøres å spise bare en i helgen.
8: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
9: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
8: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
10: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
11: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
12: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
13: Ja, det jo... Kan ikke du det?
12: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
13: Ok, hva da?
12: Biltema!
14: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
15: Hallo, ja.
16: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
15: Ja, det spørs hvor mange dere.
16: Vi blir 2 stykker.
15: 2, det skal vi nok få til.
16: Skal jeg handle da, eller?
15: Greit, jeg setter på oven.
17: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizza perfeksjon fra Dr. Oetker.

0: endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Steinsprut.
2: Risbilglass. 0909.
3: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
4: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.

Madonna, American Pie på Radio Norge. Så det, det finns ikke noe mer amerikansk enn eple pie, sier de. Men det gjør det altså, fordi hverken epler eller pie er amerikansk. Epler kommer jo fra Kina, og pie det jo en engelsk oppfinnelse. Så noe mer amerikansk enn eplepie, hva kan det være, tro? Vil du si at denne mannen veldig amerikansk? Hvilken dag det i dag, Øyvind?

0: Latteren til Kim Dahl og de andre i Målklubben med Lovende Ko, som er tilbake i fint driv igjen etter en rolig lang ferie, noe som betyr at det høst. Nei da, det gjør ikke det, det masse sommer igjen. Eller det egentlig? Det får vi vite rett etter nyhetene.
1: Her VG nyhetene. To menn pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at en bil ble beskutt ved Jarlsberg i Tønsberg natt til tirsdag. Politiet leter aktivt etter flere mistenkte i saken og utelukker dermed ikke nye pågripelser. Et tankskip ble truffet av en drone mens det var på vei ut av Hormuzstredet, melder den britiske sjøfartsorganisasjonen UKMTO. Fartøyet skal være påført mindre skader og mannskapet i god behold. Det heller ikke rapportert om noen miljøkonsekvenser etter angrepet. Bjørndal IF planla to regelstridige fotballturneringer for tiåringer. Klubben søkte heller ikke tillatelse fra Norges Fotballforbund.
2: Kun utvalgte klubber ble invitert til turneringene, noe som i strid med reglene for barneidretten. Bjørndal IF innrømmer at de tok kontakt med klubbene før de fikk godkjenning fra NFF til å arrangere, men avviser samtidig at klubbene var utvalgt. Etter å ha søkt turneringene nå godkjent og påmeldingen åpen for alle.
1: Reporter var André Ødeby. Popstjerne Robbie Williams har tidligere fortalt åpent om at han har ADHD. Nå forteller han at han også har fått påvist autisme, melder flere medier. Det mitt kom deg ut av fengsel gratis kort nå, uttaler artisten. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
2: I Kirkenes i dag blir det skyet og 17 grader. Tromsø og Bodø regn og 14. Trondheim regn og 17. Bergen skyet med mulighet for regn og 20 grader i dag. Stavanger regn og 22. Kristiansand skyet med mulighet for regn og 21. Lillehammer skyet og 24. Og i Oslo i dag blir det skyet og 23 grader.
4: Dette Radio Norge. Yeah!
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Hei, Per her på Radio Norge. Vet du hva, det jeg tenkte på nå at Radio Norge så fullservice-kanal, altså. Nå var det jo nettopp de siste nyhetene og værvarslet, og i mellomtiden så var jeg og fikk pølser inn i kantina. Så da kommer det mer av den aller beste musikken. Og hvis du mangler litt penger til her, så kan vi jaggu fikse det også. Et lite eksempel på det helgeprogrammet Heisen med Andreas Velle, der du kan vinne en tusenlapp i en artig quiz i Heisen sammen med han der. Sånne helt greie spørsmål, som for eksempel, hva heter hovedstaden i Thailand? Bangkok.

Stole the Show. Kygo featuring Parson James. Men la oss holde oss litt I den kategorien norske internasjonale stjerner. Espen Lind og Amund Bjørklund har vært med og skrevet en låt for bandet Train, som egentlig en fyr som heter Pat Monahan, som heter Drive-By, kjempehit I 2012. Den handler I grunn bare om hvordan han møtte kona si da. For så vidt, så det ikke noen drive-by-shooting eller noe sånt nå. Train, drive-by, dette Radio Norge.

0: Drive-by og Train på Radio Norge.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og King Dahl.
2: Har du hørt om jeger I det hele tatt?
3: Ikke jegermeister, nei.
2: Nei, jeg skjønte det selv I det jeg spurte.
3: Ja, ja. Nei, for det har jeg hørt om.
2: Nei, men det ville jeg aldri spurt om, for nei. Da vet jeg svaret. men når jeg sier jul, Vareholm, kulseng og jeger, så tenker du sånn, hva det for en artig klubb?
3: Det noe swingersgreier, eller det? Det alle
1: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
4: Jeg har 100 løk på konto.
5: Hæ? 100 000 kroner?
4: Nei, nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
6: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
4: Ja, ja, ja. Tromf spart, spart. Tromf spart. We are
7: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
8: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Pappa?
10: Ja?
9: Har vi sånn stafell?
10: Stafell?
9: Som til noen man maler?
10: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
11: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
12: Steinsprut og ruteskift. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
13: Bra, men siden Joker en god naboen som I tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
12: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
13: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
12: Så bra, Joker en god naboen.
14: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
15: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
16: Krelle godt knas. Godkjent det altså.
15: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
14: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
17: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare tromfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
18: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
19: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
18: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
19: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
18: And that's all I need to do?
19: That's all you need to do.
14: Take it cheesy.
20: Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
21: Ja, sånn som I dag, da. Skulle jeg egentlig vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj, da. Og hva pølse til, da? Jeg kan prøve den der, da. Nei, altså, blir det nok etter lunsj, da. Altså, I morgen. Vi får se.
20: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.

Army Now. Er du en av de rundt 8-10 000 som skal inn og avtjene verneplikt I år, da kan jeg garantere deg en ting, at noen kommer til å spille den låta for deg og knise godt, og det kommer til å gjøre at du hater den. Det var I hvert fall min opplevelse. Nå til en låt som jeg I mange år kunne garantere at startet med setningen I need a Tuborg. Bare plott det inn I hodet ditt nå. I need a Tuborg. Det ikke det de synger da?

Wake Me Up Before You Go Go og Wham her på Radio Norge. Og I går var det stor stemning på Øya-festivalen I Oslo, da var legendariske Nick Cave and the Bad Seas på scenen der. Og for å gjøre det kort, Dagsavisen skriver «Bedre enn dette blir ikke». Dagbladet skriver «Bare ett ord, wow!» Andre fantastiske Nick Cave på øya, det må ha vært en opplevelse. Det mer enn god nok grunn for meg å putte Nick Cave inn I mixen om ikke så lenge. Sammen blant andre Miley Cyrus og Maggie Riley.

0: bursdagsfester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
2: Ja, men jeg svetter, vet du.
1: Hæ?
2: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
3: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
5: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
6: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
7: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
8: Bente, hva den linken du har sendt da?
9: Link?
8: Jeg har sendt meg en link.
10: Hva skjer?
11: Bente!
7: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
12: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
13: Når det mat?
14: Yes! Skal vi ha taco?
15: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
16: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
17: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
16: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
18: Mer spenning.
19: Du lojal, eller?
20: Jeg lojal.
19: Våkne opp. Jeg lojal.
20: Jeg tror at du forræder.
21: Jeg ikke forræder.
22: Mer underholdning.
23: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
22: Mer drama.
24: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
23: Alt.
24: Alt.
23: Alt.
22: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Helgens tilbud og spar. Vi har stort kronemarked i butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i spørsmålet.

Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet. Her vi tilbake i Radio Norges Topp 1000-arkiv. Jeg stikker innimellom inn her og plukker fram låter som da fra noen av Norges Topp 1000-lister en eller annen gang fra 2008 og frem til nå. Og nå i dag går han å være dagsaktuelle, for i går kveld så sto han på scenen på Øya-festivalen i Oslo, Nick Cave, sammen med bandet sitt The Bad Seeds, til stormende applaus og panegyriske anmeldelser i avisen Dagsavisen, skriver at det bedre enn dette blir ikke. Jeg egentlig bare misunnelig fordi at jeg ikke var der. Men jeg kan hente fram Nick Cave fra Norges Topp 1000-arkiv. Han har vært med 16 ganger på lista, sammen med Kylie Minogue, med en nydelig låt. Det denne, Where the Wild Roses Grow.

0: Rivers og Miley Cyrus. Helt uten tvil den største hitten vi hadde I 2023. Den slo flere strømrekorder på Spotify, blant annet som den raskeste sangen til å passere 1 milliard avspillinger. Og jeg helt sikker på at det ikke den siste rekorden Miley Cyrus kommer til å sette. Snart Bette Midler og Gloria Gaynor her hos meg.
1: Ok, skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
2: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
1: Tromf spart, spart, Tromf Tromf spart.
3: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer.
5: Bra, men siden Joker den gode naboen som I tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
5: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
4: Så bra, Joker den gode naboen.
6: Det ble jo en ganske liten frokost.
7: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
6: Men det jo bare et par timer til lunsj.
7: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
6: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
7: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
8: Hallo, ja.
9: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
8: Ja, det spørs hvor mange dere
9: Vi blir 2 stykker.
8: 2? Det skal vi nok få til.
9: Skal jeg handle da, eller?
8: Greit. Jeg setter på oven.
10: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Tall og revisor, vær så god.
13: Ja, nå, det sjefen som ringer der.
12: Miriam?
13: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
12: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
13: Ja.
12: Ja, så jeg legger på.
13: Ja, gjør det du.
12: Ja, ha det.
13: Ha det.
11: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
14: Talkmore.
15: Vil du ha litt kaffe?
14: Åh, ja, takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre.
16: Kjeks å ha til kaffen.
17: Elektroimportøren.
18: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
19: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
20: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
21: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
22: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
21: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

I Will Survive. Gloria G, verdens beste disco-anthem, og den må du for Guds skyld ikke glemme når du nå skal sette opp playlista for festen din I helgen. Ikke glem Gloria Gaynor. Dette Radio Norge, og her prioriterer vi altså den aller beste musikken med alle midler. Og akkurat nå så det Bett Midler, som gjør en Rolling Stones-låt, og den gjør en jagu ikke dårlig. Det også partylåt som du suser etter. Den heter Beast of Burden.

0: Beast of Burden. Det Bette Midler som gjør sin variant av Rolling Stones sin klassiker. Vet du hva, jeg synes nesten hennes versjon bedre. Jeg tør nesten ikke å si det høyt, det så mange Rolling Stones-fans rundt omkring. Det dekker meg bak at nå det nyheter og vær på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. Mannen som siktet for drapet på Maren Sømme på Jæren hevder han forsøkte å redde kjæresten. Ifølge VGs opplysninger skal han ha sagt at han prøvde å gi henne frie luftveier ved hjelp av en gjenstand. I Russland det liberale partiet Jabloko utestengt fra det kommende parlamentsvalget, har landets høyesterett bestemt.
2: Partiet kjent som det eneste som åpent motsatte seg krigen i Ukraina. Beslutningen fra høyesteretten har møtt kraftige reaksjoner, særlig fra unge russere. Flere hundre stod utenfor rettsbygningen i Moskva og ropte skam da det ble kjent. Kritikere mener avgjørelsen viser myndighetenes frykt for det økende kravet om fred.
1: Reporter André Øteby. Nærmere 100 norske borgere registrert i Kroatia, der det herjer en stor skogbrann nå, det bekrefter UD til VG. De har ikke informasjon om at noen skal være skadde. Tidligere skistjerne Petter Northug og Burger King varslet av helsedirektoratet om tvangsmulkt. Det skjer etter at reklamer på Snapchat skal ha blitt utformet som personlige meldinger fra venner rettet mot barn. Burger King mener annonsene var i tråd med regelverket. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
2: I Kirkenes i dag blir det skyet og 17 grader. Tromsø og Bodø regn og 14. Trondheim regn og 17. Bergen skyet med mulighet for regn og 20 grader i dag. Stavanger regn og 22. Kristiansand skyet med mulighet for regn og 21. Lillehammer skyet og 24. Og i Oslo i dag blir det skyet og 23 grader.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Hei, sånn og hoppsan. Dette Radio Norge, Per etter jeg, med stadig mer av musikken du liker. Både Queen og David Bowie og Mr. Mister nå om ikke så lenge. Og så vi tar en liten titt på hvordan det kan henge sammen at stadig flere mener at vi har politisk korrupsjon i dette landet, undersøkelser som viser det. I USA derimot så det mer åpenbart, og der noen gale historier om det også. Nei da, nå det snart helg, og da gjelder det å ha sveisen i orden. I see you

Kyrie Eliasson, Mr. Mr. her på Radio Norge på en nydelig fredagsformiddag, Per til deg. Og nå til en av mine aller største helter gjennom alle tider, Mr. David Bowie. Han hentet sin inspiration fra mange steder, altså. Og denne sangen her, som en av de aller mest kjente, som blir spilt på repeat i verdensrommet i en Tesla som Elon Musk har skutt opp med en rakett. Du kjenner sikkert til det. Starman. Inspirert av trollmannen fra Oste, vet du, den der Somewhere Over the Rain. Det her det også Starman. Ja, David Bowie, han har sagt det selv.

0: slå seg ifra litt allsang eller David Bowie, Starman. Han min største helt gjennom alle tider, og ved en anledning sent på 90-tallet fikk han anledning til å ta han I hånda og snakke med han litt grann I forbindelse med TV-opptak. Den hånda har jeg vel egentlig ikke vasket siden da. Jeg lurer på hvordan det var å være David Bowie, altså.
1: You'd think that being a famous rock star married to a supermodel would be one of the greatest things in the world. It is.
0: Ja, det var akkurat det jeg tenkte også.
2: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
3: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
4: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. August og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
6: Bra, men siden Joker en god naboen som I tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
6: Takk. Mine kaffebønner blir hørt.
5: Så bra. Joker, den gode naboen.

0: fester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
3: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
4: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
5: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
4: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.

0: Thunderdome. Tina Turner, ja, du, altså, den der nye salen oppe I Trondheim der, som heter Trondheim Spektrum. Jeg klarer ikke å komme opp på et eget navn, Spektrum jo I Oslo. Hva med å kalle den Trønderdome? Jeg har sagt det før, mye kulere navn. Har du hørt det, eller? At nå har vi mindre tro på politikerne enn noensinne. En av fem nordmenn mener at det finnes politisk korrupsjon I Norge. En av fem nordmenn mener det.
1: Her ber jeg om faktasjekking. Det får vi da sjekke opp.
0: Ja, nei, det trenger vi ikke, for jeg har gjort en undersøkelse på det. En ting hvordan det I Norge, hvordan det I USA. Der korrupsjonen litt mer synlig. Men han blir ikke tatt, Donald Trump, på andre siden der av...

0: Ja, en av fem nordmenn mener vi har politisk korrupsjon i Norge. Men ikke så mye som i USA da, på grunn av den vi har der, så trenger ikke å vente lenge på neste skandale.
1: Nobody can do it like me. Nobody. Nobody can do it like me.
0: Nei, det jo nye ting hele tiden, og det å ha politisk makt, det medfører noen muligheter for å karre til seg på tidligere usette måter, og der det jo en som står I front på vegne av alle korrupte I hele verden.
2: Nobody knows the system better than me, which is why I alone can fix it.
0: Donald Trump, ja, han får det til, vet du. Og la du merke til at han fikk en vanvittig gullring I 18 karat gull med 321 diamanter I forbindelse med USAs 250 års jubileum I sommer fra belgiske diamanthandlere. Og den ringen så diger. Det sånn hvis du skal klø deg I øret, så det sånn å utføre kulestøt. Altså, den må jo veie flere kilo, og hvor mange millioner den har vært, jo vanskelig å si. Men det pussige her, da, det at kort tid etterpå, husk nå at det var belgiske diamanthandlere som ga han den ringen. Rett etter så ble europeisk diamantindustri unntatt fra Trumps sin globale tollsats på 10%. Og så lurer man på om det kanskje kan være en bestikkelse eller korrupsjon. Selvsagt det bestikkelse og korrupsjon, det ikke noe tvil om det. Altså disse belgiske diamanthandlerne gir Donald Trump en ring som vært mer enn et hus, og I øyeblikket etterpå så skrur han av den tollen de ellers nødt til å slite med på varer inn til USA. Men han kommer nok unna med dette også som alt annet. Det mest poetic justice hadde vært hvis han hadde tatt på seg den ringen og tatt en svømmetur I der reflecting pool. Og så kan du jo sikkert forestille deg hva som hadde skjedd da med en ring på 24 kilo på fingrene. Nå snart Phil Collins og Supertramp hos oss.
3: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
4: Ja, altså jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, venn min.
5: Nei.
4: Nei, ja, og da må jo jeg dra hjem fra jobb og ja. Låse deg inn hver gang.
5: Ja da, du må jo det.
4: Du jo lærer.
5: Ja.
4: Såpass burde du klare å få til.
5: Ja da, jeg burde jo det.
3: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
6: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
7: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
8: Hvor var han da?
7: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
6: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
11: Helgens tilbud hos Spar. Via stort kronemarked I butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
12: Elektroimportøren.
13: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
14: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
13: Smarthus.
15: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
16: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
17: Fjordkraft presenterer strømregningene.
18: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
19: Nei, jeg har kun betalt én, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
17: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
20: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
21: Talkmore.
22: Ok. Hør nå.
23: Disponibelt beløp på konto fem laks.
22: Ja.
24: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
22: Så trumfa spart, trumfa spart.
25: Mer spenning.
26: Tror du?
0: hvor jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på.
1: Mer underholdning.
2: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleuken.
1: Mer drama.
4: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
1: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
21: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
25: Men jeg svetter, vet du.
21: Hæ?
25: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
26: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet. Hva lyttet vi til under pandemien? Ja, for å undersøke det så har Roger og jeg gått inn i Topp 1000-arkivet for år 2020, mest nedstengte året. Og nå skal vi plukke ut en helt tilfellig låt fra Topp 1000-lista det året. Trykk på knappen der borte, Roger. Vi ser her da, kommer det noe helt tilfellig. Og det ble, ja, hvilken ble det?
1: Plass nummer 361.
0: Ok, og det ja, den tar jeg med en eneste gang. Dette her 1, 2, 3, 4 boogie på den aller best tenkelige måten. Ja, for min del så det sånn, jeg kan ikke egentlig dra på en lang biltur uten å ha i hvert fall en, helst flere ZZ Top låter klare. For det et eller annet med enhetsfølelsen med bilen i svinger og rette strekninger som helt nødvendig. Give me all your lovin'.

0: Collins, Something Happened on the Way to Heaven. Og på gromlyden her så hører du at det The Phoenix Horns, altså blåserekatte Earth, Wind and Fire, som spiller sånn Phil Collins der. For en opplevelse må ha vært å sette det her live. Og apropos det, hvis jeg hadde hatt en privatjet nå, så hadde jeg dratt direkte til Austin, Texas. Så hadde jeg dratt inn til byen der på The Moody Center. For klokka 7:30 I kveld så går følgende samarbeidende artister på scenen der. Ja, Earth, Wind & Fire, som jeg nettopp nevnte, sammen med Lionel Richie. Ja, for meg så hadde det vært... Ja, hvis noen har en ledig privatjet som de ikke har bruk for I kveld, så låner jeg det gjerne. Jeg kan betale flere hundre kroner for det.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Fjordkraft presenterer strømregningene.
2: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
3: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
1: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
4: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
5: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
6: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
7: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
6: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
8: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
9: Slash. Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
10: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
11: Stopp, stopp, stopp, stopp!
12: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
13: Kronemarked hos Spar. Nå vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 2 bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
14: LO Favør presenterer et firemannskollektiv. Som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen. Som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
15: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
16: Bra, men siden Joker en god naboen som I tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
15: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
16: Takk. Mine kaffebønner blir hørt.
15: Så bra. Joker, den gode naboen.

0: Det er fredag! Eden Foyer og The Ballet Girl her på Radio Norge. Og her kommer han trippende ned i en nydelig fouette og en pas de bourrée og en grand jeté og en arabesque. Det er vår egen Rudolf Nureyev. Det er Kim Nygaard som blant annet byr på sangutfordringen. I dag også, du kan stikke 2000 lapper rett i lomma. Ta med deg ut i helga og gjøre akkurat hva du vil med. Hvis du klarer å gjette 7 sanger på 30 sekunder i sangutfordringen. Og for å melde deg på der, så er det bare å sende Norge til 2033. Tekstmelding altså. Norge til 2033, så er du påmeldt. Per heter jeg. Jeg er tilbake igjen på mandag klokka 11. Og da har jeg mange historier fra en helg som jeg har store forventninger til. På dine vegne også.
1: Her er VG-nyhetene. Mannen som er siktet for drapet på Maren Sømme på Jæren hevder han prøvde å redde kjæresten.
2: Til politiet har han forklart at han ville gi henne frie luftveier med en gjenstand etter at hun fikk et illebefinnende og besvimte. I huset lå Sømme livløs på gulvet, blødende og alvorlig skadd, noe som ble forklart med et fall samme dag og halvannen uke før. Ambulansearbeidere skal ifølge VGs opplysninger ha blitt sterkt preget av det som møtte dem.
1: Reporter Frode Sti. To kvinner og en mann er pågrepet, mistenkt for å stjele smykker fra en kvinne med rullator. De ble stoppet i en bil i Bærum. Det var flere smykker i bilen, og politiet mistenker derfor at det er flere ofre. KrF-politiker Joel Ystebø kaller det galskap å utvide skoledagen for de minste elevene. Han mener det er oppsiktsvekkende at utredningen ikke vektlegger frilek i større grad. Narve Gilje Nordås hadde få problemer i kvalifiseringen og er klar for sin første EM-finale på 1500 meter. Andreas Fjell Halvorsen er derimot slått

0: ut etter forsøket. Og Norges stafettkvinner røk ut I EM-forsøket. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
2: Her VG-nyhetene. I Kroatia over 1000 personer evakuert, blant dem norske turister, etter at en voldsom skogbrann har brutt ut nær byen Omis. Over 150 brandfolk kjemper mot flammene som sprer seg raskt mot boligområder som følge av den sterke vinden. Hangarskipet USS Abraham Lincoln har vært til sjøs I 9 måneder. Nå slår familiene alarm.
3: Skipet på oppdrag I Midtøsten og skal ha gått over 200 dager uten havnebesøk. Familier til sjøfolk ombord forteller om stusslige måltider, ødelagte toaletter og mangel på varmt vann. Flere besetningsmedlemmer skal ha forsøkt å hoppe over bord på grunn av de elendige forholdene. Forsvarsminister Pete Hegseth avviser påstanden om selvmordsforsøk. Han sier de følger situasjonen tett.
2: Reporter André Ødeby. Latvia utstedte I natt et luftfarevarsel og meldte at et alliert kampfly hadde skutt ned en drone I landets luftrom nær grensen mot Russland og Belarus. Samtidig innførte Finland restriksjoner for skips- og flytrafikken øst I Finskebukta. Popstjernen Selena Gomez saksøkt av investorer etter å ha lovet å bygge en app som aldri ble noe av. Investorene hevder de ble lurt til å tro at selskapet hadde nødvendig infrastruktur. Hverken Gomez eller hennes representant har kommentert saken. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Endelig fredag.
5: Endelig fredag.
4: Radio Norge.
5: Alle dine fredagsfavoritter.

0: elsker fredag. Fredag den beste dagen.
1: Endelig fredag, roper alle som har jobbet en uke her. Åh nei, det fredag, sier alle som fremdeles har ferie. Hallo forresten, jeg heter Kim Nygaard. Du skal få høre at telefonsvareren på full fart inn igjen. Ja, det må vi finne ut mer av. Vinn 2000 kroner og billetter til Duran Duran i sangutfordringen. Og selvfølgelig får du mer av musikken du liker å starte helgen med. Her Tom Petty.

0: til Æran i Norge, hvor det musikk-quiz hver ettermiddag med penger å vinne, og billetter til Duran Duran i Unity Arena den 2. oktober. I går så kjørte vi oss fast allerede på den andre låta. Hadde du klart den her? Og du kan dette.
1: Åh, det så helt stille. So
0: Whitney Houston som synger.
1: Whitney Houston med ja. Believe.
0: Nei, ikke det.
1: Ja. Sånn kan
0: det. Det var jo I Will Always Love You med Whitney Houston, som vi dessverre ikke klarte å komme på i år. Nye låter å gjette på i dag. 2000 kroner å vinne i den første runden klokka 15.20. Og uansett hvordan det går, billetter til Duran Duran bare ved å delta i sangutfordringen. Påmelding, det gjør du ved å tekste Norge til 2033. Eller gå inn på Radio Norge.no. Og bli med litt til, så skal du få et ekstra hint til den første låta som kommer i dagens oppgave.
2: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
3: Har du hørt om jeger i det hele tatt?
4: Ikke jegermeister, nei.
3: Jeg skjønte det selv i det jeg spurte.
4: Ja.
3: Nei, for det har jeg hørt om.
4: Nei, men det ville jeg aldri spurt om, for da vet jeg svaret. Men når jeg sier jul, Vareholm, kullseng og jeger, så tenker du sånn, hva er det for en artig klubb?
3: Er det noe swingersgreier, eller er det? Det alle
2: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Tall og revisor, vær så god.
7: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
6: Miriam?
7: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
6: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
7: Ja.
6: Ja, så jeg legger på.
7: Ja, gjør det, du.
6: Ja, ha det.
7: Ha det.
5: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
8: Talkmore.
9: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 44,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Steinsprut. Prisbilglass.
11: Med oss har vi Oda.
12: Ja, hei.
11: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
12: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
11: I deres naturlige habitat til og med. Dagens hjelp er litt, presenteres av IF, som hjelper mye.
13: Det ble jo en ganske liten frokost.
14: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
13: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
14: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
13: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
14: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
15: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
16: Take it cheesy.
17: Mekonomen, vær så god.
18: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
19: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
18: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
17: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
20: Vi gjør ditt liv enklere.
21: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene. Og på jula.no.
22: Hæ? Ja, hva det, Albin?
23: Er du sulten? Å, er du tørst? Skal vi gå hit? Å ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
24: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus.

0: rabatter alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Helgens tilbud hos Spar. Vi har stort kronemarked I butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Førpris 54,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
3: Endelig fredag.
4: Jeg elsker

R.E.M. på Radio Norge. Vil du høre den første låta som kommer I sangutfordringen I dag? Det den her. Doktun, hva heter den låta der? Hvis du vet det, så har du første I boks. Og tar du alle sju som kommer din vei på 30 sekunder, så vinner du 2000 kroner I den første runden. Påmelding ved å tekste Norge til 2030.

0: Radio Norge med mer av musikken du liker. Michael Jackson snart. Og denne helgen det 49 år siden vi mistet en av de aller største I musikkhistorien. Ja, mange vil hevde at han var den største. Hør hvem og hvilken låt fra topp 1000-arkivet vi har børstet støv av straks.
1: Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som I tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
2: Takk. Mine kaffebønner blir hørt.
1: Så bra. Joker, den gode naboen.
3: Med Mira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
4: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
3: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
5: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
6: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
7: Steinsprut.
8: Lysbilglass. 0909.
9: Power Deals I din lokale toolsbutikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250. Et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
10: Stopp!
11: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
3: Sektoralarm presenterer Norges mest usikre type.
12: Med den appen til Sektoralarm så kan jeg gå inn og sjekke at alt låst hjemme. Må jeg nesten bare inn og sjekke her. Sånn. Sjekker jeg bare dørene nå, eller? Nå ble jeg I tvil. Skal jeg bare sjekke en gang til for sikkerhets skyld.
3: Med appen fra Sektoralarm har du alltid full oversikt over sikringen av hjemmet ditt. Skaff deg Yale Doorman og boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
13: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
14: Hallo, ja.
15: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
14: Ja, det spørs hvor mange dere
15: Vi blir 2 stykker.
14: 2? Det skal vi nok få til.
15: Skal jeg handle da, eller?
14: Greit. Jeg setter på oven.
16: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
17: Hei, mamma.
18: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
17: Ja, ja, selvfølgelig.
18: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
17: Hva mener du?
18: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
17: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
18: Ja, det har vi alle.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
21: På fredag vil jeg høre musikk som får meg I godt humør.
22: Alle dine fredagsfavoritter.
23: Radio Norge.
22: Variert musikk.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Denne helgen det 49 år siden Elvis Presley ble funnet død liggende på gulvet på badet sitt av kjæresten Ginger Oden. Han døde av hjertesvikt I en alder av bare 42 år. Fra Topp 1000-arkivet så har vi funnet fram denne. En energibombe å starte helgene. Burning Love, vår

0: Takk for at du startet helgen med Radio Norge. Kommer et par godbitter til start. Foreigner, Whitesnake. Og sommerværet ser ut til å fortsette I både sør og øst, mens det blir regn dessverre I resten av landet I helgen. Men Vestlandet får litt sol til uka. Og varmeste landet nå inn mot helgen, det Flesberg I Buskerud med 26,2 grader.
1: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
2: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
1: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
2: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
1: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
3: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250. Et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
4: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
5: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
4: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
6: Når det mat?
7: Yes! Skal jeg taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
8: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
9: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg.
8: Meka.
10: Mer spenning.
11: Tror du jeg tørre å gi en eller flere spillere rollen som forreder over telefonen, mens alle står og ser på?
10: Mer underholdning.
12: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleuken.
10: Mer drama.
13: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
10: Se nye sesonger av Forreder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
14: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
15: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
16: Helgens tilbud og spar. Via stort kronemarked I butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hils nå.

0: julefester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
2: Endelig fredag.

Paradise på Radio Norge. Mye arrangørråd I Birmingham og Trinrets 1. I dag så visste ikke engang stafettjentene når de skulle løpe. Uten at vi skal skylde på det, så ble det heller ikke noe finale dessverre. 8 tider for sent I mål. Men Narve Gille Nordås løp seg til finaleplass på 1500 meter. Sondre Guttormsen I finalen I stav, og Sigrid Borge I spyd. Hun trenes jo av Andreas Torkelsen. Mye å heie på I helgen også. Mens den portugisiske eleven til Gjert Ingebrigtsen føler seg mobbet. Hør hvorfor, straks.

0: Ja, hva var det den låta het igjen, sånn I tilfelle den dukker opp I sangutfordringen? Det var det. For husk, det ikke så nøye hvem som synger, bare hva låta heter, og klarer du 7 låter på 30 sekunder, vinner du 2000 kroner I den første runden nå klokka 15.20. Påmelding ved å tekste Norge til 2033.
1: Her VG-nyhetene. To menn I 20- og 40-årene som var siktet for drapsforsøk ble I dag løslatt

0: rett før de skulle fremstilles for varetektsfengsling. Begge var siktet for skudd mot en bil i Tønsberg på tirsdag, men skal ifølge NRK nå være sjekket ut av saken. Ifølge politiet flere personer pågrepet. I Russland det liberale partiet Jabloko utestengt fra det kommende parlamentsvalget, har landets høyesterett bestemt.
1: Partiet kjent som det eneste som åpent motsatte seg krigen i Ukraina. Beslutningen fra høyesteretten har møtt kraftige reaksjoner, særlig fra unge russere. Flere hundre stod utenfor rettsbygning i Moskva og ropte skam da det ble kjent. Kritikere mener avgjørelsen viser myndighetenes frykt for det økende kravet om fred.
0: Reporter André Ødeby. 16 år gamle Lea Grydeland begraves i dag etter at hun døde av skadene da bilen hun satt på kjørte ut for veien i Molde. To gutter på 17 og 18 år ble skadde i ulykken. Portugals José Carlos Pinto sier at han ikke skjønner begrunnelsen til at treneren hans, Gjert Ingebrigtsen, ikke får akkreditering under friidretts-EM i Birmingham. Han sier han selv blir et offer siden han ikke får av treneren sin til stede. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
3: I Vadsø i morgen blir det regn og 15 grader, Tromsø skyet regn og 15, Bodø skyet perioder med regn og 13, Trondheim 16 og regn, Bergen delvis skyet og 15, Stavanger 17 og delvis skyet, Kristiansand sol og 23, mens Hamar og Oslo får 23 grader, delvis skyet og mulig tordenvær i morgen.
4: Endelig fredag!
5: Endelig fredag!
4: Radio Norge!
5: Alle dine fredagsfavoritter!

No Doubt på Radio Norge. Don't Speak. Og telefonsvareren på full fart inn igjen. Ja, det de unge som leder an nå. 79% av generasjon Z bruker talemeldinger regelmessig. Mens foreldre og besteforeldregenerasjonen foretrekker en helt vanlig tekstmelding. Sånn har det blitt nå. Det forresten ikke den gamle typen med kassett, som du måtte spole tilbake igjen for å høre meldinger, men talemeldinger på for eksempel WhatsApp. Men her, en låt fra den tiden vi brukte den gamle typen telefonsvarer. Ja, var du helt tråd, så hadde du til og med trådløs telefon. Ja, da ble folk inn.

0: 80-tallsvenn Billy Ocean på Radio Norge. Snart det sangutfordringen med 2000 kroner å vinne og billetter til Duran Duran. Du kan fremdeles melde på ved å tekste Norge til 2033. Nå trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E39 Lysorentunnelen I Bergen pågår det berging av et kjøretøy, og et kjørefelt stengt I retning Rådal. På E6 Jønsbergstua I Stange I Innlandet pågår det berging av et kjøretøy I retning Gardermoen, og et kjørefelt stengt. På fylkesvei 710 Krinsvatnet I Indre Fosen I Trøndelag har det vært en trafikkulykke, og det stengt.
3: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
4: Greit.
5: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
4: Hvor var han da?
5: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
3: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Hæ? Ja, hva det, Albin? Du sulten? Å, du tørst? Skal vi gå hit? Å ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
8: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema,
9: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
10: Take it cheesy.
8: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
11: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 44,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
13: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
14: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
15: Steike god knas. Bankersten.
14: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
16: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
17: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
16: Men bakevarene jo rykende ferske.
17: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
16: Åh, nystekte vinebrød.
17: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
16: Nå snakker vi.
17: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
18: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
19: Bra, men siden Joker en god naboen som I tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det fint å få med noe om det også.
18: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
19: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
18: Så bra, Joker, en god naboen.
20: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
21: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
22: Endelig fredag!
23: Alle dine fredagsfavoritter.
22: På fredager det ekstra koselig å høre på radio, synes jeg har vært en lade opp til helgen musikk. Det liker jeg.
23: Variert musikk.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Per Erling først til å prøve seg i dag. Velkommen.
2: Jo, takk for det.
1: Vil du fortelle hvor du fra og hva du gjør til daglig?
2: Jeg arbeider i Nordtekstil. Jeg kjører tøy til hoteller og arbeidstøy til sykehus, natt og frem.
1: Ja.
2: Ellers så bor jeg i Vinstra.
1: Og hva du god på av musikk, Per Erling?
2: Nei, det vel 80- og 90-tallet jeg mest glad i, sånn sett.
1: Men det et godt utgangspunkt. Det litt 80- og 90-tallet å gjette på i dag også, som det pleier å være i sangutfordringen. Og du vinner 2000 kroner nå i den første runden, hvis du greier alle 7 låtene på 30 sekunder.
2: Ja, jeg skal gjøre mitt beste.
1: Lykke til, Per Erling. Husk, det ikke så nøye hvem som synger. Det hva låta heter det handler om. 30 sekunder på klokka starter nå.
2: Staying Alive.
1: Ja, det var rask. Staying Alive med Bee Gees. Fin start. Låt nummer 2 kommer her. Hvis du hører nøye etter, så kan det hende at den synger noe som gir deg et lite hint om titlen. Artisten heter Rockwell. Ah, de synger jo ikke det.
2: Nei.
1: Bare sekunder igjen nå. Ikke noe kjent Per Erling.
2: Takk i sjans.
1: Der var de 30 sekundene brukt opp.
2: Nei, det lettere når du hører på radioen selv.
1: Men, Per Erling, du går ikke tomhent for det. Ja. Du får 2 stykker billetter til Duran Duran, som kommer til Unity Arena den 2. oktober.
2: Ja, da sier jeg 1000 hjertelig takk for det. Det var gøy. Da gleder jeg meg til det.
1: Da ses vi der, og så har du lyst på revansj. Bare meld seg på flere ganger, Per Erling. Inntil videre, ha en riktig fin helg.
2: Jo, 1000 hjertelig takk skal du ha.
1: Og som vanlig, låtene går videre til neste runde klokka 16.20. Lyst til å prøve deg, så tekster du Norge til 2033. Norge til 2033, eller klikk deg inn på Radio Norge.no.

0: Endelig fredag på Radio Norge, og siden det EM I friidrett, verdens mest populære låt på folks løpespillelister kommer straks. Så kan du jo gjette hvilken det Og ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter om 4 minutter.
1: Mer spenning.
2: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
1: Mer underholdning.
3: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
1: Mer drama.
4: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
1: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
5: Vil du ha litt kaffe?
6: Åh, ja takk.
7: Takk.
6: Åh, men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre.
8: Kjeks å ha? Til kaffen.
9: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette I gang. Eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Da bumpy boom, byggmakker.
10: Ok, skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
11: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
10: Tromf spart, spart, Tromf spart.
12: Hei, mamma.
13: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
12: Ja, selvfølgelig.
13: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
12: Hva mener du?
13: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
12: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
13: Ja, det har vi alle.
14: Hun vil jo bare ditt beste, og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Power Deals I din lokale toolsbutikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
16: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
17: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
16: Nei. Beklager. Jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du.
17: Ja.
16: Driver med en radioreklame.
17: Jeg skjønner.
18: Produkter lagret.
19: AJ Produkter Norge her.
18: Hei. Hallo.
19: Ja, da en ny bestilling.
18: Ja, det kan jeg tenke meg.
19: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
18: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
19: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
18: Ja, just det.
20: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ Produkter .no.
21: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
22: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker! Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
23: Dette Miriam Alsvik fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Den drapsiktede på Jæren hevder han forsøkte å hjelpe kjæresten som ble funnet livløs og hardt skadd. To som var siktet for drapsforsøk I Tønsberg ble løslatt rett før fengslingsmøtet I dag. Og helsedirektoratet varsler bot til Petter Northug og Burger King etter en Snapchat-reklame. Neste oppdatering på Radio Norge kommer klokka 16. Nyhetene får du alltid på VG.
24: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
25: Alle dine fredagsfavoritter.
26: Vårt beste dag.
25: Radio Norge.
26: Variert musikk.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Endelig fredag på Radio Norge, og mandag kommer resten tilbake igjen også etter ferien. Men fremdeles det mye igjen av sommeren på åpenvis. Fra Topp 1000 arkivet så kommer en av de største norske sommerklassikerne. Selv om denne virker helt utmerket også ellers I året. Vi lir oss om neste sommer.

Modern Talking på Radio Norge. Ja, forresten, hvis du reiser kollektivt hjem fra jobb og vil ha Radio Norge på øret, så det altså en ny app som gjelder nå, til mobil, Raio.

0: Radio Norge med mer av musikken du liker å starte helgen med. Lionel Richie her, Gavin DeGraw og Roxette snart. Og det blir enda varmere I helgen. Drammen kan få opp mot 28 grader. Så sommerværet I sør og øst fortsetter. Regn I resten av landet for øvrig. Men Vestlandet får sol til uka. Og varmeste landet akkurat nå, Flesberg I Buskerud med 26,7 grader.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E18 Operatunnelen I Oslo har det vært en trafikkulykke og et kjørefelt stengt I retning Askim. På E18 mellom Stabækbakken og Strand I Bærum I Akershus har det vært en trafikkulykke og et kjørefelt stengt I retning Drammen. Og på E39 Lysorntunnelen I Bergen pågår det berging av et kjøretøy og et kjørefelt stengt I retning Rådal.
3: Når det mat?
4: Yes! Skal vi ha taco?
5: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
6: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
7: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
8: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
9: Med Mira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
10: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
9: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
11: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
12: Bra, men siden Joker en god naboen som I tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det fint å få med noe om det også.
11: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
12: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
11: Så bra. Joker, den gode naboen.
13: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
14: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
16: Hallo, ja.
17: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
16: Ja, det spørs hvor mange dere.
17: Vi blir 2 stykker.
16: 2, det skal vi nok få til.
17: Skal jeg handle da, eller?
16: Greit, jeg setter på oven.
18: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
19: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhetsskyld.
20: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 2 bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
21: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
22: Endelig fredag.
23: Jeg elsker

Gavin DeGraw på Radio Norge. Og en liten pust I bakken der borte I Birmingham, hvor det friidretts-EM. Vi fikk flere nordmenn til finale tidligere I dag. Sondre Guttormsen, som I finalen I stav, Sigrid Borge I spyd, Narve Gille Nordås på 1500 meter. Og kveldens høydepunkt, bare å notere seg for 21.40, da løper Karsten Warholm finale på 400 meter hekk. Nyheter snart, hør hvorfor Petter Northug og Burger King blir varslet om tvangsmulkt. Mer om det på Radio Norge straks.

0: Radio Norge med mer av musikken du liker å starte helgen med. Og hør oss gjerne på mobil også. Få deg Raio-appen til mobil. Den gratis både til Android og iPhone. Snart spiller vi Ozzy Osbourne, Midnight Oil. Vi spiller om mer penger I sangutfordringen og billetter til Duran Duran. Vil du være med, så tekster du Norge til 2033.
1: Her VG-nyhetene. Mannen som siktet for å ha hensatt en annen mann I hjelpeløs tilstand I Haugesund forrige uke løslates. Politiet mener det ikke lenger fare for bevisforspillelse. Mannen som siktet for drapet på Maren Sømme på Jæren

0: hevder han prøvde å redde kjæresten.
1: Til politiet har han forklart at han ville gi henne frie luftveier med en gjenstand etter at hun fikk et illebefinnende og besvimte. I huset lå sømmen livløs på gulvet, blødende og alvorlig skadd, noe som ble forklart med et fall samme dag og halvannen uke før. Ambulansearbeidere skal ifølge VGs opplysninger ha blitt sterkt preget av det som møtte dem.
0: Reporter Frode Sti. Nærmere 100 norske borgere registrert i Kroatia, der det herjer en stor skogbrann, det bekrefter UD til VG. De har ikke informasjon om at noen skal være skadde. Tidligere skistjerne Petter Northug og Burger King er varslet av helsedirektoratet om tvangsmulkt. Det skjer etter at reklamer på Snapchat skal ha blitt utformet som personlige meldinger fra venner rettet mot barn. Burger King mener annonsene var i tråd med regelverket. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
1: I Vadsø i morgen blir det regn og 15 grader, Tromsø skyet regn og 15, Bodø skyet perioder med regn og 13, Trondheim 16 og regn, Bergen delvis skyet og 15, Stavanger 17 og delvis skyet, Kristiansand sol og 23, mens Hamar og Oslo får 23 grader, delvis skyet og mulig tordenvær i morgen.
3: Endelig fredag!
4: Endelig fredag!
5: Radio Norge!
4: Alle dine fredagsfavoritter!

Endelig fredag. Hei, jeg heter Kim Nygaard. Hvor mye av klærne I skapet ditt bruker du? Hvor mye blir bare liggende? Tenk litt på det, så skal du få høre om folk flest som deg. Straks.

Endelig fredag på Radio Norge. Hvor mye av klærne I skapet bruker du egentlig? Bare halvparten av garderoben blir brukt I løpet av et helt år. Resten blir hengende, viser en ny undersøkelse nå. Noe ble jo kjøpt til spesielle anledninger og har ikke vært brukt siden. Noe passer kanskje ikke lenger, og en hel del beholdes fordi vi tenker den kan jo bli moderne igjen en vakker dag. Og så har vi selvfølgelig da klærne som vi sparer I tilfelle et eller annet. Buksa som kanskje passer igjen en dag, skjorta som bare fungerer hvis du står helt stille, og jakka som så mye kuler ut I butikken. Ja, alle skulle vi I hvert fall hatt et klesskap til.

0: Ossi Osborn på Radio Norge. Ja, hvordan går fredagsrøsjet? Før resten kommer tilbake igjen fra ferie. Mandag så vi vel fulltallet igjen. Du skal få en ny trafikkoversikt nå om bare sekunder. Men nå, kort versjon av dagen, ting du bør vite I dag. Frankrikes forbud mot sosiale medier for barn under 15 visst grunnlovsstridig. Mandag det skolestart. Og I kveld løper Karsten Warholm finale på 400 meter hekk I friidretts-EM. 21.40. Har noen ting du bør vite.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E18 Operatunnelen I Oslo har det vært en trafikkulykke og et kjørefelt stengt I retning Askim. På E18 mellom Stabækbakken og Strand I Bærum I Akershus har det vært en trafikkulykke og et kjørefelt stengt I retning Drammen. Og på E39 Lyshorntunnelen I Bergen pågår det berging av et kjøretøy og et kjørefelt stengt I retning Rådal.
3: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abompibom byggmaker.
4: Hei, mamma.
5: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, ja, selvfølgelig.
5: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
4: Hva mener du?
5: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
5: Ja, det har vi alle.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
8: Steik I god knas. Bankerstein.
7: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
9: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Vi deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
10: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
11: Take it cheesy.
12: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpacker.
1: Steinsprut och ruteskift.
2: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkel for deg, enkel for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken. Mer spenning.
4: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
3: Mer underholdning.
5: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
3: Mer drama.
6: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
3: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
7: Det ble jo en ganske liten frokost.
8: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
7: Men det jo bare et par timer til lunsj.
8: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
7: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
8: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
9: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
10: På fredag vil jeg høre musikk som får meg I godt humør.
11: Alle dine fredagsfavoritter.
12: Radio Norge.
11: Variert musikk.
13: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

0: utfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Velkommen, Hege.
2: Jo, takk for det.
1: Nå var det noen på økonomiavdelingen som ble veldig skeptisk. For hvordan gikk det sist du var med, Hege?
2: Da klarte jeg meg, så da vant jeg.
1: Og nå kan du vinne igjen en tusenlapp, Hege, hvis du greier alle 7 låtene på 30 sekunder.
2: Ja, det var det. Det er litt dårligere utgangspunkt nå enn jeg hadde vært i gang, ser jeg.
1: Vil du fortelle litt om deg selv ellers, Hege? Hva du gjør for noe, og hvor du fra?
2: Jeg fra Kløfta, og hva jeg gjør? Jeg jobber jo i den kjente store bedriften Skatteetaten.
1: Ja. Hvordan skattereglene forresten når man vinner sånne konkurranser på radioen?
2: Jeg tror det går veldig bra. Jeg tror det skal gå bra om jeg vinner den tusenlappen, ja.
1: Da starter vi, Hege, hvis du klar.
2: Det jeg.
1: Første låt kommer her.
2: Staying Alive.
1: Staying Alive. Den var jo lett, med Bee Gees. Og så var det den låt nummer to da. Den klarte vi ikke i forrige runde. Hva heter denne, Hege?
2: Somebody's Watching Me.
1: Ja, det er riktig. Rockwell, som hadde den låta der. Og så faktisk Michael Jackson med.
2: Ja, det var veldig Michael Jackson-sunger over. Det var det jeg trodde det var først.
1: Ja, men det hva låta heter, det handler om i sangutfordringen. Du har fått en fin start, Hege. Alt ligger til rette for en ny seier her.
2: Ja, kanskje ikke alt, men vi prøver.
1: 26 sekunder igjen det på klokka nå, i det vi skal over til låt nummer 3. Og et lite ekstra hint her at dette gruppa som vi deler ut billetter til denne uka. Men hva heter låta?
2: Herre min. Jeg kan noe Duran Duran, men ikke denne her.
1: Kjenner du ikke denne her?
2: Ja.
1: Sekunder igjen.
2: Ja. Nei, der kan
1: jeg ikke. Synger den ikke titlen her snart da?
2: Ja, det er...
1: Det hadde jo passet fint nå.
2: Nei. Jeg kan ikke vinne hver gang.
1: Men det var Duran Durans tøffe låt Hungry Like a Wolf.
2: Ja, nei. Det var jeg blank altså.
1: Men kanskje de gjør det nåt når de kommer til Unity, for selv om ikke det ble 1000 kroner denne gangen, Hege, så får du 2 stykk billetter til å se og oppleve Duran Duran den 2. oktober.
2: Herregud, det jo vel så bra premie.
1: Ja, men da ses vi der, så får du ha en riktig så fin helg, Hege, snakkes.
2: Supert, og takk det samme.
1: Har du lyst til å være med i neste runde av sangutfordringen, så melder du deg på ved å tekste Norge til 2033, eller klikke deg inn på Radio Norge.no. Var ikke den låta ganske tøff forresten? Ja, la oss høre hele. Vi må jo gjøre den her i Unity. Duran Duran på Radio Norge.

0: Angry Like The Wolf med Duran Duran som kommer til Norge Unity Arena 2. oktober. Og snart på Radio Norge spiller vi både Alice Cooper, Alanis Morissette og du får ettermiddagens nyhetsoverskrifter om 4 minutter.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: Har du hørt om jeger I det hele tatt?
3: Ikke jegermeister, nei.
2: Jeg skjønte det selv I det jeg spurte.
3: Ja, ja. Nei, for det har jeg hørt om.
2: Nei, men det ville jeg aldri spurt om, for da vet jeg svaret. men når jeg sier jul, Vareholm, kulseng og jeger, så tenker du sånn, hva det for en artig klubb?
3: Det noen swingersgreier, eller det? Det alle
1: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som I tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
5: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
4: Så bra, Joker, den gode naboen.
6: Du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
7: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
8: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
11: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
12: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
13: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen, nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
14: Helgens tilbud og spar. Vi har stort kronemarked I butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
15: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
16: Hæ?
15: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
16: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst I kjøleskapet.
15: Ja, den så jeg ikke.
16: Nei.
17: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
18: Ja, vi Aprila Bankband, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Aprila Bank er mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no. Aprila
1: Bank. Når det mat?
2: Yes! Skal vi ha taco?
0: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
3: Dette Miriam Alsvik fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. En mann I 30-årene etterlyst etter frihetsberøvelse og vold på et kontor på Lindeberg I Oslo onsdag. To som var siktet for drapsforsøk I Tønsberg ble løslatt rett før fengslingsmøtet I dag. Og en brandekspert advarer om at Norge kan oppleve lignende branner som den I Kroatia. Neste oppdatering på Radio Norge kommer klokka 17. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
5: Endelig fredag.
6: Radio Norge.
5: Variert musikk.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Fra Topp 1000-arkivet kommer den første nummer 1-hitten til Freddie Mercury som soloartist. En låt som egentlig fra 1985, men den gang så floppet låta. En dance remix derimot fra 1993 gikk rett inn på førsteplass, og endelig fikk Freddie Mercury en nummer 1-hit som soloartist også. Det var bare det at han fødde 2 år tidligere.

0: En ny young klassiker på Radio 9. Du får mer om musikken du liker å starte helgen med, både Supertramp og Springsteen snart. Og det skal bli enda varmere I helgen, kan bli så varm som 28 grader I Drammen. Ja, det spesielt sør- og østlandet hvor sommeren fortsetter litt til. Regn I mesteparten av landet for øvrig, men I Bergen og Vestlandet så ser det litt lysere ut fra uka av. Varmest I ettermiddag Flesberg og Halden med over 26 grader.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E18 Operatunnelen I Oslo har det vært en trafikkelykke, og et kjørefelt stengt I retning Askim. På E18 Undelstad-Lia I Asker I Akershus har et kjøretøy fått stans, og et kjørefelt stengt I retning Oslo.
3: Sa hun det?
4: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver. Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
5: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
6: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
7: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
8: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
9: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
8: Ja, nei, beklager. Jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
9: Jeg skjønner.
10: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: bursdagsfester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som I tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det fint å få med noe om det også.
1: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner kosen.
2: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
1: Så bra, Joker, en god naboen.
3: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13 800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.

0: endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Hallo, ja.
2: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere.
2: Vi blir 2 stykker.
1: 2, det skal vi nok få til.
2: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit, jeg setter på oven.
3: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
4: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
5: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
6: Endelig fredag!
7: Alle dine fredagsfavoritter.
8: På fredager det ekstra koselig å høre på radio, synes jeg har vært en lade opp til helgemusikk. Det liker jeg.
7: Variert musikk.

som stjæler fra en kvinne med rullator, håper jeg det reservert en plass for et visst sted. Du skal få høre mer om dette I nyhetene nå snart. Og mer ifra friidretts-EM, der blant annet Gjert Ingebrigtsen sin elev føler seg mobbet. Hør hvorfor på Radio Norge etter Springsteens The River.

0: for at du starter helgen med Radio Norge. Mer Anne Sikken og like snart. Hun med de trange buksene fra Kanada, Shania Twain, Fleetwood Mac kommer. Men nå det nyheter. Vær så god, Miriam Alsvik.
1: Her VG-nyhetene. En mann I 30-årene etterlyst etter at tre menn skal ha blitt holdt fanget I et kontorlokale og utsatt for vold på Lindeberg I Oslo. Pengekrangel et mulig motiv.
2: Det har vært et økonomisk mellomværende mellom en av de siktede og alle fornærmede opplyser politiet. Naboen forteller at de oppdaget en mann som ropte på hjelp mens han lå på en gressplen på Lindeberg I Oslo med gaffateip rundt det ene håndleddet. Tre menn I 30-årene siktet.
1: Reporter Frode Sti. To kvinner og en mann pågrepet av Oslo-politiet, mistenkt for å stjele smykker fra en kvinne med rullator. De ble stoppet I en bil I Bærum. Det var flere smykker I bilen, og politiet mistenker derfor at det flere offre. Popstjerna Robbie Williams har tidligere fortalt åpent om at han har ADHD. Nå forteller han at han også har fått påvist autisme, melder flere medier. Portugals José Carlos Pinto sier at han ikke skjønner begrunnelsen til at treneren hans, Gjert Ingebrigtsen, ikke får akkreditering under friidretts-EM I Birmingham. Han sier han selv blir et offer siden han ikke får ha treneren sin til stede. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
2: I Vadsø I morgen blir det regn og 15 grader, Tromsø skyet regn og 15, Bodø skyet perioder med regn og 13, Trondheim 16 og regn, Bergen delvis skyet og 15, Stavanger 17 og delvis skyet, Kristiansand sol og 23, mens Hamar Oslo får 23 grader delvis skyet og mulig tordenvær I morgen.
4: Endelig fredag!
5: Endelig fredag!
4: Radio Norge!
5: Alle dine fredagsfavoritter! Endelig fredag!

Venner i fredagen på Radio Norge. Hvor mange apper har du egentlig på mobilen? Og hvor mange bruker du faktisk? Folk har i snitt 26 apper på mobilen, men bruker altså bare 5 av de 26 daglig. Og vi dårlige på å rydde. Bare 1 av 10 har hatt en skikkelig app-opprydning det siste halvåret. I tillegg så ligger det i snitt 550 bilder, videoer, dokumenter på mobilen som egentlig kunne vært slettet. 2 av 5 innrømmer at de skjuler enkelte apper for partneren sin. Så mobilen ikke bare full av ting vi ikke trenger, den inneholder også ting som ingen andre trenger å vite om. En app du må ha og bruke daglig, det Raio. Det der du hører Radio Norge best på mobilen nå. Og podcaster, og masse annet snadder.

0: er egentlig tidens beste band? Ja, den diskusjonen den kan pågå til de sene natterstimer, men den gruppa her skal hun I hvert fall med I den diskusjonen. Fleetwood Mac, Little Lies på Radio Norge. Hvor du får mer av musikken du liker å starte helgen med. Nickelback og John Parr med noe trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E39 Lysorn-tunnelen I Bergen et kjørefelt stengt I retning Rådal på grunn av berging av et kjøretøy. På E18 Undelstad-Lia I Asker I Akershus et kjøretøy fått stans, så et kjørefelt stengt I retning Oslo.
3: Vil du ha litt kaffe?
2: Åh, ja takk.
4: Takk. Åh, men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre.
5: Kjeks å ha til kaffen.
6: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor look freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 milliliter Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.

0: Fester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
3: Greit.
4: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
4: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Mer spenning.
8: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
7: Mer underholdning.
9: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleuken.
7: Mer drama.
10: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
7: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
11: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
13: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
14: Jeg ga henne banan og... Druer.
15: Hallo, jeg gir denne 5 brokkoli.
16: Det for mye.
17: Hun sa han ble glad.
18: Ja.
5: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
19: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
7: Alle dine fredagsfavoritter.
20: Det beste dag.
7: Radio Norge.
12: Variert musikk.

Endelig fredag på Radio Norge. Det sies jo at skolen starter til høsten, og det jo på mandagene. Men det fremdeles litt sommer igjen. Det kan bli opp mot 28 grader I Drammen, blant annet I helgen. Men det Sør- og Østlandet som stadig nyter sommeren, ellers det mye regn I vente rundt omkring. Men kan bli ganske fint faktisk på Vestlandet fra uka av. Og varmest I dag, Flesberg og Halden, som har vært over 26

0: Du hører på Radio Norge, hvor du får mer av musikken du liker. Queen, A Kind of Magic snart, og låta som har blitt kåret til tidenes feelgood-låt, tidenes allsanglåt, tidenes dansegruvlåt og tidenes alt mulig rart låt. Og denne helgen så det 50 år siden den kom ut. Kan du gjette hvilken det Den kommer snart.
1: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: Nå byggmakker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmakker.
5: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
6: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
7: Meka.
8: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Meka! Hos SATS alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
9: Mamma?
10: Ja, vennen min?
9: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
10: Ja, det stemmer vel det, ja.
9: Blitt skikkelig fin den, da.
10: Ja, synes jeg også.
11: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
12: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
13: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
14: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
15: Steike god knas. Bankers den.
14: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
16: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
17: Steinsprut og ruteskift. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
18: Bra, men siden Joker en god naboen som I tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
17: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
18: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
17: Så bra, Joker, den gode naboen.
19: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
20: Når det mat?
21: Yes! Skal vi ha taco?
22: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
23: Dette Miriam Alsvik fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. En mann I 30-årene etterlyst etter frihetsberøvelse og vold på et kontor på Lindeberg I Oslo onsdag. En brannekspert advarer om at Norge kan få lignende branner som den I Kroatia. Og tarmkreft nå den dødeligste kreftformen blant unge voksne I Norge. Neste oppdatering på Radio Norge kommer klokka 18. Nyhetene får du alltid på VG.
24: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
25: Endelig fredag.
26: Jeg elsker fredag. Fredag den beste dagen I uka.
27: På fredag frister det med glad musikk.
28: Ja.
0: variert musikk.

0: on the line. Har ingenting med offside å gjøre, men fotball-VM ikke helt ferdig ennå. Hva gjelder musikk, Andreas?
1: Nei, det fortsatt sånn at fotballlåtene holder stand på topplista, og forrige uke helt øverst, Die Die, den offisielle låta med Shakira og Burna Boy.
0: Skulle til å si alt for Norge, men det var altså ikke det.
1: Nei, den var ikke der. Den var derimot Die Die.
0: Og Andreas Velle teller ned de mest populære låtene I Norge, topplista, fra klokka 18 på Radio Norge.

0: Sixpence, Non Religion på Radio Norge. Ja, det var en Duran Duran låt vi røyk på I sangutfordringen I dag. Der for øvrig en av premiene var billetter til Duran Durans konsert I Unity Arena litt senere I høst. Du kan jo høre om du hadde tatt den låta og de andre som Hege blant annet fikk å bryne seg på. Du skal få et litt gjenhør snart.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E39 Lysorntunnelen I Bergen et kjørefelt stengt I retning Rådal på grunn av berging av et kjøretøy. På E18 Undelstadlia I Asker I Akershus et kjøretøy fått stans, så et kjørefelt stengt I retning Oslo.
3: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
4: Men jeg gav henne banan og druer.
5: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
6: Det for mye.
5: Hun sa hun ble glad.
7: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgullerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
8: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
9: Produktlagret.
10: AJ-produkter Norge her.
9: Hei. Hallo.
10: Ja, da en ny bestilling.
9: Ja, det kan jeg tenke meg.
10: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
9: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
10: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
9: Ja, just det.
11: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
12: Hallo, ja.
13: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
12: Ja, det spørs hvor mange dere
13: Det blir 2 stykker.
12: 2, det skal vi nok få til.
13: Skal jeg handle da, eller?
12: Greit, jeg setter på oven.
14: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
15: Mekonomen, vær så god.
16: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
17: Det litt sånn... Skrapelyd da, på en måte.
16: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den her. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
15: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
18: Vi gjør ditt liv enklere.
19: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklelere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer I beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
20: Hei, mamma.
21: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
20: Ja, selvfølgelig.
21: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
20: Hva mener du?
21: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
20: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
21: Ja, det har vi alle.
22: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
23: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
20: Ja, det jo... Kan ikke du det?
12: Jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
20: Ok, hva da?
12: Biltema.
24: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
25: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
26: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
27: På fredag vil jeg høre musikk som får meg I godt humør.
28: Alle dine fredagsfavoritter.
29: Radio Norge.
28: Variert musikk.

0: Bon Jovi på Radio Norge. Ja, Hege var rå på de første låtene I sangutfordringen I dag, men fikk det litt tyngre på den tredje barrieren.
1: Staying Alive.
0: Staying Alive. Den var jo lett, med Bee Gees. Og så var det den låt nummer to da. Hva heter denne, Hege?
1: Somebody's watching me.
0: Ja. Ja, det riktig. Rockwell. 26 sekunder igjen det på klokka nå. I det vi skal over til låt nummer tre.
1: Å, herre min. Jeg kan noe duran, men ikke denne her.

0: Nei, det er
1: synger den ikke til den her snart da?
0: Ja, det er...
1: Det hadde jo passet fint nå.
0: Nei. Nei. Jeg kan ikke vinne hver gang.
2: Slik gikk det dessverre for Hege tidligere I dag. Det var for øvrig Duran Durans Hungry Like the Wolf. Har du lyst til å prøve deg I sangutfordringen, vinner 2000 kroner, som premien I den første runden. Tekst Norge til 2033.

0: Endelig fredag, roper alle på jobb I hvert fall. Ikke sikkert den på ferie helt enig I det. Veldig hyggelig at du starter helgen I hvert fall, sammen med oss. Jeg heter Kim Nygaard, nå det Andreas Velle som snart teller ned de mest populære låtene her til lands. I topplista får med deg det de neste par timene. Nå først Miriam Halsvik.
1: Her VG-nyhetene. Turisme kan stå bak skogbrannene I Kroatia, sier eksperter og advarer mot det samme I Norge.
2: Rundt Middelhavet har vegetasjonen endret seg ekstremt på grunn av turisme, sier brannøkolog Henrik Espedal. Ifølge seniorforsker Ragnhild Fjellgård Michaelsen mosaikklandskap med jordbruk og beite nemlig endret til et sammenhengende brennbart landskap. I Norge kan vi få branner som sluker hundrevis av boliger, advarer Espedal og mener flere norske småbruk vil være det raskeste klimatiltaket.
1: Reporter Frode Sti. Tarmkreft nå den dødeligste kreftformen blant unge voksne I Norge, viser en studie fra Oslo Universitetssykehus. Andre kreftformer har en nedgang, og kreftdødeligheten blant nordmenn mellom 20 og 49 år mer enn halvert siden 1996. Mannen som siktet for å ha hensatt en annen mann I hjelpeløs tilstand I Haugesund forrige uke løslates. Politiet mener det ikke lenger fare for bevisforspillelse. Danmarks natur- og dyrevelferdsminister Christian Røyberg Madsen får massiv kritikk for at han holdt en pressekonferanse med en død ulv foran seg på bakken. Ulven hadde blitt felt etter at den oppsøkte folk I private hager, og pressekonferansen kritiseres som unødvendig og amerikansk inspirert. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
2: I Vadsø morgen blir det regn og 15 grader, Tromsø skyet regn og 15, Bodø skyet perioder med regn og 13, Trondheim 16 og regn, Bergen delvis skyet og 15, Stavanger 17 og delvis skyet, Kristiansand sol og 23, mens Hamar Oslo får 23 grader delvis skyet og mulig tordenvær I morgen.
4: Norges mest populære sanger, dette topplista på Radio Norge med Andreas Velle.
5: God kveld og velkommen til nedtellingen av de låtene som Norge liker aller best denne uka. Vi baserer lista på de mest populære singlene på strømming, nedlasting og radiospilling og får dermed et ganske godt bilde av hva Norge faktisk har hørt på den siste uken. Lista heter Norges single topp 100 og du kan se hele topp 100-lista hvis du går inn på topplista.no. Og toppen av lista blir telt ned her på Radio Norge hver eneste fredag kveld og I reprise på søndag. Og før vi setter I gang med verket vårt denne uka, her en liten oppsummering om hvordan det så ut helt på toppen av lista forrige uke. Der hadde vi Tobias Sten på tredjeplass med Hånd I Hånd. Ramon på tredje, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og på toppen av lista, VM-låta fra Shakira og Burna Boy, Die Die. Så finner vi ut om et par knappe timer hvordan det ser ut på topp 3 denne uken. Men nå starter vi nedtellingen vår på 26. Her Kjartan Lauritsen og Astrid S med Friskis. 68.

0: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
0: Radio Norge.
1: Plass nummer 25.

tidligere førsteplass for gjengen bak K-pop Demon Hunters. Den vant også Oscar for årets beste filmmusikk I år, Golden. Nå skal vi til en norsk bauta I musikkbransjen. En låt som har vært med oss I 15 uker, men det først denne uken at den såpass høyt opp at vi har den med på vår nedtelling. Opp fra 33. Forrige uke til 24. Denne uka. Stein Torleif Bjella og Sundre Berge.

0: Der du brente var bro med Ruben og Miriam Bryant på 23. plassen. Nå skal vi straks fortsette nedtellingen, og på 22. der finner vi Bella Kay, som vi skal høre på hvert øyeblikk. Og etter det så blir det et par fotballåter. Mye fotball fortsatt på lista. Til og med helt på toppen av lista vår så er det en VM-låt denne uken.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: Har du hørt om jeger i det hele tatt?
3: Jeg ikke jegermeister, nei.
2: Nei, jeg skjønte det selv i det jeg spurte.
3: Ja, ja. Nei, for det har jeg hørt om.
2: Nei, men det ville jeg aldri spurt om, for da vet jeg svaret. Men når jeg sier Jul Warholm, Kulseng og jeger, så tenker du sånn, hva er det for en artig klubb?
3: Er det noe swingersgreier, eller er det? Det alle
1: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
4: Sa hun det?
5: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt
6: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
7: Hallo, mammas telefon.
8: Hei, Andrea, det er mormor.
7: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
8: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
7: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
9: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja, nå må du slutte å mase, ok?
8: Ja,
9: det...
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Vil du ha litt kaffe?
10: Åh, ja takk.
11: Kjekk.
10: Takk. Åh, men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
12: Setre. Kjeks å ha til kaffen.

0: Fester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Hallo, ja.
2: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere
2: Vi blir 2 stykker.
1: 2? Det skal vi nok få til.
2: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit. Jeg setter på oven.
3: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza-perfeksjon fra Dr. Oetker.
4: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
5: Ja, men jeg svetter, vet du.
4: Hæ?
5: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
6: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
8: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
7: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
3: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhetsskyld.
9: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
10: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
11: Meka. Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
12: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
11: Ja.
13: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
11: Så trumfa spart, spart, trumfa, trumfa, spart.
3: Topplista på Radio Norge. Andreas Velle gir deg mer av musikken du liker. Plass nummer 22.
14: I like being used. It means I have a purpose.

0: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
2: Radio Norge.
1: Plass nummer 21.

0: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Welle.
1: Lista vår basert på nedlasting, streaming og radiospilling og heter Norges single topp 100. Du kan se hele lista på topplista.no. Nå skal vi straks telle ned topp 20, men aller først en liten oppsummering av hvordan lista ser ut fra topp 30. Og på 30. plass da finner vi Henda mot himmelen med Madeleine. På 29. Temple City med Self Aware. Damn, du ser bra ut med golf her på 28. Teddy Swims, Mr. Know-it-all, på plass nummer 27. Kjartan Lauritsen og Astrid S med Friskis her på 26. denne uken. Oscar-vinneren Golden på 25. Sundreberget med Stein Toreif Bjella går opp fra 33. til 24. denne uken. Der du brente vår bro går ned fra 11. til 23. Bella Kay på 22. I love it, I love it, I love it, I love it. Førte vikingblod på 21. med Oljeberg og katastrofe. Det jo en typisk fotballlåt, og det har etter hvert dette blitt også. Vi hørte jo her i sted at Henda mot himmelen med Madeleine var på 30. plassen, men originalen gjør det bedre enn kopien. På 20. denne uka her Petra Marklund med Hendene mot himmelen. Tror du

Hendene mot himmelen med Petra Marklund. Nå skal vi til 19. plassen, og det en rekordlåt. Årets største hit I USA. Ella Langley med Tucson, Texas. Jeg snakket om det her forrige uke, da den vært 16 uker på toppen av den amerikanske Billboard Hot 100-lista. Denne uka fortsatt nummer 1. Det betyr 17 uker på toppen. Nå har det bare 3 låter gjennom listas historie siden en gang midt på 50-tallet. Det var 3 låter som har hatt flere førsteplassuker enn denne. På toppen der, der troner Mariah Carey med All I Want For Christmas Is You. Den har vært nummer 1 I 22 uker. Så får vi se hvordan dette etter hvert går for Ella Langley. På 19. I Norge denne uka.

0: Det er Langley med rekordhiten 1000 Texas på 19. plassen denne uken på topplista. Vi skal straks høre på 18. plassen, og det er en låt som går ned fra forrige ukes 6. Den kommer straks.
1: Hæ? Ja, hva det, Albin? Du sulten? Åh, du tørst? Skal vi gå hit? Åh, oh, ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
2: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema,
3: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som I tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det fint å få med noe om det også.
4: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
5: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
4: Så bra, Joker en god naboen.
6: Sektoralarm presenterer Norges mest usikre type.
7: Med den appen til Sektoralarm så kan jeg gå inn og sjekke at alt låst hjemme. Da må jeg nesten bare inn og sjekke her. Sånn. Sjekker jeg bare dørene nå, eller? Nå ble jeg I tvil. Skal jeg bare sjekke en gang til for sikkerhets skyld.
6: Med appen fra Sektoralarm har du alltid full oversikt over sikring av hjemmet ditt. Skaff deg Yale Doorman og boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
8: Mer spenning.
9: Du lojal, eller?
10: Jeg lojal.
9: Våkne opp, jeg lojal.
10: Jeg tror at du forræder.
11: Jeg ikke forræder.
8: Mer underholdning.
12: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
8: Mer drama.
13: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
12: Alt?
13: Alt?
12: Alt.
8: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
14: AJ-produkter lagret.
15: AJ-produkter Norge her.
14: Hei, hei.
15: Hei, hei.
14: Hallo.
15: Ja, da en ny bestilling.
14: Ja, det kan jeg tenke meg.
15: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
14: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
15: Ja. Det en nyoppstartet nettbutikk.
14: Ja, just det.
8: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
16: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
17: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
18: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.

0: bursdagsgaver alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Med oss har vi Oda.
2: Ja, hei.
1: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
2: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk I hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
1: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp litt presenteres av If, som hjelper mye.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Topplista på Radio Norge. Andreas Velle gir deg mer av musikken du liker. Plass nummer 18.

del av det. Svalestup nedover lista denne uken, var på sjette forrige uke, 18. denne uken. Vi går nedover også for Makosir og Ari Baigora. SOS går ned 5 plasser fra forrige uke til 17. denne uken.

0: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
2: Radio Norge.
1: Plass nummer 16.

Hot Air Balloon heter låta, artisten heter Obland, det vil si hun kaller seg Obland, hun heter egentlig Maren Holmgren og kommer fra Nordfjordeid. Dette Rad Norge, vi holder på med topplista hvor vi teller ned de mest hørte låtene sist uke. Vi skal straks til plass nummer 15, der finner vi Ella Lockert.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hele ukens matpakker.
1: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
2: Smash, det skal godt gjøres å spise bare en I helgen.
3: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som I tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
5: Takk. Mine kaffebønner blir hørt.
4: Så bra. Joker, den gode naboen.
6: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
7: Ja, altså jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, venn min.
8: Nei.
7: Nei, ja, og da må jeg dra hjem fra jobb og låse deg inn. Hver gang.
8: Ja da, du må jo det.
7: Du jo lærer.
8: Ja.
7: Såpass burde du klare å få til.
8: Ja da, jeg burde jo det.
6: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
9: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
10: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
11: Hvor var han da?
10: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
11: Oi.
9: Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
14: Steinsprut.
15: Risbilglass. 09.
14: Hallo, ja?
16: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
14: Ja, det spørs hvor mange dere er.
16: Vi blir 2 stykker.
14: 2. Det skal vi nok få til.
16: Skal jeg handle da, eller?
14: Greit. Jeg setter på oven.
17: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
18: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
19: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
18: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
20: Når det mat?
21: Yes! Skal vi ha taco?
22: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
23: Radio Norge.
24: Norges mest populære sanger. Akkurat nå. Dette topplista med Andreas Velle.
25: Mer av musikk enn du liker. Radio Norge.
26: Dette plass nummer 15.

om det finnes noe mer med Ella Lockhart her på 15. plassen denne uken. Ella Lockhart som kommer fra Oslo og Fredrikstad. 55% Oslo, 45% Fredrikstad, sier hun selv. Hun er utdannet ved Lillehammer Institute of Music Production and Industries og har blant annet hatt mentorer som Dagny Julie Bergan og Emma Steinbakken. Nå skal vi til bandet som heter The Bausa for tiden. Eller er det Bausa? De bytter navn som andre bytter skjorte. Dette Magnetic.

0: en amerikansk artist med særnorsk uttale. Vi sier bare Ariana Grande, selv om hun vel egentlig kaller seg Ariana Grande. Dette var 13. plassen denne uken. Hate That I Made You Love Me. Nå, nyheter og vær, etter det fortsetter vi nedtellingen.
1: Her er VG-nyhetene. Luigi Mangione innrømmer at han skjøt helseforsikringstoppen Brian Thompson utenfor et hotell i New York i 2024. Han er både tiltalt for drapet og for forfølgelse i forkant, og har inntil nylig nektet straffskyld i begge sakene. En mann i 30-årene er etterlyst etter at tre menn skal ha blitt holdt fanget i et kontorlokale og utsatt for vold på Lindeberg i Oslo. Pengekrangel er et mulig motiv.
2: Det har vært et økonomisk mellomværende mellom en av de siktede og alle fornærmede, opplyser politiet. Naboen forteller at de oppdaget en mann som ropte på hjelp mens han lå på en gressplen på Lindeberg i Oslo med gaffateip rundt det ene håndleddet. Tre menn i 30-årene er siktet.
1: Reporter Frode Sti. Danmarks natur- og dyrevelferdsminister Christian Røyberg Madsen får massiv kritikk for at han holdt en pressekonferanse med en død ulv foran seg på bakken. Ulven hadde blitt felt etter at den oppsøkte folk i private hager, og pressekonferansen kritiseres som unødvendig og amerikansk inspirert. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
2: I Vadsø i morgen blir det regn og 15 grader, Tromsø skyet regn og 15, Bodø skyet perioder med regn og 13, Trondheim 16 og regn, Bergen delvis skyet og 15, Stavanger 17 og delvis skyet, Kristiansand sol og 23, mens Hamar Oslo får 23 grader, delvis skyet og mulig tordenvær i morgen.
4: Norges mest populære sanger. Dette er Topplista på Radio Norge med Andreas Welle.
0: I likhet med den amerikanske Billboard-lista så bruker vi nedlasting, streaming og radiospilling som kriterier for å sette sammen topp 100-lista. Den heter Norges Single Top 100, og du kan se hele lista hvis du går inn på topplista.no. Og så teller vi ned toppen av lista på fredagskveldene og i reprise på søndagene her på Radio Norge. Og nå skal vi fortsette nedtellingen vår. Vi har kommet fram til 12.-plassen, og der finner vi en singer-songwriter fra Sandefjord som heter Amund Zimmermann Børresen. Artistnavnet hans er bare Zimmermann, og dette er Riper i lakken.

0: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
2: Radio Norge.

0: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Welle.
1: På topplista.no så kan du se hele topp 100-lista vår. Dette en liste basert på nedlasting, streaming og radiospilling, og så presenterer vi toppen av lista hver eneste fredag kveld på Radio Norge og i reprise på søndager. Nå det topp 10 som gjenstår, men aller først en liten oppsummering av hvordan det ser ut fra 20.-plassen oppover, og Petra Marklund på 20. med Hendene mot himmelen. Våre store hit i USA, Ella Langley med Truth in Texas, på 19. Delara går ned fra 6. forrige uke til 18. denne uken med Sjelen. 5 plasser ned for Makosir og Ari Baigora med SOS til 17. denne uka. På 16. Old Blonde med Hot Air Balloon. 15. plassen Ella Lockhart, Hva om det finnes noe mer? The Bowsa med Magnetic går opp 1 plass fra forrige uke til 15. Eller 14. som mange også kaller den plassen. På 13. plass Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Simmermann på 12. med Riper i lakken. Og som du akkurat hørte, Camilla North, som går opp fra 22. plass forrige uke til 11. denne uken med Som du er. Og nå vi i gang med topp 10, og på 10. plassen der finner vi en låt som spretter opp 18 plasser fra forrige uke. Dette Violet Road og Piece of Paradise.

0: Hva er det for noe? Det voldsomt på oppadgående. Peace of Paradise går opp fra 28. Forrige uke til 10. denne uken. På 9. plass, der finner vi Taylor Swift, og det har vært veldig stille rundt Taylor og Travis Kelce, som gifte seg i juli, men nå har endelig brudgommen brutt stillheten, og hva han har å si, det får du høre om ikke så lenge.
1: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
2: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
1: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
3: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
4: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
1: Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
5: Ja, sånn som i dag da. Skulle jeg egentlig vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj da. Og hva pølse til jeg? Jeg kan prøve den der da. Nei, altså, blir det nok etter lunsj da. Altså i morgen. Vi får se.
1: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du er. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.

0: bursdagsfester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
2: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka. Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
4: Ja, det noe galt med det, eller?
3: Nei, nei, nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom. Åh,
4: pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass
3: nei,
4: kostråd?
3: Nei,
4: vær så snill.
3: Nei, ikke det jeg sier, ikke det jeg sier, bare uvant.
4: Ja.
5: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd, det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
6: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
7: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
8: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Mer spenning.
10: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
9: Mer underholdning.
11: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
9: Mer drama.
12: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
9: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
13: Da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
14: Nei, det skal godt høres å spise bare én I helgen.
15: Radio Norge.
16: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
17: Radio Norge.

0: The Fate of Ophelia med Taylor Swift som gifte seg med Travis Kelce her I begynnelsen av juli. Det har vært veldig stille rundt paret. De har ikke sagt noen ting om bryllupet. Og fansen har vært ute som, vi vil gjerne se brudekjolen. Altså, du har delt alt mulig annet I livet ditt, så vi vil se det også. Men det kom I hvert fall en liten kommentar her for et par dager siden, da Kansas City Chiefs hadde en treningsleir hvor Travis Kelce snakket om bryllupet.
1: Wedding was the best night of my life. And I appreciate everybody who came out and celebrated and you know, had fun with us. It's kind of cool to be able to, you know, live out my childhood dream of being in that venue and, you know, the mecca of all sports venues, being able to get married in there.
0: Så altså Travis Kelce som gifte seg med Taylor Swift. Så får vi se etter hvert om det kommer noen bilder fra hendelsen. Nå skal vi til Alex Warren-Potne. Dette Fever Dream. How did

Alex Warren og Fever Dream er på åttendeplassen denne uka også, akkurat som forrige uke. En som klatrer oppover fra tiende forrige uke til syvende denne uken, det Rain Me In, en låt med Sam Fender og Olivia Dean, som har vært med oss I 23 uker.

0: Syvende plassen på lista vår denne uken, Rain Me In med Sam Fender og Olivia Dean. Opplar en fin kveld, vi teller ned de mest hørte låtene I nasjonen, basert på radiospilling, nedlasting og streaming, og lista hører du hver eneste fredag kveld og I reprise på søndager. Og nå det topp 6 som gjenstår, hvert øyeblikk Rock Boys og Vinny.
1: Pappa?
2: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
2: Stafell?
1: Som til noen man maler?
2: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abompibom byggmaker.
5: Hallo, mammas telefon?
6: Hei, Andrea, det mormor.
5: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
6: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
5: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
7: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Hallo, ja.
9: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
8: Ja, det spørs hvor mange dere.
9: Vi blir 2 stykker.
8: 2? Det skal vi nok få til.
9: Skal jeg handle da, eller?
8: Greit. Jeg setter på oven.
10: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Røtker.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Fjordkraft presenterer strømregningene.
2: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
3: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
1: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
4: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
5: Hei, du, da er det helg, eller? Ja, men er det ikke det?
6: Vi har også April LaBank Band, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Aprila er en funkybank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Tall og revisor, vær så god.
4: Hallo, det sjefen som ringer her.
3: Miriam?
4: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
3: Jeg hører at du ikke Miriam.
4: Ja.
3: Ja, så legger på.
4: Ja, gjør det, du.
3: Ja, ha det.
4: Ha det.
2: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
5: Talkmore.
6: Topplista på Radio Norge. Andreas Velle gir deg mer av musikken du liker. Dette plass nummer 6.

Hopeless med Rock Boys og vinner på sjetteplassen denne uken. Og nå vi I gang med topp 5, og hvis du hørte på forrige uke, så blir det ikke mange overraskelsene herfra ut, kan jeg avsløre. Og på femteplassen, som forrige uke, Sienna Spiro, en dame som ofte blir sammenlignet med Amy Winehouse, Adele, Lana Del Rey og Nancy Sinatra. Det beskjeden gjeng. Dette Great Expectations.

0: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
0: Radio Norge.
1: Plass nummer 4.
2: Fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: kylling, noe som også catchy, den her kyvo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Gygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det. Ja, bra.

0: ble fort en banger for å si det sånn.
1: Ja, det ble fort en banger dette her for å si det sånn. Dette var Kygo Jo på fjerdeplassen. Nå det pallen som gjenstår, og hvert øyeblikk skal vi høre på Tobias Sten med Hånd i hånd.
2: En låt som har blitt måtte hele Norge sin nå, og den låten skrev vi på en Hotel Victoria. Jeg hadde et sånn hotellrom der, så skrev jeg Hånd i hånd på natto. Der fikk jeg ikke sove, altså bandet var på bar da. Og så skrev jeg den sången. Og ja, og den tok jeg med meg til Nashville. Og så spilte jeg den inn der først og lagde en demo på den. Og så tok jeg med hjem til bandene da.
1: Så ja, Tobias Sten, og vi skal høre på låta hvert øyeblikk.
3: Når det mat?
4: Yes! Skal jeg taco?
5: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
6: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
7: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
6: Meka. Psst. Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
8: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
9: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
10: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
11: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 2 bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Hallo, ja?
14: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
13: Ja, det spørs hvor mange dere er.
14: Vi blir 2 stykker.
13: 2? Det skal vi nok få til.
14: Skal jeg handle da, eller?
13: Greit. Jeg setter på oven.
15: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
16: Mer spenning.
17: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
16: Mer underholdning.
18: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
16: Mer drama.
19: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
16: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
20: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
21: Jeg har 100 løk på konto.
22: Hæ? 100 000 kroner?
21: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
23: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
21: Ja. Trumfa spart.
24: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
25: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe hos Rema 1000. Altid lave priser.
26: Radio Norge.
27: Norges mest populære sanger akkurat

0: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
0: Radio Norge.
1: Plass nummer 2.

0: Ramon på andreplassen. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Welle.
0: Topplista hører du hver eneste fredag mellom 18 og 20 og i reprise på søndager mellom 19 og 21. Og denne lista basert på radiospilling, nedlasting og streaming. Med andre ord, det nordmenn har hørt mest på den siste uka. Og før vi avslører ukens nummer 1, her en liten oppsummering av topp 10 denne uka. Violet Road gjør et byggs oppover fra 28. til 10. Taylor Swift på 9. med The Fates of Ophelia. Uforandret på 8. for Alex Warren og Fever Dream. Sam Fender og Olivia Dean går 3 plasser opp med Rain Me In. Rock Boys med Vinny og Håpløs på 6. På 5. plass som forrige uke, Great Expectations med Sena Spiro. Og her pallen denne uka, hånd i hånd med Tobias Steen på 3. Og som dere hatt hørte på 2. plass, vi skal aldri gå hjem før soloppgang med Ramon på 2. Og da det bare 1. plassen som gjenstår, og det akkurat den samme som forrige uke. Så her Shakira og Burna Boy, og da det bare å si, her blir det liv, die, die.

0: Og det var nasjonens mest hørte låt sist uke. Topplista kan du høre i reprise på søndag mellom 19 og 21.
1: Og så får du litt nyheter, og etter det så blir det langkjøring.
2: Her er VG-nyhetene. Luigi Mangione innrømmer at han skjøt helseforsikringsstoppen Brian Thompson utenfor et hotell i New York i 2024. Han både tiltalt for drapet og for forfølgelse i forkant, og har inntil nylig nektet straffskyld i begge sakene. Tarmkreft nå den dødeligste kreftformen blant unge voksne i Norge, viser en studie fra Oslo Universitetssykehus. Andre kreftformer har en nedgang, og kreftdødeligheten blant nordmenn mellom 20 og 49 år mer enn halvert siden 1996. Turisme kan stå bak skogbrannene i Kroatia, sier eksperter, og advarer mot det samme i Norge.
3: Rundt Middelhavet har vegetasjonen endret seg ekstremt på grunn av turisme, sier brannøkolog Henrik Espedal. Ifølge seniorforsker Ragnhild Fjellgård Michaelsen er mosaikklandskap med jordbruk og beite nemlig endret til et sammenhengende brennbart landskap. I Norge kan vi få branner som sluker hundrevis av boliger, advarer Espedal, og mener flere norske småbruk vil være det raskeste klimatiltaket.
2: Reporter Frode Sti. Denne helga blir en ny sommerhelg på Sør- og Østlandet. Temperaturene kommer over 25 grader. I resten av landet blir det grått og vått. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
3: I Vadsø i morgen blir det regn og 15 grader. Tromsø skyet regn og 15. Bodø skyet perioder med regn og 13. Trondheim 16 og regn. Bergen delvis skyet og 15. Stavanger 17 og delvis skyet. Kristiansand sol og 23. Mens Hamar og Oslo får 23 grader delvis skyet og mulig tordenvær i morgen.
5: Radio Norge. Dette langkjøring med Geir Skau.
0: Og da et par timer, Geir, med langkjøring på Radio Norge.
1: Her skal du og jeg sitte og kose oss, Andreas.
0: Dette så hyggelig avslutning på uka. Bare sitte i studio, spille musikk og så høre på deg og Bo Skravle.
1: Ikke folk har blitt bedre.
0: Kunne vært noen damer her, da. Kunne vært noen gratis øl her, da.
1: Jeg ser den.
0: Kunne vært noen kyllingvinger her, da.
1: Ja, ja. Du får legge de i den der forslagskassa.
0: Braideren. Dette er Daryl Braithwaite, One Summer.

0: langkjøring med Geir Skau.
1: God dag, og velkommen til langkjøring med Geir Skau og Bo, som er tilbake. Ordinær podcast etter ferien. Vi har jo hatt...
2: Vi er tilbake, Geir!
1: Ja, vi har jo hatt Forspillet på onsdagen. Hvis du lurer på hva vi snakket om det, så kan du gå tilbake og høre på Fors.
2: Ja, du må jo høre på Fors, og nå er vi tilbake, Geir. Det har vært en alt for lang sommer. Det er jo...
1: Det har vært.
2: Det er viktig for oss å komme tilbake i studio igjen, ja. Så ikke visner helt bort.
1: Vi har vært på fjorden, vi har vært på... Jeg har jo til og med vært på fjell og vidde.
2: Ja, du har jo snekret, for dere som har hørt Forspillet. Ja, du har snekret terrasse.
1: Ja, da, jeg har snekret litt og fiksa. Altså, jeg må gjøre noe. Ja. Jeg er på hytta, må jeg gjøre det. Jeg kan ikke sette meg ned og drekke fra morgenen.
2: Nei,
1: jeg må begynne litt ut på dagen i hvert fall. Men i hvert fall, nei, jeg må
2: det går an å drekke, selv om du snekker i din egen terrasse. Det er ikke noe arbeidstilsyn som passer på at du ikke drekker arbeidstida der.
1: Nei, men akkurat det der har jeg prøvd på, skjønner du. Og det der arbeidspils, det går sånn akkurat passe. Pils og vater er ikke noe god kombo.
2: Men, så murer er et ukjent begrep. Det var jo gamle murere som drakk langpils.
1: Ja, men jeg velger å pilse etter muringa. Muring er egentlig ganske morsomt det, å drive med.
2: Ja, det er mulig det. Jeg har ikke giddet å prøve det.
1: Nei, men jeg har murt litt i sommer, og jeg er ikke god på det, men det er jævla gøy.
2: Og blande, er det ikke faren at du blander sementen alt for bløt? Skal ikke det nesten være som sånn litt fuktig sandbar?
1: Jo, det skal være sånn jordfuktig. Men hvis du skal hellere ned i et høl, så får du jo ikke tett nok nedi der og sånt.
2: Nei.
1: Men jeg hadde en ganske morsom... Jeg har jo da fått mitt fjerde barnebarn nå i sommer. Ja, han kom...
2: Skavslekta, den er jagge sikra nå. Den er sikra,
1: bortsett fra at de hekter ikke skav. Nei. Men det er samme.
2: MyHeritage rydder opp i det, så det er gen-greiene.
1: Ja da. Og han kom... 25. juni, så han hadde premiere på hytta som aller første.
2: En måned og en dag før jeg hadde bursdag.
1: Tenkte jeg det.
2: Ja.
1: Og min kjære, det er jo flere barnebarn, de skulle komme på besøk. Vi har en, så vi fant ut at jeg har jo en sånn en svær sinkbalje, sånn oval sinkbalje. Det funker jo egentlig greit som en sandkasse til de alle små, for de sitter jo bare der.
2: Ja, det var jo badekar for besteforeldregenerasjonen.
1: Var det? Ja, for vår generasjon.
2: Ja, stemmer.
1: Men jeg har bildet meg opp i den balja, skjønner du?
2: I den samme balja?
1: Ja, jeg tror det er det. Eller det vet jeg, men de var jo klin like de. Men så laver hun tenker da, ja, vi laver en sandkasse til de der, så kan de sitte og leke oppi der sånn. Og så drar jeg og henter, hun hadde noe sand liggende bort på parkeringen, og så sier jeg, fy fader, det er tung en sånn sandsekk, sier han. Ja, sier jeg, den veier vi, det er vel 25 kilo eller noe sånt, uhåndterlig og fæl. Så hører jeg bare borti skaven, helvete! Hva er det for noe da? Du hadde brukt den ene sementsekken. Jasse, så unga skal støpe slanslått her nå.
2: Det er dritgøy da.
1: Ja.
2: Det er jo noe dritt med disse sandslåtta som blir borte. Hvis du
1: blir borte,
2: støper dem.
1: Ja, jeg støper dem, ja. Så blir du ferdig. Det er kortvarig lykke da.
2: Er det sånn at du drar den litt hele dagen? Ja, skal jeg stikke bort og kjøpe noe armeringsjern nå? Du må liksom stikke. Så da fikk du ikke støpt, du da, mot en ny sekk, du da?
1: Jo, nei, hun fikk spadde opp i en sekk og søl. Altså, det er jo noe griseri.
2: Så de unga, det er ikke bra med seg, men det er jo syrende, så det er ikke noe bra å putte unga på disse ment. Det er
1: noen vil lære deg etter hvert når du har murt noen ganger. Ha handsker. Bruk handsker.
2: Du er litt mafia-wife når du viser unga hvordan du skal gi dem betongtøffler, forstår du meg? Halvannen uke gamle.
1: Det hadde jo vært ideelt til betongtøffel.
2: Ja, kunne stått med beina ned, helt på kan og vann. To dager etterpå.
1: Nå skal vi ta sånn avstøp av føttene til barna, det er jo alltid morsomt.
2: Det er fint å ta fra knea
1: med. Betong til midt på knea.
2: Nei, men du, situasjonen ble redda, og det ble leker med det, sant?
1: Ja, så det var så mye leker der ute, så det så jo ut som barnehaga. Og da hadde jeg først de unga, og ja, det var jo fire små unger, pluss sønnen til kompisen min som kom med en liten datter på 7 måneder. Så det var forholdsvis folksomt der.
2: Ja, da er det deilig når alle drar hjem da.
1: Anita viska til meg, når du drar hjem skal vi ha oss en flaske med bobler.

0: Dette er Radio Norge, og på fredagskveldene på den tiden så er det langkjøring med Geir Skau, hvor podcasten, som du kan høre akkurat her du pleier å høre podcast når du vil, blir lagt ut i en radiovennlig form, Geir.
1: Nemlig for litt musikk og litt radiostemning.
0: Så om ikke lenge nå så blir det ABBA, og etter det?
1: Da det Poker Run.
2: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
3: Har du hørt om jeger i det hele tatt?
4: Ja, ikke jegermeister, nei.
3: Jeg skjønte det selv i det jeg spurte.
4: Ja, nei, for det har jeg hørt om.
3: Nei, men det ville jeg aldri spurt om, for det vet jeg svaret. Men når jeg sier Jul, Vareholm, Kulseng og jeger, så tenker du sånn, hva er det for en artig klubb?
4: Er det noe swingersgreier, eller er det? Det alle
2: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
5: Da det helg, eller? Ja, men det ikke det? Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen. En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
6: Greit.
7: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
6: Hvor var han da?
7: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
5: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
10: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
5: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
10: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
5: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
9: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore.
11: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
12: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
13: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
12: Ja.
14: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
12: Så trumfa spart, trumfa spart.
15: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
16: Ja, men jeg svetter, vet du.
15: Hæ?
16: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
17: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no. Eller i Telenor-butikken.
9: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
18: Bra, men siden Joker en god naboen som i tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
9: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
18: Takk. Mine kaffebønner blir hørt.
9: Så bra. Joker, den gode naboen.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hele ukens matpakker.
1: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
2: Hallo, ja.
3: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
2: Ja, det spørs hvor mange dere.
3: Vi blir 2 stykker.
2: 2, det skal vi nok få til.
3: Skal jeg handle da, eller?
2: Greit, jeg setter på oven.
4: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfektion fra Dr. Oetker.

0: langkjøring med Geir Skau.
1: Nei, men det har vært en bra hytteferie da.
2: Det har vært en bra hytteferie, ja, jeg må si det.
1: Det er helt nydelig. Nei, jeg har jo byttet jobb du, I sommer, så hvis dere lurer på hva jeg driver med, så har jeg jo ikke hatt noe ferie.
2: Nei.
1: Men jeg har jo vært på jobb når alle andre har ferie, og det jo ikke, I hvert fall ikke ferie.
2: Nei.
1: Så da må du lære the hard way, for det jo ingen som tar telefon når du lurer på noe.
2: Altså det du har begynt med nå jo et studie, det jo morsomt, og du formidler jo godt hva du driver med. For du jo da I auksjonen.no.
1: Ja, jeg jobber som auksjonsmegler, og det betyr at jeg blir ringt etter når folk skal selge hva som helst.
2: Du ikke sånn auksjonarius. Nei, nei. Her får du betonghengler og 10 paller med kleshengere.
1: Ja, nei, jeg selger... Ja, altså, det jo hvem som helst I mitt distrikt, da, som Lillestrøm... Akershus, ja. Og litt av Oslo. De kan ringe meg når de skal selge noe. Det bedrifter som har overskuddsting, det folk konkurssalg, det privatpersoner som... eller, bare, jeg driver bare med firmaer da, ja. Det ikke privatpersoner. Men ja, alt fra biler, lastebiler, til alle med torv, til et parti med 600 solbriller, til tennbriketter, en svær pall, til dieseltank med 22 000 liter og pumpe, til brakkerigg, til gamle brukte vinterdekk. Jeg selger alt som og det jo dødsgøy, det kommer jo over...
2: Jeg så det var et fly til salgstad, ja, et Boeing.
1: Ja, det jo, det ligger på auksjonen.
2: 737.
1: Og tidligere denne uka har jeg da vært og tatt bilder av en tråkkemaskin som skal ut nå før snøen kommer.
2: Ja.
1: Nei, det veldig gøy, og det jo bare å følge med på buda som kommer, og ringe og forhandle med de som har bydd, og de som skal selge om vi blir enige om pris til slutt, hvis ikke blir enige på budrunden.
2: Ja, det,
1: så det jobben min, altså. Det megagøy, altså.
2: En tråkkemaskin lurer jeg litt på.
1: Ja, den har han brukt bare til å flytte snø med.
2: Ja, det
1: vel
2: stort sett.
1: Han har ikke kjørt en meter løype. Så det veldig bra.
2: Men jeg tenkte jo hjemme I hagen og sånn, ja, plutselig kommer et snøfall, vet du.
1: Ja, eller så kommer over en alpinbakke som trenger litt tråkking, så kan du kan jo begynne å kjøre kveldsskift på Norefjell. Du har en tråkkemaskin når den stopper.
2: Norefjell kjører dagskift på Manglerud. Det jo masse nedfarter der forbi kjerka der. Og
1: ja, tenkte
2: jeg det. Kan du få det alpinanlegget, for det blir jo nærmest et lite høyfjell.
1: Ja, det helt nytt. Det jo hørt over havet der da. Helt oppå Ryen og ned til Manglerud der.
2: Der, ja.
1: Ja. Nei, så jeg har drivet med det.
2: Kan få bra fart ned der.
1: Nei, så jeg har vært på jobb I sommer, og det har vært veldig gøy, veldig hyggelig, bratt læringskurve, men veldig gøy.
2: Du har solgt litt også.
1: Ja, masse, og det kjempekult, og det bare å ta kontakt hvis det noen som skal bli kvitt. Og så har jeg da vært, noe jeg må bare ta to ord om, jeg har vært på gatebil, skal få en egen...
2: Ja da, det har vært mye gatebil.
1: Ja, mye gatebil, og mye fokus på biltreff og sånn, men jeg var på Grenland Pokerun. Jeg var der på dagstur, vi har jo venner som var der nede og hadde med båt hele helgen, Pedern og Kristian var jo der nede med hver sin båt, men jeg dro ned dit den fredagen som pokeren begynte, og det jo da Mats Klemmetsen, Mats Pusser opp, og Andreas Voksen, som drar I gang et pokeren. Og for de som ikke vet hva det så det masse gromme båter som kjører fra checkpoint til checkpoint.
2: Og tar med seg et kort.
1: Et kort. Det tilfellig hvem kort du får. Hver båt trekker et kort på hvert checkpoint, og det fem checkpointer, og når du kommer inn, så skal du spille poker med den hånda du har fått I løpet av dagen. Så det ikke noe konkurranse som kommer først til hvert checkpoint, det rett og slett bare turen som opplevelsen.
2: Ja, ja. Og best hånd.
1: Ja, best hånd. Og vi var der, og de arrangerte noe som het Fun Run på dagen. Det var bare masse smårollinger I speedbåter, sånne Hurricane 370 og sånne Windrace og sånn. Og de kjørte, og vi hadde jo følgebåter, så vi kjørte jo gromme båter når de var ute og gassa etter hverandre.
2: Ja.
1: Så de syntes jo det var så kult med flaggbåter, akkurat som et offshore-løp. Båt med sånn røyk.
2: Ja,
1: akkurat som de store gutta.
2: Ja.
1: Nei, det var litt det. Jeg synes de skal fortjener en klapp på skulderen.
2: Det bra at du arrangerer sånt, altså.
1: Ja, og I morgen det rett og slett Tønsberg Poker Run.
2: Ja, det det, ja.
1: Ja, på lørdag, altså I morgen. Så det nei, så det ikke noe med det å gjøre, det Tønsberg, da. Men, men Poker Run, det en folkefest som verdt å ta seg en tur, og bare, om du ikke har båt, så dra og titt og støtte opp, for det mye kult. Det jo ingenting som noe... Altså, det på Gardermoen på drag racing, og så det på Poker Run at du kan få 3-4 V8-3 samlet med strak exos. Altså den lyden I noen av de båta, og det som på Gardermoen på drag racing. Så Poker Run der nede, all ære til Mats og Andreas og gutta der nede som drar I gang Poker Run.
2: Veldig bra.
1: Megafett, jeg hadde ikke mulighet til å være der hele helgen, men jeg var der på dagstur og tittet, og fikk meg en flott genser.
2: Jeg ser det.
1: Ja, og det var mega, mega hyggelig.

0: Heal the World med Michael Jackson. Dette langkjøring her på Radio Norge, hvor vi straks skal høre på en dame som var på Norges besøk tidligere år. Hun har hatt en hit.
1: Ja.
0: Natalia Imbruglia.
1: Ja, ja, ja, men det holder med en hit.
0: Ja da,
1: så lenge du kan leve på den i årevis.
0: Og det får jeg til.
1: Det får jeg til. Vi skal også se på litt gamle norske filmer, eller gammel norsk film etter hvert.
0: Ja, jeg gleder meg, for denne her kjenner jeg til. Jeg var der under innspillingen. Vi hadde hytte i Stavern. mer om det snart.
2: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
3: Men jeg ga henne banan og druer.
4: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
5: Det er for mye.
4: Hun sa hun ble glad.
6: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
7: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
8: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
9: Bra, men siden Joker er en god naboen som i tillegg til søte saker også er søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
8: Er det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
9: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
8: Så bra, Joker, den gode naboen.
10: LO Favør presenterer en visning som ble til...
11: Det er faktisk 3 boder, så det er masse lagringsplass.
10: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
12: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
10: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279. Hurra, hurra, vi feirer i dag. Kom igjen
13: og syng med meg, hurra. Bursdagsfester er alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din i dag på leoslekeland.no.
14: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
15: Greit.
16: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
15: Hvor var han da?
16: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
17: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Hei, du, da er det helg, eller? Ja, men er det ikke det?
20: Nei, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
21: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
22: Hallo, ja.
23: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
22: Ja, det spørs hvor mange dere er.
23: Vi blir 2 stykker.
22: 2? Det skal vi nok få til.
23: Skal jeg handle da, eller?
22: Greit, jeg setter på ovnen.
24: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Rødtker.
25: Vår neste innringer er Lukas, 7 år.
26: Hei, hei.
25: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
26: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke være sur lenger.
25: Dådyrøyne, det er en klassiker. Dagens Hjelpelitt presenteres av If, som hjelper mye.

0: Langkjøring med Geir Skau.
1: Og når vi sitter rundt på disse forskjellige tuene våre, Bo og jeg, i sommer, så det jo alltid gøy å få et lite hint om hva som kanskje kan være å se på en skjerm, på et TV eller på en skjerm.
2: Ja, altså vi må jo få med, vi kan jo ikke dette helt av TV-kjøret bare for at det litt sommerferie.
1: Ene dagen her så sier du at du hadde vært inne på NRK og sett på den gamle klassikeren med Rolf Wesenlund, Deilig er fjorden.
2: Det var for en mega...
1: driter. Og,
2: det er ikke den kul, eller?
1: Jeg satt helt alene på hytta, det høljeregnet, så tenkte jeg, nei, nå tar jeg Deilig er fjorden. Å, fytte grisen. Det var blanding av Fleksnes og norske byggeklosser og alt som var. Og jeg tror ikke det var én norsk skuespiller fra den perioden som slapp unna. Alle var med der.
2: Dette har blitt internt. Dere må gå inn og se en Deilig er fjorden. Ja. Det er rett og slett...
1: Det er verdt å sette av litt tid til
2: det. Det er rett og slett Svaberg også, som han heter. Det er bra at han heter det.
1: Terje Svaberg.
2: Terje Svaberg er, kjøper seg båt, har ikke råd til det. Har med seg Elsa Lystad, som... Fy faen, hun spiller så bra.
1: Elsa Lystad hater båt.
2: Hun kaster ankret oppi jolla. Også, og opp på middagsbordet til de ved siden av, og uten tær. Nei, det...
1: De har jo med seg begge ungene sine. Det ene er hans sønn, husker jeg ikke helt, jeg kjente den igjen.
2: Han har vel gått under jorda etter han spilte inn den flotte
1: perlen. Men datteren i huset var flink til å synge, nydelig dame i sin tid, men skuespiller er Anita Hegeland ikke.
2: Nei, og så var det jo rammen, og var jo heller ikke der for at hun skulle prestere på det ypperste.
1: Var nok heller ikke det.
2: Nei, bare, den filmen synes jeg er helt konge, og det er, men er vi, jeg må bare si at min favorittkarakter der, Helge Reis.
1: Helge Reis.
2: Helge Reis, revisor Helge Reis.
1: Som regner på hva det koster å ha båt.
2: Det må du aldri gjøre. Og det er sånn den scenen han blir forbanna. Nei, gå inn og se, ligger på NRK-appen.
1: Og han er jo Otidemann fra Sesam Stasjon, som er drita full sammen med Aud Schønemann og Jon Eikemo ut igjen.
2: Altså, det er helt konge.
1: Uansett. Når du så var det kjente skuespillere med
2: det. Ja, og Øyvind Blunk med den der amerikaneren.
1: Harry, så det jo...
2: Nei, vet du hva? Deilig er fjorden. Jeg synes vi skal stå et slag. Den er fra 1985. Det er bare preget, men jeg synes han er helt nydelig. Og det morsomme for oss, det er jo at han jobber jo da på et bilopphøggeri, som er da Brødrene London.
1: Ja.
2: Det er jo så deilig at vi får den gamle... Den der, jeg husker jo den gamle brakka, og ikke minst... Splittfrid som jobber som kontordame.
1: Det er helt buskis, ja. Og det er sånn å se gamle flis. Kjipskalokker, skal vi ha en liten enn i andre beinet? Det er jo helt Fleksnes.
2: Ja, jeg elsker det.
1: Men,
2: hva heter han skuespiller som blir så forbanna for at de ikke har båtplass? Han som driver og roer dem ut og inn til den seilbåten.
1: Ja, det er Per Jansen.
2: Ja,
1: faren til Ine Jansen.
2: Ja, det er det, ja.
1: Ja. Ja. Han er dessverre gått bort, men han skulle ha penger hver gang han skulle ro dem ut bøya.
2: Du har lagt deg til med båten uten å ha noe plass til den. Ja, du får legge deg på den svai på den bøya, da. Det koster 50 kroner natta.
1: Jeg vet ikke hva svai er, heller. Men det som... Altså, i begynnelsen der, når du var fra bilopphøggeri, så ser du jo gamle biler som de skal knuse.
2: Jeg så det var en K70 der, som var helt så... strøken med bare knust bakrute. Tenk deg de som kunne fått lov å gå inn i den filmen og plukke listverk, og emblemer og baklamper, og der var det mye gull, altså.
1: Der var det mye gull. Det var jo det tristeste med
2: og
1: den
2: tiden. Og Svaberg, jo, han kjørte Renault 4.
1: Nei, Renault 16.
2: Ja, Renault 16, ja.
1: En sånn en så etter salgs i Bærum, 29 000. Det var fin, altså.

0: prinsesser alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
2: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer I beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
4: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
3: Unødvendig dyrt.
4: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
3: Oi.
5: Hvordan skal vi få kaffe da?
3: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
4: Dere må ta med selv.
5: Hæ?
3: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
5: Vi tar ikke med kaffen selv.
3: Ja, det var jo det han sa da.
6: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.

0: out of.
1: Langkjøring med Geir Skau.
2: Vi sitter jo inne I dette studio her, du og jeg, Bo og Sondre, produsent.
3: Ja, produsent
2: dag
3: Sondre.
2: Ut og dag inn.
3: Vi sitter her 24-7, Vegard. Mm.
2: Det blir trillet inn noen bokser med
3: ansjos
2: innimellom, men stort sett så sitter vi her. Men nå skal vi ut på veien. Vi prøvde jo oss I fjor med stort hell på Carls.
3: Vi var på Carls, vi
2: hadde. Med live-podcast.
3: Du har ikke hatt live-show før folk må stå bakerst I salen. Nei. Det greide vi å oppnå. Det var gøy. Vi drakk oss en Carlsberg før vi gikk på scenen, og da var det god stemning med en gang.
2: Det var det, men nå skal vi litt mer utover
3: I periferien.
2: Periferien.
3: Vet du hva? Jeg skal gå inn, vi skal altså rett på, for dere som ikke, jeg har den her, det dere som ikke skjønner hva det vi skal rett og slett på langkjøring live-pod-turné.
2: Yes.
3: Og det vi gleder oss, det nærmer seg jo med stormskritt. Det under en måned igjen til første.
2: Ja, det
3: Og da nå skal vi ta det for dere som må kjøpe billett. Så det bare å gå inn på langkjøring.com, så ligger billettene klare der. Og ja. Det ligger også på Insta-storyen vår, jevnt og trutt, frem til hele høsten gjennom.
2: Ja.
3: Men det onsdag 16.9, så det på Gjøvik.
2: Det onsdag? Det ikke torsdag? Det onsdag?
3: Det står onsdag her, I hvert fall.
2: Det må vi finne ut, da. Jeg lurer på, nå det gærent. Det en onsdag,
3: ja. Ja, onsdag,
2: ja. Ja, ja. Jeg skulle bare sjekke om du følte med.
3: Ja, onsdag 16.9 på Gjøvik, rett og slett der. Så det onsdag 23.9, det Bø I Telemark.
2: Yes.
3: På Gullbring.
2: Gullbring.
3: Og på Gjøvik så det på Gjøvik Kino og Scene.
2: Ja.
3: Torsdag 1.10, så det på Kongsvinger.
2: Ja.
3: Det Rådhusteatret,
2: ja.
3: Midt I Kongsvinger. Torsdag 8.10 det på Hamar. Selve, det synd de ikke har boket inn vikingskipet, for det tror jeg vi hadde greid å fylle.
2: Ja, men det gjør vi neste gang.
3: Ja, det gjør vi neste gang. Da kan vi be med oss Jahn Teigen og Ole Paus på munnharpe, for de jo så gode på det, da. Og så det torsdag 15.
2: Jeg tror hun spiller sånn annen harpe akkurat de to gutta der, altså.
3: Ja, dem spiller, dem spiller Rørum. Og så det onsdag 15.10, da det badehotell I Sarpsborg, rett ved siden av Xperia, det ved motorveien der, og der det klatt. Vegg I bassenget. Bare for dere som vil bo der I flere dager og følge oss.
2: Vi skal ikke klatre I den. Vi skal sitte fint på en stol.
3: Gå inn på langkjøring på Instagram, langkjøring med Geir Skau. Der ligger dette her som første bilde, så det bare å gå inn og se på datoene, og der ligger også link til å få kjøpe seg billett. Og det begynner å bli solgt mye på hver eneste forestilling, så jeg tror det skal bli gøy.
2: Vi skulle gjerne ha sleppt inn gratis alle
3: sammen. Vi skulle gjerne vært her
2: og sett på selv, men disse stedene koster jo litt å eie og leie og drive.
3: Det har ikke vi en dritt med å gjøre.
2: Nei,
3: ikke det deilig?
2: Vi har ikke det, altså.
3: Vi skal bare gå på scenen, og så skal vi gå av scenen.
2: Vi gleder oss, og dere hjertelig velkommen.
3: Ja, ta med venner og kjente, og min si fra til de som du vet har hørt på oss, at nå vi I hvert fall på veien, for det mange som har spurt etter dette, og vi synes jo det gøy. Kommer det 3, så synes vi det gøy. Kommer det 100, synes vi det gøy.
2: Det mye morsommere under 100, men,
3: ja,
2: men vi...
3: Det spørs jo hvem de 3 da.
2: Ja, det kan du jo si.
3: Ja.
2: Men vi, og det også merch der, vet du.
3: Ja, det merch. Du kan kjøpe genser, t-skjorte, caps, kopp, nøkkelring, klistremerke, T-skjorte.
2: Ja.
3: Det tror jeg var alt.
2: Ikke gryteklut.
3: Caps.
2: Ikke gryteklut.
3: I gul. Caps I sort.
2: Ja. Nei, men det går an å gå.
3: Det, medium. Excel.
2: Osme, brosme, lyr. Ja. Ja. Men der går an å gå inn på nils.com eller no. Ja,
3: nilsshop.no.
2: Nils med set.
3: Nilsshop.no og bestille merch.
2: Der ligger merchen.
3: Ja, og vi skal ta med oss på turen I det vi har. Ja, ja, ja. Så det blir dritbra. Ja. Og vi gleder oss, det skal bli kul.
2: Ja, dette blir så morsomt.
3: Gleder meg spesielt mye til alle sammen.

0: Radio Norge.
1: Dette Langkjøring med Geir Skau.
2: Det Langkjøring med Geir Skau og høydepunktene fra podcasten som Geir har sammen med Bo.
3: Ja, og vi jo avhengig av deg lytteren der ute, både her på radioen og også på podcasten, og da går han og får kontakt med oss via en e-postadresse som postlangkjøring@gmail.com eller Instagram eller hvor som helst. Så vi snakker litt med lytterne våre der.
2: Ja, og det kommer snart nå faktisk, inboxen. Ellers kommer Petra Marklund med Hendene mot himmelen og gamle Slowhand, eller Clapton dukker opp etter hvert med Wonderful Tonight. Men akkurat nå, dette Irene Cara.

0: Endre av himmelen med Petra Marklund. Hun var innom studio her på vårparten. Hun var så glad for norske landslaget.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja, fordi de hadde jo sunget til den, og etter det så ble det bare en kjempehit igjen.
1: Det er den av bønna fra nord som har fått...
0: Ja, det er det. Vet du hvem som har skrevet Endre mot himmelen?
1: Nei, det har jeg hørt, nå har jeg glemt det.
0: Det er Jokke fra Kent.
1: Ja, det var det, ja.
0: Ja, som har skrevet denne. Det er en ordentlig kul liten sak. Hva er Microlino?
1: Det har vi jo snakket om tidligere, i, både her og i podcasten. Det er jo denne bitte lille sveitsiske elbilen, som er en sånn retro BMW i Zeta, som jeg har fått låne fra Frode i Egeland i Stavanger, ja. Som jeg har hatt det så drita morsomt med.
0: Det skal dere prate litt mer om etter hvert
1: også. Ja, vi skal det.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
4: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
3: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
4: Ja, det tar vi. Men det er passordet,
3: Hva jeg legger på, ja. Ok, ha det.
2: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
5: Talkmore.
6: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplett bedrift .no.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
7: Bra, men siden Joker er en god naboen som i tillegg til søte saker også er søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Er det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner kosen.
7: Takk. Mine kaffebønner blir hørt.
2: Så bra. Joker, den gode naboen.
8: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
9: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
10: Du, det er utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
11: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
12: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
14: Men jeg ga henne banan og druer.
15: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
16: Det er for mye.
15: Hun sa hun ble glad.
17: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Hallo, ja.
2: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere.
2: Vi blir 2 stykker.
1: 2, det skal vi nok få til.
2: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit, jeg setter på oven.
3: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
4: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare tromfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.

0: langkjøring med Geir Skau.
1: Ja, vi har jo da den store gleden å ha hatt i sommer av å låne Egeland Auto, Frode Egeland sin Microlino.
2: Herregud.
1: Du vet hva, Microlino. Altså,
2: hvis du trenger oppmerksomhet, så er det bare å kjøpe en sånn.
1: Den ble altså da levert hjem til deg. Mm. Reisen begynte jo i vinter med at vi fikk låne en rosa en etter å ha skrytt på, lurte på hva dette var for noe rart. Ja. Her i podcasten fikk en levert hjem til deg, midtvinters. Var ikke verdens beste vinterbil, men vi koset oss.
2: Vi kom oss rundt.
1: Og den ble jo da kjørt på MC-messa etter det, og vi fikk en nyfoliert gul en her i våres, som skulle til gatebil på Våler.
2: Med sjekkerflagg og...
1: Ja, med gatebilklistermerket klistret jeg på, og den har da vært med oss. Mina i gatebil, den har vært... Det har blitt en maskott i hele gatebilsirkuset. Ja. Den har da vært overalt, den har vært på Norsk Antirust etterpå, blitt lånt bort til dem, for dem lurer på hvordan de skal undersøke mopedbiler. Den har da vært på Frognersetra nå, på noen kickoff, samme Frode, og nå er altså da den trofaste Microlinoen vår på vei over til Stavanger igjen, for å få av folien og, og bli... Den ble hentet for en uke siden, og er på vei over dit igjen, og for en bil, og jeg tror...
2: For en magnet!
1: Jeg tror ikke det var så dumt av Frode å låne bort den bilen til oss, for den har fått altså da spaltemeter. Jeg har vært intervjuet i Smålenda Avis, møtt journalist der ute, hun har vært og prøvekjørt, og vi var på Solbergfoss Lenser og tok bilder, og hun hadde fått forespørsel av masse folk i Askim, for den bilen sto i Askim etter gatebil, for Martin har vært så snill og fraktet han til og fra treffa, så når vi kom hjem fra gatebil, så sto han hos han i Askim, ute ved hovedveien mot Trøgstad. Og der har altså, folk vært så nysgjerrige, og det sto jo taxilampe på taket, så da har jo folk kontaktet avisen og lurt på, kommer det noen nye små rare taxier til Askim? Så hun skjønte ikke hva det var, og dro og så bilen, fikk tak i Martin, som ringte meg, dro ut og møtte journalisten, og hun har jo skrevet spaltemeter om den. Og mens vi sto ute ved veien der, og gikk gjennom bilen, og hun fikk se og sitte og prøvekjøre og alt sammen, så kommer det en tilfeldig fyr som stopper kassebilen sin langs veien, setter på varselblunkeren i grøfta, og kommer gående over fortauet og lurer på, dette er for noe rart, nå så det sto folk ved bilen, hadde med seg speilreflekskamera, hobbyfotograf, tok bilder, han var 204, fikk lov å prøvesitte, og kjørte setet helt tilbake. Han sa til meg, støpt, altså, det er bedre plass i den, enn det er i den Peugeot partneren jeg kjører. Ikke sant? Så nei, Microlino,
2: nei, altså, vi har jo.
1: Gå inn på Egeland Auto, og så har du sett de Frode har vært og fått inn nå, eller? Ja. I blå og hvite, med rutete stofftak.
2: Ja, nei, de er så,
1: så tøffe biler. Altså, alle som prøvekjører den, sier, sånn kunne jeg hatt. Og den går 20 mil i 90 kilometer i timen.
2: Ja, ja.
1: Og det er, når du setter deg inn og kjører, så er det som å kjøre en fin bil.
2: Jeg har kjørt i 90 kilometer, men det på motorvei med trailere foran og bak, da var det med hjerte i halsen, altså.
1: Ja, men det er
2: en
1: tøff bil.
2: Men og så får du registrert den, da går den ikke i 90, men du får registrert den som mopedbil for 16-åringer.
1: Ja, og gå inn på Egeland Auto, det er rett og slett, du får registrert som mopedbil, 16-åringer, går den i 45 kilometer i timen, og du får registrert den som MC, som du kan kjøre på klasse B-førekort, da går den i 90 i 20 mil.
2: Ja.
1: Nei, for et skjarmtroll. Ja. Den levde opp til forventningene, brukte den massevis på gatebiltreffene. Dere har sikkert sett den alle sammen. Alle har fått lov å låne og prøve. Alle har fått sitte i og tatt bilder. For en bil det har vært. Tusen takk til Frode for at vi har fått lov å låne bilen.
2: Ja, ja. Og jeg har jo kjørt rundt med den her i Oslo litt rande, og det er alle snur seg.
1: Ja,
2: du kan komme med en ny Lamborghini, det er ikke så mange som snur seg.
1: Nei, hva skal med det?
2: Folk glaner, og de stopper og tar bilder, og alle smiler.
1: Ja, nei, for en bil, Egeland Auto, tusen takk, Frode. Og jeg tror de koset seg, de var jo på gatebil på juli.
2: Ja, ja.
1: Det ble en champagneflaske, og vin og noe øl på dem der, koset seg. Nei, det var rått.
2: Det er morsomt.
1: Nei, selv om du møter en bil som gjør så inntrykk.
2: Ja, ja.

0: Unforgivable Sinner med Lene Marsvin her på Radio Norge. Mannen hennes, Kåre Conradi, jo formann etter en sånn der Ibsen... selskap av noe slag.
1: Ja, det forundrer meg ikke.
0: Men de har da tilgang til den gamle leiligheten til Ibsen oppe på Victoria Terrasse, som nå staten skal selge. Det liksom innenfor.
1: Jeg har vært i den leiligheten, og der det figurerer ett bilde av Henrik Ibsen som står og ser ut av et vindu. Den sjeselongen han står ved siden av, den står der enda, og jeg måtte jo selvfølgelig ta bildet i samme positur.
0: Ja, selvfølgelig. Ja. Men den dritsvær? Jeg synes det så ni rom eller noe sånt da.
1: Ja, men man driver jo herja, vet du, opp igjennom, så de har ødelagt masse rom der og sånn.
0: Har du det?
1: Ja, men det er jo, den er vel, det, ja, det tror ikke de skal selge den, den er vel så fredag som det går an å få blitt.
0: Ja, altså det ligger noe greier der med at det ligger Gestapo-cellene og Ibsens leilighet skal være, men ja. Være innenfor sånn at publikum skal få tilgang til det, men da, her Kåre Conradi var bekymret da, hva
1: Han
0: skjer nå?
1: Han hadde altså badekar i den leiligheten, og det var ingen som hadde i Oslo på den tida.
0: Men det var jo knapt innlagt vann, ja. Dette var en av de første kompleksene. Nå vi på det vi kaller digresjonen, Geir.
1: Ja, da, ja. Og det badekarret, det var også utstyrt med, det var saltvannsbadekar.
0: Oi, han skulle vært dikter. Du, vi skal straks snakke om drittbil.
1: Ja.
2: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
3: Smash, det skal godt gjøres å spise bare en i helgen.
4: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
5: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
6: Hvor var han da?
5: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
9: Ok, skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
10: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Trumf.
9: Trumf har spart, Trumf har spart.
11: Hæ? Ja, hva det, Albin? Er du sulten? Å, du tørst? Skal vi gå hit? Å ja, ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
12: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema,
13: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
14: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
13: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror. Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Når det mat?
16: Yes! Skal vi ha taco?
13: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. Hello Fresh. Ingenting slår hjemmelaget.
17: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
18: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
19: Pappa?
2: Ja?
19: Har vi sånn stafell?
2: Stafell?
19: Som til noen man maler?
2: Staffeli?
19: Mhm.
2: Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
7: med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
15: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.

0: langkjøring, Bo og Geir. Altså, jeg ikke Bo da, jeg Andreas. Men Bo og Geir har langkjøring.
1: Ja. Vi har jo hatt denne sendingen her, det var jo den første etter ferien, så det ble litt sånn oppsummering og sånne ting, hva vi skal gjøre fremover, vi skal ut på turné, vi skal... Vi har jo også Forspill på onsdagene, podcast,
0: ja.
1: Som det også går an å høre på, og så har vi jo den ordinære langkjøringen på fredagene, og så, ja, så skal vi jo ut og møte folk da, som vi har nevnt her tidligere.
0: Det gøy da.
1: Det bare å gå inn på Instagrammen vår, på langkjøring med Geir Skau eller gmail, altså postlangkjøring@gmail.com. Der ligger det, altså det mye og vi har merch som vi har genser og t-skjorter og kopper og kar og nøkkelringer og masse greier også. Det også, vi får jo greie på her sånn.
0: Det kjempe.
1: Der linker jeg, orker ikke
0: å si alt. Det går bra. Ja. Du, nå snart så kommer, dere pleier å si sånn på morgenklubben,
1: ja.
0: Sånn, ja, det vel, jeg sier sånn, nå kommer jeg hjem med McDonald.
1: Ja.
0: Og så kan du si ting som, er det hun datteren til gamle McDonald?
1: Ja.
0: Som i Old McDonald?
1: Han som hadde gården?
0: Ja, ja, ja, ja, også.
1: Ja, ja, også.
0: Eller skulle vi sagt...
1: Ja, det han McDonald.
0: Ja, det kan være det McDonald også.
1: Jeg trodde det var Burger King,
0: ja. Ja, det, ja. Det blir i hvert fall Amy McDonald.
1: Amy McBurger King.
0: Ja.

0: opplevelser alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Power Deals I din lokale toolsbutikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
3: Nå endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
5: Gratulerer, kjære Tore!
6: Gratulerer
5: med dagen! Elsk deg, da!
4: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplettbedrift.no.

0: Rundkjøring med Geir Skau.
1: Ja, faen, tida går fort I godt selskap, Geir.
2: Du, ja, vi må runde her nå for det at produsenten mørkere. De begynner å bli tidlig mørkt om kvelden, vet
1: du. Ja, ja, ja, det sant det.
2: Men det skjer mye fremover. Først så har vi jo snakket om livesendingene våre. Da det bare det å gå inn på... Da går du inn på langkjøring.com.
1: Ja, eller, ja, der kan du bestille billetter.
2: Der bestiller du billetter og ser turnélista ja, hvor vi skal og når vi skal dit og sånne ting.
1: På Instagramen vår også. Så her det både Gjøvik og det Hamar og Sarpsborg og hele regla. Men så, Telemark.
2: Det treff utover. Det svært offroad-treff som jeg skal komme tilbake til.
1: Ja.
2: Så skal jo vi på Porsche-festivalen ja. Og kjøre Race of Stars.
1: Race of Stars på Porsche-festivalen, det altså da den 29.
2: Ja.
1: 29. august, der det jo mega, dit må du bare dra, hvis du litt bilinteressert, og det jo Porsche, men det jo også mye annet, det jo rasebilkjøring, det masse gøy,
2: ja.
1: Og der det blir kult da,
2: ja,
1: det gleder vi oss til.
2: Vi har jo vært på øvelseskjøring der,
1: ja.
2: Vi har jo hatt en hel dag hvor vi har kjørt Porsche.
1: Så gøy. Og så den, jeg må bare si det, 59. Dette blir litt langt fram I tid, men det, vi bare ja, men
2: vi
1: tar
2: kommer,
1: det nå.
2: Vi tar det
1: da skal jeg jobbe på Hamar Motorshow.
2: Ja!
1: Og det på flyplassen oppå, jeg lurer på det på Furnes, det heter det der,
2: ja.
1: På flyplassen på Hamar, der det drag racing, drifting og action for hele familien. Forsvaret kommer, og der skal jeg være speaker. Det fra 10 om morgenen til klokka 4. Du kunne ikke, så da måtte jeg ta stafettpinnen og ta... Jeg måtte ta rett og slett en for laget.
2: Ja,
1: så det det. Og så jo da... Ja, altså det går slag I slag utover.
2: Går slag I slag. Har du et arrangement eller et eller annet du vil vi skal snakke om?
1: Ja, eller som vi kanskje kan komme på og titte,
2: ja.
1: Selv om vi ikke noe engasjement. Men, send alt inn til oss da.
2: Ja, men gjør det litt I god tid, så plutselig så...
1: Det gjelder Carson Coffee, bilutstillinger, alt som bilrelatert eller motorrelatert, det vil vi ha. Til og med flyshow og loppemarked, sånne bilrelatert loppemarked.
2: Søren,
1: det ikke Ekeborg-markedet snart da?
2: Jo, det
1: kan man
2: mulig.
1: Se, jeg vet ikke.
2: Men, og det flyshow på Notodden, der hvor vi var og kjørte, det husker jeg heller ikke når det men jeg, der ble jeg også spurt om jeg kunne være speaker, men da jeg også opptatt. Men uansett så det, så skjer det noe, det rører seg I det ganske langt. Ja, men postlangkjøring @gmail.com, der kan du sende inn hvis du har noe gjerne litt frem I tid, for vi tar vare på det, og så melder vi fra.
1: Send det på Instagram eller hvor du vil, på mail eller hva som helst, så får vi det med oss. Og vi gleder oss til det, og vi gleder oss til høsten, og det blir jo en kul greie dette her.
2: Det blir koselig dette her.
1: Og nå vi tilbake, det litt deilig. Det nok litt sånn rar sending, for vi har jo vært, det jo 8 uker siden jeg var her sist, så det har vært hobler og koset dere med sommerspesialene våre, og så kan dere få 5 kompiser til å høre på oss på podcasten. 5 kompiser som ikke hører på oss, da skal dere få vervepremie, og det 1000 hjertelig takk skal dere ha.
2: Dere kan få
1: I mente.
2: En pose med bare de grå knottene.
1: Ja, og dem skal Geir være ansvarlig for å sende I posten.
2: Nei, jeg reiser hjem.
1: Reiser hjem og deler ut 1 knott til hver.
2: Ja.
1: Ja, det sant. Det skal jeg gjøre. Ja.
2: Det fint hvis dere bor litt nærme.
1: Ja, dere akkurat på Manglerud, så kan det gå an I gangavstand. Nei, vet du hva? Nå
2: spiser
1: skal vi...
2: du knott?
1: Nei. Du som snakker ikke noe da. Ja, men, faen, hvordan det meg I det der?
2: Hvorfor? Hva nei, det godt ut?
1: Nei, det jo, vi må ta en prat om knott. Knott jo denne posen med sukkertøy. Det hvitt, grått og brunt.
2: Ja.
1: Folk misforstår. For du ser, de grå og brune ser like ut, du har sugget på dem.
2: Ja.
1: For de grå, det sånn støv på dem, så de ser like ut. Men den brune... Den smaker liksom, den jeg vet ikke hva det for noe.
2: Jeg lurer på om det hundebæsj.
1: Ja, det lurer jeg på. Den hvite smaker liksom peppermynte, men den grå smaker salt lakris.
2: Ja.
1: Så det den grå som best.
2: Det derfor
1: jeg
2: sa det at du får bare de grå.
1: Ja, det sant da. Nei, jeg synes knott godt, ja. Knott godt. Det jo, jeg tar ikke mer enn 15 millioner, jeg, for å slå det.

0: alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Har du hørt om jeger i det hele tatt?
2: Ja, ikke jegermeister, nei.
1: Jeg skjønte det selv i det jeg spurte.
2: Ja, ja. Nei, for det har jeg hørt om.
1: Nei, men det ville jeg aldri spurt om, for det vet jeg svaret. Men når jeg sier jul, Vareholm, kulseng og jeger, så tenker du sånn, hva det for en artig klubb?
2: Det noe swingersgreier, eller det? Det alle
0: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
3: Ok, skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
4: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
3: Tromf spart, spart, Tromf Tromf spart.
5: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
6: Med oss har vi Oda.
7: Ja, hei.
6: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
7: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs gaten der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
6: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp er litt, presenteres av IF, som hjelper mye.
8: Kronemarked og spar.
9: Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
10: Pappa?
11: Ja?
10: Har vi sånn stafell?
11: Stafell?
10: Som til noen man maler.
11: Stafeli?
10: Mhm.
11: Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
12: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
13: Hei, sett eget nett.
14: Mer spenning.
15: Er du lojal, eller?
16: Jeg lojal.
15: Våkne opp, jeg lojal.
16: Jeg tror at du forræder.
17: Jeg ikke forræder.
14: Mer underholdning.
18: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
14: Mer drama.
19: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
20: Alt.
19: Alt.
20: Alt.
14: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
21: Produkter lagret.
22: AJ Produkter Norge her.
21: Hei, hei.
22: Hei, hei.
21: Hallo.
22: Ja, da har jeg en ny bestilling.
21: Ja, det kan jeg tenke meg.
22: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
21: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
22: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
21: Ja, just det.
23: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ Produkter.

0: Bursdagsfester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
2: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
3: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.

0: Ok. Hør nå.
1: Disponibelt beløp på konto er 5 laks.
0: Ja.
2: Det er smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
0: Så trumfa spart, spart, trumfa spart.
3: AJ-produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, er det en ny bestilling?
4: Stadig nye, klar for en stor en?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
4: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
5: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
6: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette i gang, eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpi boom, byggmakker.
7: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
8: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
9: Meka.
10: Mer spenning.
11: Er du lojal, eller?
12: Jeg er lojal.
11: Våkne opp. Jeg er lojal.
12: Jeg tror at du er forræder.
13: Jeg er ikke forræder.
10: Mer underholdning.
14: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
10: Mer drama.
15: Det betyr at du er sjef. Du bestemmer alt.
14: Alt?
15: Alt?
14: Alt.
10: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
16: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
17: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
18: Talkmore.
19: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookfris til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det er helg, sa hun.
2: Smash! Det ser godt ut å spise bare én i helgen.
10: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
7: Ja, det er jo... Kan ikke du det?
10: Jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
7: Ok, hva da?
10: Biltema!
16: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
6: Det er faktisk tre boder, så det er masse lagringsplass.
8: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
1: Hva tenker du? Suding beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
8: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.

0: bursdagsfester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Helgens tilbud hos Spar. Vi har stort kronemarked I butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, en ny bestilling.
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
3: Du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
1: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
4: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Power Deals I din lokale toolsbutikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
7: Bra, men siden Joker en god naboen som I tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det fint å få med noe om det også.
6: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner kosen.
7: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
6: Så bra, Joker, den gode naboen.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
2: Men jeg ga henne banan og druer.
3: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
4: Det er for mye.
3: Hun sa hun ble glad.
5: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
6: Radio Norge. Mye varier.

0: taco. Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
1: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
2: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
1: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
3: Jeg har 100 løk på konto.
4: Hæ? 100 000 kroner?
3: Nei, nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
5: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
3: Ja, ja, ja. Tromf spart, spart. Tromf tromf spart.
6: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlukkflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
8: Ja.
7: Ja, og dere fortsatt like gode venner?
8: Ja, ja.
7: Men hvordan får du det til?
8: Biltema.
7: Biltema?
8: Ja.
9: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple. Jeg ga henne banan og druer. Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli. Det for mye. Hun sa hun ble glad.
11: Ja.
12: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
13: Pappa?
14: Ja?
13: Har vi sånn stafell?
14: Stafell?
13: Som til noen man maler.
14: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
15: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
16: Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
6: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
17: Bente, hva den linken du har sendt da?
18: Link?
17: Jeg har sendt meg en link.
19: Hva skjer? Nei!
20: Bente!
6: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
21: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
22: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
23: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklelere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer I beger til 34,90 per stykk, Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri, som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
2: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 2 bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
3: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 44,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Mer spenning.
5: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen mens alle står og ser på?
4: Mer underholdning.
6: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
4: Mer drama.
7: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
4: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
8: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helga.
9: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
10: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
11: Hæ?
10: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
11: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
10: Ja, den så jeg ikke.
11: Nei.
12: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
13: Når det mat?
14: Yes! Skal vi ha taco?
12: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

0: erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
1: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
2: AJ-produkter
3: Norge her.
2: Hei.
3: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller, nettbutikk eller...
3: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
2: Ja, just det.
4: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
5: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
6: Men jeg ga henne banan og druer.
7: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
8: Det for mye.
7: Hun sa hun ble glad.
9: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90. Og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
10: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13,800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
11: Ok, skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
12: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
11: Tromf har spart, Tromf har spart.
13: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
14: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
15: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmakker.
16: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
17: Ja.
16: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
17: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
16: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye.
18: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizzaprodukter til 50 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.
1: Vi synes det er deilig og moro og gøy og interessant på fredager å høre hva skal folk gjøre I helgen. Så vi sier jo ring oss og fortell, stort eller smått. Og turen går til Kristiansand, der Lena med oss, kattedamen vår for første gang denne sesongen.
2: Lena!
1: Ja. Hei, Lena!
2: Hva skjer denne helgen, man tror?
1: Hei!
3: Nei, det kattutstilling
2: I Kristiansund I helga. Ja, det det kattutstilling. Du, jeg tenker på en ting, for vi har jo snakket med deg flere ganger, og du skal jo ofte på kattutstilling I helgene. Hvor mange kattutstillinger blir I løpet av et år, tror du?
3: Hvis vi regner, som regel, så regner vi en dag, eller det helg, så det jo to kattutstillinger.
2: Ja.
3: For det lørdag I utstilling, og søndag I utstilling.
2: Ja, så da regner
3: vi. I år så blir det vel 12 stykker, tror jeg.
2: 12 utstillinger, det mye da. Men hvor mye penger tror du bruker på det?
3: Ja, jeg bruker en 6000 på en helg, bare på hotell og drivstoff og mat og alt sånne ting.
1: Ja, og kattene de sånn at, må vi på denne her, liksom, er de der?
3: Nei, jeg vet ikke, de, noen kanskje har litt sånn dårlige dager innimellom, men det går ganske greit da. Ja, de ganske rolig på dommerbord og ganske rolig I bur. Og,
2: ja. Ja. Ja. Okay, ene kan, kan vi bare være hjemme? Kan vi ta en rolig?
1: Ja, kan vi bare slappe av helgen?
3: Nei, de blir med når de har burene stående på stua, og de faktisk går inn I burene selv.
2: Ja, da de klare for utstilling.
1: Det de, vet du.
3: Ja.
1: Lena, da må du ha lykke til med utstillingen I Kristiansund, med katter, og så god helg. Ha det godt da.
3: Ha en fin helg.
1: Så koselig å snakke med folk hva de skal I helgen, så nå det din tur som hører på da. Ring oss 08282.
4: 08282.
1: Hva skal du I helgen?
5: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.

0: Så legg noe laks på bordet for en ny skjorte. Bla opp noe gryn for en flyreise.
1: Det er smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Trumf.
0: Trumf har spart, spart, Trumf har spart.

0: fester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Hallo, ja.
2: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere.
2: Vi blir 2 stykker.
1: 2, det skal vi nok få til.
2: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit, jeg setter på oven.
3: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
6: Hæ? Ja, hva det, Albin?
7: Du sulten? Å, du tørst? Skal vi gå hit? Å ja, ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
8: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema,
9: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
10: En
9: limerick. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Vi kutta ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
11: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
9: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spara.
12: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
13: Når det mat?
14: Yes! Skal vi ha taco?
15: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
16: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
17: Talkmore.
18: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med låten

0: er høydepunkter fra morgenklubben. Radio
1: Norge. Det er fredag i dag. Vi hører Hva skal du i helgen? Vi har hatt med en sjåfør som skulle kjøre brasilianske turister. Det var en kattutstilling i Kristiansund, og det var noen brudekjoleprøve. Nå går vi til Hadeland, hvor Lillian bor. Hei, Lillian.
2: Hei, hei.
1: Hei. Er du på Hadeland nå?
2: Nei, nå er jeg på Vålerbanen.
3: Vålerbanen, ja. Soler.
1: Hva skal du i helgen da? Yes.
2: Her er det NM-finale i rådreising.
4: Og NM-finale?
2: NM-finale, ja.
3: Hva? Kjører du selv, eller?
2: Nei, jeg har en bror som kjører, og en sønn som kjører.
1: Ah. Oi, så det er skikkelig familie er samlet?
2: Ja da, og datter har tatt i sen, så...
3: Oi. Dette er ikke noe for oss, loven. Dette går rasende fort. Ja, da må du passe på knea dine, for det går fort i svinga der.
1: Ja, for er det den sporten hvor man ligger med kneet?
3: Ja, det går så. Og jeg har vært speaker på Rudskogen en gang, da de skulle løse lisens, og det er noe av det morsomste jeg har sett, for det var ikke alle som var like drevne på å kjøre sykkel.
1: Men
2: nei, det varierer.
3: Ja, det gjorde det.
1: Lillian, hvordan er crew ditt og de rundt deg? Er de gode? Er det forhåpninger om noen medaljer og plasseringer, eller er det mest for kos?
2: Ja. Neida, her i Superbike så skal det deles ut kongepokal, og det er min bror en av de to som fighter om den kongepokalen.
1: Oi!
3: Oh, wow!
2: Mm, og så er det mange råe fighter i alle klasser, så... Jeg oppfordrer folk til å ta turen.
1: Ja, Vålerbanen NM i road racing der i helgen. Lillian, tusen takk for at du var med. Det var veldig koselig. God helg. Ha det godt da.
2: God helg.
4: Ha det. Ha det.
1: Som du sikkert skjønner, du som hører på Radio Norge nå, det er så koselig å ringe oss og fortelle hva du skal i helgen.
5: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
6: En limrik.
5: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
7: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
5: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
8: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
9: Hjelp,

0: favorittfester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Jeg har 100 løk på konto.
4: Hæ? 100 000 kroner?
3: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
5: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
3: Ja. Tromf spart, tromf spart.
6: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette I gang, eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmaker.
7: Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
8: Radio Norge.

0: hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Hva skal du, helgen? Vi snakker med våre fantastiske lyttere over hele landet og hører hva de skal i helgen. Nå skal vi til Gjøvik, og Øyvind er med oss, navnbror. Ja. Hei, Øyvind!
3: Hei du!
2: Hallo!
4: Hei.
3: Hallo. Hei! Du har vel overstått sommerferie?
2: Jo, takk for det. Nå har vi liksom gått i gang med ny sesong.
3: Ja, så bra. Vi har samlet deg, så det er veldig bra at jeg er på lufta. Og nå er Kim til stede, det var du ikke sist. Hei, Kim!
4: Hei, hei!
2: Ja, bra. Hva skal du i helgen, Øyvind?
3: Du, her på Gjøvik har vi for tredje året nå i helgen Ta sjansen! Vi som er født etter, eller før, vil du si, før 1990, vet du hva det er for noe, før krigen, ja, ikke sant? Så det er båter, fortsatt nå da, som skal gå kjappest til den bjella.
2: Ja,
5: det er et hopp, altså du skal lave båt selv, en eller annen farkost, og så er det hopp ut et hopp, og så skal du treffe bjella på raskest mulig tid.
4: Ja, men dette husker jeg fra Holmenkollen.
3: Ja, riktig, det hoppet du kaller det, det er da en rampe med skliet ned. Bam, og så råker jeg kasse vannet, og så skyter en annen båt ut.
2: Ja, stemmer det.
4: Nei.
3: Loven, dette hadde vært helt rått for deg, du som er marinagutt. Du har kommet til Toten neste år, da.
2: Ja.
5: Er det mange som er påmeldt, eller?
3: Du, i år er det 13 båter, to flere enn i fjor.
2: Ja. Så
3: det, nå er det 12 stykker vi skal slå, jeg har jo med båt.
2: Ja, du har det, ja. Hva heter båtene?
3: Du, det er Toten Støffeste.
2: Den heter det, ja.
3: Ja, tror det eller liksom. Men vi har et arrangement som heter Toten Støffeste. Det er et terrenghinderløp for bredden. Det har vi drivet med fra 2017. Det går av staben om 3 uker, så dette her er et markedsføringsstunt da, for det.
2: Du verden. Mm-hmm. Men ta sjansen, Gjøvik, til... Du var på lørdagen, ikke sant?
3: Ja, det er i morgen. Ja, det er bare noen timer til, så her driver vi og grugleder oss.
2: Ja,
4: skjønner du. Ja, det blir gøy da.
2: Lykke til med arrangementet.
4: Ja, lykke til. Tusen
3: takk. Og bare en ting, Geir. Ja. Vi ses i september. Da kommer du til Gjøvik.
5: Jeg skal det.
3: Ja.
5: Det er langkjøring live, vet du.
2: Ja.
3: Bare gud... Hvis du googler meg, så ringer du meg, så skal du få det fint på Gjøvik. Vi tar det.
2: Ha
3: det bra. Hei.
2: Øyvind Propell fra Gjøvik der. Så utrolig koselig å snakke med folk. Ja, men det er bare å fortsette å ringe oss, altså. På 08282.
5: 08282.

0: fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: På en fredag, og det gøy med fredag, og hvorfor det gøy med fredager?
2: Jo, for altså, da får
1: vi
3: snakke med folk, ja.
1: Over hele landet, hva de skal i helgen. Vibeke, god morgen til deg.
4: Her er jeg, god morgen.
1: God morgen. Hva skal du i helgen?
4: Jeg jobber nå på Rikshospitalet, så skal jeg spinne ned til Akershus festning, for jeg jobber som kirketjener på Akershus Slottkirke.
1: Ja.
4: Der har vi en hvilse i dag, to i morgen, så er det lørdagskvelden da, på Manglerud.
3: Åh?
4: Oi, oi, oi. Ja da, jeg vet hvem du er, Geir. Stemmer deg. Og så er det Larvik på søndagen, for mor er på sykehjem, så da må jeg gjøre sånn koselig pliktbesøk. Og,
3: ja.
4: Lappel og kaffe og litt glemming.
1: Ja, jeg visste ikke at jeg kjente så mange kirketjenere, men også...
4: ja, jeg vil gjerne invitere dere, men fredagen passer litt dårlig for Geir der nede med Geir Gråvis. Ja. Da er vi da på utsida.
3: Ja, du vet ikke før du har prøvd.
4: Oi, oi, oi, oi, oi.
1: Herrens veier er uransakelige. Vet du, Vibeke, det blir mange hvilelser på deg, og du har kontroll, skjønner jeg.
4: Jeg har full kontroll, så de kan stole på meg. Jeg sier, følg meg.
1: Ja, det er følg deg. Vibeke, koselig. Ha en god helg. Ha det godt, da.
4: Ha det godt.
1: Og det er skikkelig koselig å snakke med folk over hele landet hva de skal. Turen går nå til Line, skal vi snakke med. Hei, Line.
5: Hei.
1: Hei.
6: God morgen.
7: Og god morgen. Hva skjer i helgen, da?
5: Du, i helgen så skjer det i Son. Line Eneraugen heter jeg og bor i Son, og en gang i året så har vi noe som heter Kulturdøgn Son, som begynte med ett døgn, derav navnet. Nå er vi oppe i tre døgn. Og det kikker av i dag klokka fire med tidlig ordføreråpning, og i løpet av helgen så har vi over 100 opptredener, musikk, selvfølgelig da på opptredene, men også masse barneaktiviteter, og vi har et stort telt i parken med kunstutstilling som er i morgen, og vi har da plass på torget til cirka 700 mennesker. Alt er gratis, alle opptredene er gratis, men selvfølgelig så er det også da, jeg hørte bare slutten, Herrens veier, går jo også da til Son, men her er det da mer enn vievann, her er det øl.
1: Da.
5: Øl
1: og ja, det er bra, Son, fantastisk koselig Son, og på torget der med brostenene og havnen og alt sammen, nei det blir bra. Ja, fantastisk.
5: Det blir bra. Bare en sånn ting på slutten, jeg fikk god hjelp i fjor, for jeg ringte nemlig inn i fjor på samme dag.
1: Ja,
3: sånn må du gjøre, vet du.
5: Ja, til å beskrive hvordan man kommer seg til Son, og da fikk jeg god hjelp av loven da, på båtveien til Son. Hvis jeg kaster ballen over til deg, så tar jeg tog og sånn etterpå.
1: Ja, det er egentlig bare å legge seg til en fantastisk fin, velorganisert gjestehavn med båt. Det er bare ute i Oslofjorden, og kommer du nordafra, så er det altså før Moss. Enkelt og greit. Ja.
5: Stid på Drøbak og Fømås, og det går også båt to ganger om dagen fra Oslo, og så går det selvfølgelig tog, og det er ikke noe problem med parkering litt utenfor sentrum. Vi forventer flere tusen mennesker i løpet av helgen, og det er meldt 26 grader i morgen,
1: hey!
5: Og det er ikke nok øl.
1: Ja, det er veldig bra. Line, ha en god helg. Lykke til.
5: Takk i like måte.
1: Ha det. Så koselig å snakke med folk, hva de skal i helgen. Og nå er det din tur, kanskje, til å ringe oss da på 08282.
3: 08282.

0: Du, det er utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
1: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
2: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
5: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
4: Ja.
6: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
4: Så trumfa spart, spart, trumfa spart.
7: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
8: Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
9: Ja, sånn som i dag da. Skulle jeg egentlig vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj da. Og hva pølse til jeg? Jeg kan prøve den der. Da. Nei, og så blir det nok etter lunsj da. Altså i morgen. Vi får se.
8: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du er. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
10: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
11: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.

0: opplevelser alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
2: Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
3: Radio Norge.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Hva er det folk skal i helgen da, dere? Det er jo hyggelig å høre. Vi skal snakke med en som heter Dag Robert. Det står Robby i parentes her. God morgen til deg.
2: God dag, god dag.
1: Hva heter du, Robby eller Dag?
2: Jeg heter egentlig Dag Robert Robby, jeg. Så det går an å si alt som er populært kalt Robby, ja.
3: Heter du Dag Robert Robby?
2: Ja.
1: Hvor kommer det navnet fra?
3: Heter du Robert og Robby?
2: Ja.
1: Robert Robby?
2: Det stemmer.
3: Det er helt fantastisk.
2: Ja da, det er jo det.
1: Robby Rotten?
2: Robby Rotten, ja. Ja, nei, det kommer vel egentlig fra gammelt da, fra Spette Golf.
1: Ja.
2: Da var jo alle kalt meg for Robby, i stedet for ikke orker jeg til å si Dag Robert, så da ble det Robby i stedet for, og da ble det et navn som ble påtatt.
1: Ja,
2: ja, ja.
1: Vi skal ha litt tid til å høre hva du skal i helgen, har vi?
2: Ja, du, i dag så skal jeg på en form for kickoff åpningsstartfest i forhold til at vi begynner på skolen. Jeg jobber på Våler ungdomsskole.
1: Ah, ja, ja.
2: Og da skal vi ha en liten fest på en gård, og da får det bli kjent med det nye som har blitt ansatt, og at vi får en god start. Og det har vi hvert eneste år.
1: Ja, det er lærerfest,
3: ja. Det er lærerfest, ja.
1: Ja, det blir Birkenstock og pappvin, det.
2: Det blir mye av det, ja. Det gleder vi oss til.
3: Ja, det tror jeg på.
1: Det er bra. Og, ja, så bra. Altså, det er rett og slett kick-off for lærerne, altså.
2: Ja, det blir det. Og så, det vel, ja, jeg gleder meg litt til det, men det er vel mest i morgen jeg gleder meg til en happening som skjer i Lier i morgen.
4: Hva skjer der?
2: Ja, da det en festival som kanskje ikke så mange har hørt om. Det noe som heter Grøttefestivalen, eller noe som heter Festival i Grøtte.
4: Grøtte?
3: Hva dette for
2: noe? Ja, det en rock-metallfestival.
3: Ja.
2: Som har femårsjubileum faktisk nå i dag. Det starter egentlig i dag.
1: Ok, vi har bare litt det var litt gromsete lyd på deg, men da skal vi gjenta det her nå, Robby, at det er Grøttefestivalen der i Lier med litt metal.
2: Ja, det er det. Det er da ofte da lokale band som blir da brakt fram på scenen der sånn, og så er jo i dag er det familiedag for alle, og det er jo gratis å gå med det.
1: Ja.
2: Da er det masse som skjer for oss unge og gamle, alt jeg må si. Ja. Så i morgen så starter vel egentlig den offisielle festivalen der hvor vi tar det.
1: Grøttefestivalen der.
4: Det høres ut som du driver og binder fast båten din eller et eller annet sånn her, samtidig som du snakker med oss, men det er kanskje telefonen din.
1: Ja, der. Der skal vi kutte den samtalen. Robby, ha en fin helg. Takk for at du var med, og så koselig å høre hva folk skal i helgen.
4: Lærfest og Grøttefestival.
1: Ja, 08282.
4: 08282.
1: Det er telefonnummeret for at du skal fortelle hva du skal i helgen. God fredag.

0: Og den altså Bluetooth, FM, DAB+, og Bluetooth, altså streaming.
1: Ja.
0: Nei, den var kul.
1: Ja.
0: Men den for ny for meg. Nei, altså for gammeldags for min.
1: Ja, ja, ja. Nei, du kan ikke ha den, men den sto perfekt. At det fra 60- og 70-tallsbiler,
0: ja, ja, ja, ja.
1: Og min 71, så den,
0: den
1: helt innenfor.
0: Den går alt fra Mazda 29 og nedover, vil jeg si.
1: Ja, ja.
0: Det vil jeg si ned til... Når det du ikke kan ha sånn radio ennå? Det, det et grense midt i 60-tallet.
1: Og koster den radioen litt mer enn en Mazda 29, så
0: det er sant. Ja. Men det var kul, den.
1: Ja.
0: Jeg likte den.
1: Men da har vi...
0: 8864, for dere som lurte på det. Da,
1: og det gratis frakt.
0: Det var det med, bra?
1: Jeg lurer på det, skjønner du.
0: Der, men du kan jo kjøpe tilleggsting her.
1: Ja, ja, ja.
0: Blaupunkt forsterker, 1300.
1: Ja, men, ja.
0: Eller blaupunkt høytaler i retrostil.
1: Nei, men kroner, det driter jeg, for 531. De skal ikke synes.
0: Nei, jeg synes den var kul, den. Ja. Du, der har du gjort noe bra.
1: Ja.
0: Den har gjort bra. De har til og med, det så kult, de har Blaupunkt Hamburg også, og den retro, men den passer til 80-tallsspiller. Så den sånn,
1: ja.
0: Lite display på siden, kassettspiller og så grønne knapper.
1: Ja.
0: Sånn som var i Golf 1 GT.
1: Ja, ja, ja.
0: De har det jo en retro.
1: Ja, ja, ja, de har alt der. Det var,
0: det. Halv, det var selvfølgelig halv pris på den.
1: Ja, det typisk hver gang jeg skal ha noe, så er det jo halv pris.
0: Ja, nei, jeg synes du skal gå for popmusikk. Du er jo, altså, du i bransjen. Du jo litt forprogrammert til å høre på radio. Du jo
1: ja,
0: radio,
1: da, ja, ja.
0: Av dimensjoner, du, da,
1: Excel.no er ja. Det jeg har vært på.
0: Ja, ja, nå reklamerer vi for folk vi handler oss for full pris oss, og det synes jeg vi skal gjøre for å veie opp for alle de som vi reklamerer for ellers.
1: Ja.
0: Nå skal vi bare begynne å snakke varmt om dem vi betaler full pris oss, kanskje det omvendt psykologi?
1: Men bare, jeg vet ikke hvor lang tid det tar før jeg får den, men bare vent. Vi skal ha unboxing av stereoanlegg her.
0: Da kommer du bare til å høre gjennom Svartskog. Der Marius Müller på fullt over Svartskog når ja. Du på vei til hytta.
1: For, ja, for jeg den du vet.
0: Ja, ja, ja. Sier aldri nei, du, Geir.
1: Nei,
0: spesielt
1: nei,
0: ikke en god hamburger med litt ordentlig god sommerdressing på.
1: Med relish.
0: Relish? Er det sånn fottråkket agurk på litt eddik i?
1: Ja. Og den eddiken, den får du egentlig fra litt gamle gymsokker. Den blir rimt som opp.
0: Vet du hva de kaller gymsokker i Sverige, eller?
1: Nei.
0: Gympadojor. Du vet du hva, vi går for en god sommer videre, Vigar.
1: Vi gjør det, også, retro eller ikke.
0: Ja, altså husk å smør knollen når du drar ned taket på cabin og drar Bonnie Taylor så hatten svinger seg.
1: Det skal jeg love deg, jeg har glemt.
0: God sommer, folkens, eller fortsatt,
1: fortsatt god sommer. Fortsatt god sommer, ja, ja, ja, vi er tilbake igjen før du aner det.
0: Vi er tilbake før du ønsker også.
2: Har hørt podcasten Langkjøring med Geir Skau. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge!
3: Det står frostrøyk ut av munnen til Sara mens hun går over tunet i mørket. Skrittene hennes knaser i den tørre snøen. Klokka litt over 04, natt til lørdag i starten av januar, og kulla ligger som et lokk over landskapet. Sara vet hvor hun skal, og hun kan høre Guds ord fylle henne med styrke og mot. Hun hadde fått tekstmeldinger, direkte fra Gud, hvor det sto svart på hvitt hva hun skulle gjøre. Nå strammer den 26 år gamle barnepiken grepet hardt om revolveren under vinterfrakken, før hun åpner døren til pastorboligen og går inn. Der inne det varmt og stille. Sara tar av seg skoene, og i sokkelesten går hun rolig opp trappen til soverommet, der hun har vært så mange ganger før. Så stopper hun. Hun tenker på pastoren. Endelig skal han få slippe fri fra denne djevelskapen. Hun åpner døren, forsiktig, og lar lyset fra gangen fylle opp soverommet. I senga ligger en bylt. Sara forsikrer seg om at det Alexandra, kona til pastoren, som ligger der. Ja, det henne, det forferdelige kvinnemennesket. Og minner hun ikke om et lite barn? Hvordan kan noe så ondt fremstå så fredelig? Sara tar et skritt inn i rommet, men orker ikke å gå nærmere. Hun løfter pistolen og tar sikte på bylta i sengen. Så presser hun inn avtrekkeren og skvetter. Hun har aldri skutt med lyddempe før. Og selv om lyden dempet, så rekylen voldsom. Skuddet treffer pastorkona i hofta, men den lille bylten i sengen blir liggende urørlig. Sara blir usikker på om hun i det hele tatt traff. Hun avfyrer flere skudd, og to av dem treffer pastorkona i hodet. Nå måtte hun være død. Barnepiken ser seg fornøyd. Hun tenker på Gud og pastoren, og kjenner hvordan de taler gjennom henne. Hun blir med ett varm og litt ør. Men hun ikke ferdig enda. Hun går rolig ned trappa og ut av huset og inn I mørket. Hun skal bare rett over til naboen. Der venter neste offer, Daniel Linde. Han må også dø. Det Guds vilje. Eller pastorens.

0: Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykohoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Velkommen.
1: Tusen takk, Jonas.
0: Susanne, du neuropsykolog, du spesialist I voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog.
1: Ja, og så har jeg jo en særinteresse.
0: Ja.
1: Hva det?
0: True crime.
1: Drap.
0: Drap,
1: ja. Ja, en psykolog med særinteresse for drap.
0: Ja.
1: Ja, og det kanskje derfor jeg sitter her.
0: Derfor du perfekt for denne podcasten.
1: Ikke sant.
0: Det jo nest siste episode av sesong 4. Mm. Vi skal snakke om noe som ganske nært hjemme, en svensk morder.
1: Mm. Litt norsk også.
0: Litt norsk også, jo, ja. jo, men født I Sverige.
1: Ja.
0: Og kanskje manipulator mer enn morder.
1: Kanskje.
0: Men aller først, litt mer info om Helge Arnold Fossmo. Helge Arnold Fossmo ble født 27. juli 1971 I Värmland, Sverige, som siste mann I en søskenflokk på 5. Begge foreldrene hans var norske, men hverken mor eller far var utpreget religiøse. Da Helge var 10 år, ble han med I en speidergruppe som var organisert av den lokale kirken. Og da han var 12, ble han gjenfødt som kristen. Før han ble 18, møtte han Helene Johansson, sin fremtidige kone, og kort tid etter ble han med I pinsebevegelsen. Sommeren 1997 flyttet Helge, hans kone og deres to barn til Knutby, et lite tettsted I Uppsala. Her blir han pastor for Knutby Philadelphia-menighet. 18. desember 1999 fant pastoren sin kone død I badekaret. Hun hadde hull I kraniet, og giftige mengder av opiat ble funnet I blodet hennes. Likevel ble dødsfallet antatt å være en ulykke. Noen måneder senere tar pastor Fossmo en ny kone, Alexandra. I 2001 tok han I tillegg Sara Svensson som barnepike og sexslave. Og I 2003 ble naboen Annette Linde, som var gift, pastorens elskerinne. Så ble det trøbbel igjen. Tidlig om morgenen 10. januar 2003 ble Helges nye kone, Alexandra Fossmo, skutt og drept I sengen sin. Daniel Linde, mannen til naboen Annette Linde, ble også skutt I brystet og munnen, men overlevde. Dagen etter ble barnepiken og sexslaven til pastoren Sara Svensson tatt og siktet. Men drøyt 2 uker senere ble også pastoren Helge Fossmo siktet for medvirkning og drapsforsøk. Han ble dømt til livstid I fengsel, men I 2019 ble dommen tidsbegrenset til 26 år, og etter å ha sonet 2/3 av dommen kan man I Sverige bli satt på prøve. Søndag 23. januar 2022 ble Helge Fossmo prøveløslatt, og han nå en fri mann.
1: Yes. Hvor skal vi
0: begynne? Hvor skal vi begynne? Vi skal begynne litt der vi pleier.
1: Du får dra det I gang, Jonas.
0: Jeg leder han. Mm-hmm. Jeg har ikke funnet så veldig mye barndom på Helge Fossmo.
1: Ikke jeg heller.
0: Men jeg har funnet dette. Mm-hmm. Han jo minst av 5 søsken. Og så har jeg lyst til å snakke om det at foreldrene hans, de ikke religiøse. Men han blir selv kristen veldig tidlig. Mm-hmm.
1: Han var med I speiderbevegelsen, var ikke det? En kristen speiderbevegelse eller noe sånt.
0: Men det ikke litt uvanlig, kanskje, å velge Gud når resten av familien din ikke
1: mamma, pappa ikke
0: religiøse?
1: Gjør det. Jo, altså, ofte så det jo sånne ting som går I familier. At du starter tidlig å gå på søndagsskolen fordi mamma og pappa sender deg på søndagsskole.
0: Ja.
1: Men det jo også mennesker som påvirkelig for tro, som synes at dette virker meningsfullt for en selv. Ved at de da med et sted hvor det blir forkynt, kanskje?
0: Men det ikke for å få oppmerksomhet, da.
1: At han skal få oppmerksomhet fra foreldrene sine, tenker du?
0: Ja, for han minst av 5 søsken.
1: Ja,
0: også
1: men det ikke sånn at den yngste, I hvert fall det, sånn, som jeg tenker det, sånn psykologisk sett, så det ofte den minste som får mest oppmerksomhet I en sånn kjede av barn. Ja. Det den midterste som ofte strever med dette med oppmerksomhet og sånn.
0: La oss si at dette unntaket, da.
1: Ja.
0: For så jeg kommet over litt gøy statistikk. Litt mann I gata-statistikk.
1: Ikke sant?
0: Det tydeligvis det at hvis du har en avoidant mor, altså en fraværende mor, så fører det til mer religiøse barn.
1: Hvor seriøs den forskningen, Jonas?
0: Det var derfor jeg startet med å si... Pass deg for denne, pass deg for denne.
1: Jeg skal ikke stå for den I hvert fall, tror jeg.
0: Nei.
1: Jeg har ikke hørt det. Men altså, hvis man tenker på at man blir håper å si, skjøvet vekk fra sin mamma,
2: ja.
1: Og at mamma litt sånn utilnærmelig I oppveksten, så har vi jo snakket ganske mye om hvordan man blir påvirket av det. Og det kan jo være at man da ønsker seg mye mer oppmerksomhet. Og også det jo ofte sånn i religiøse samfunn, at man blir veldig godt ivaretatt. Altså, tatt godt vare på, man får oppmerksomhet.
2: Ja.
1: Og hvis man har... talegaver for eksempel, altså flink til å prate, så blir man ofte hausa litt opp, man skal stå foran, man skal prate, man skal predike. Og Helge Fossmo var jo en sånn fyr, vi kommer jo helt sikkert tilbake til ganske mye av det.
2: Absolutt, men det jeg skrevet litt mer om, og som du nevner også, det at han veldig tidlig en sånn naturlig leder. Han karismatisk, han ambisiøs, han charmerende. Allerede tidlig I 20-årene så har han ledet en kristengruppe. Han har veldig få interesser som ikke har med religion å gjøre, bortsett fra jenter. Jenter han interessert I. Han får sin første kjæreste når han 17, melder seg inn I hennes menighet. Dette jo Helene som han også skal gifte seg med. Og fordi han flink, så blir han også ungdomspastor I hennes menighet. Nå kommer de tingene jeg synes litt sånn... Jeg føler at det noe behov for oppmerksomhet som finnes I han her. Fordi den menigheten litt spesiell, og der begynner han å påstå at han kan snakke I tunger, og at han har profetiske drømmer som viser seg å bli sanne.
1: Ja.
2: Dette føles for meg litt som ljug.
1: Ja, samtidig så tror jeg at vi må se noe mer på hva egentlig en kristen bevegelse på 90-tallet. Da var det vanlig å snakke I tunger. De gjorde det. Altså, ja. Når de predika, så sto de med hendene I været og snakket, for meg helt gibberish da, selvfølgelig.
2: Ja.
1: Men de snakket, de talte I tunger.
2: Ja.
1: Og de var på jakt etter en profet. Altså, menigheten i den, jeg vil jo kalle det en sekt. Altså, ja. Dette her jo veldig små religiøse samfunn, det som han holdt seg I.
2: Ja.
1: Og Knutby jo nesten enda mindre, hadde jeg sagt. Det jo bare noen få mennesker der.
2: Ja.
1: Og det var vanlig på den tiden å lete etter en profet, og at en person innenfor den menigheten på en måte fikk en sånn type status, og de drømte og var sanndrømte.
2: Ja.
1: Så man må på en måte se hans adferd, noe I lys av hva som på en måte var vanlig på den tiden, og så må man begynne å tenke hvorfor gjorde han det.
2: Kan du da hjelpe meg bitte litt med psykologien bak det? Fordi jeg ville jo tenkt at du med I en sekt, hvor du hører om disse tingene, at folk snakker I tunger og sanndrømte. Men så vet du vel selv at du kanskje ikke gjør det? Eller tror du faktisk at du gjør det?
1: Vi har jo vært borte litt av det før, og de har jo blitt veldig påvirket, og de har jo følt veldig hva denne karismatiske lederen sier. Det jo mye manipulasjon.
2: Men hvis vi snakker om Fossmo litt spesifikt da, tror han på det selv, eller vet han at han lyver?
1: Jeg tror kanskje litt begge deler.
2: Ja, for det veldig bare tilfeldig at... for meg så virker det som en slags sånn at vi begynner å se et modus operandi her. For det går igjen I hans liv at det alltid han disse tingene skjer med. Og da føler jeg at når det skjer så mange ganger med en person, så må han på en eller annen måte vite litt at han finner det på og gjør det med vilje.
1: Eller så blir han bare dratt inn I den lille menigheten og den lille sekten som, eller du må nesten kalle det for en menighet da.
2: Ja.
1: Men om han tror på det selv, jeg tror jo han en troende kristen,
2: ja.
1: som benytter seg av den makten han har ved å være pastor. For pastoren I disse menighetene hadde veldig høy status.
2: Ja,
1: ja.
2: Vi skal snakke litt mer om dette senere.
1: Ja.
2: Men han ville jo ha flere kjærester. Det holder ikke med en. Og så var det kommet over noen som mente at det for å tette hullet som oppstod fordi han ikke fikk kjærlighet av foreldrene sine. Men det bare noe man sier?
1: At du vil ha flere kjærester fordi du ikke fikk nok oppmerksomhet
2: av mamma og pappa? Jeg tror argumentet deres på en måte at
1: den holder ikke.
2: Du har mangel på omsorg og kjærlighet, så du trenger mange for å tette det.
1: Vi kan jo si hva, som helst, hva vi vil om han, Fosmo og alle disse her damene hans. Dette her jo bare starten.
2: Kanskje en bedre måte å formulere det på ville vært at han lærte seg aldri trygg tilknytning av foreldrene sine når han var liten. Og derfor så klarer
1: da,
2: han
1: ikke å ha... får han jo heller ikke til å knytte seg hvis man skal tenke at han skadet da.
2: Ja, ja.
1: Og ikke har en god nok tilknytning, så vil han jo... aldri, kanskje i voksen alder heller klarer å få til en god tilknytning. Ergo så prøver han seg med flere og flere forskjellige
2: Nettopp.
1: Kjærester. Da.
2: Men han jo utro for eksempel.
1: Ja.
2: Ikke sant? Og så, altså, faren hans har jo også vært utro mot moren, så dette har han observert i hjemmet der han kommer fra. Mm. Faren ble jo tatt for det, moren ble rasende, så han bestemmer seg for at dette skal ikke skje med meg, så han sier det jo til hun, Helene.
1: Mm.
2: Hun tilgir han. Han lover å aldri være utro igjen.
1: Ja, det gikk jo ganske dårlig.
2: Det gikk ganske dårlig.
1: Ja, det gjorde jo det.
2: Tror du han bare ville gå fra henne? Eller tror du han bare sliter med tilknytning? Eller, hva, eller er det bare at han utnytter den posisjonen
1: han er i? Jeg tror jo bare han utnytter posisjonen sin, og jeg tror jo han har en umettelig appetitt på sex, og at den at det er ikke nok, rett og slett. Ja. Men han, jeg tror jo at han bare var en impulsiv type som tok for seg av det han ønsket seg, og han var en karismatisk type, og han var pastor, han hadde en høy stjerne i menigheten, han kunne få akkurat hvem han ville, og det utnyttet han.
2: Ja.
1: Det brukte han, for alt det var verdt.
2: Og så møter han jo sin like.
1: Ja.
2: Eller med.
1: Eller verre.
2: Eller verre. For så kommer Åsa Waldau inn i livet hans.
1: Mm.
2: Hun pastor i Knutby, Philadelphia. Hun vurderer han for en jobb i menigheten. Hun kjempesjarmerende. Og hun har også funnet Gud veldig tidlig. Men det ikke to litt like mennesker som treffer hverandre her? Fordi hun også har jo utnyttet sin posisjon til å bli sammen med unge gutter som liksom sønner av medlemmer i den menigheten hun har vært i.
1: Ja, jeg tror hun var også sånn type ungdomspastor i en menighet før hun flyttet til Knutby.
2: Ja.
1: Og hun ble vel beskyldt for å ha hatt et seksuelt forhold til en person som bare var 16-17 år.
2: Med flere av de, hørte jeg.
1: Ja.
2: Med flere, men så var det en som var 16 som hun ble sammen med når han ble 18.
1: Ja.
2: Men de hadde hatt et forhold en stund da.
1: Ja. Så hun vel, hva skal vi si på godt norsk, av samme ulla som Helge Fosmo.
2: Ja.
1: Så kombon her blir jo veldig fin etter hvert.
2: Helge og kona, de flytter da til Åsas menighet.
1: Mm.
2: Han begynner å jobbe der. Ja, det har vi snakket litt om, men den menigheten jo en sekt.
1: Ja, det var, jeg tror egentlig at det var bare 400-500 medlemmer eller noe sånt nå. Og disse her, Åsa Waldau og de som på en måte var litt i den innerste kretsen, de bodde i en sånn der sving eller blindvei på en eller annen sånn kolle, og hvor det var 4-5 hus, og der tror jeg det var stort sett sekten.
2: Ja.
1: Men det var jo en menighet der fra før, som Åsa kom inn i, som bestod av en del eldre mennesker, som egentlig ønsket seg litt ungt blod.
2: Ja.
1: Og da kom jo Åsa, den vakre, flotte, pene Åsa med langt mørkt hår og sånne dådyr, mørkebrune øyne. Så de rekrutterte på en måte henne inn til å på en måte litt ta over menigheten, så hun fikk jo fort veldig posisjon.
2: Og så må de jo spille litt på de svake her, fordi i menigheten så går det rykter om at det finnes en profeti fra Gud som hun en del av.
1: Ja, og det var det vel egentlig Helge Fosmo og Åsa Waldau som kokte ihop sammen, var ikke det?
2: Jo, det er jo noen av disse som vi snakket om som sanndrømte.
1: Mm.
2: Og det en slags, jeg skal ikke kalle det en felles psykose, men de drømmer jo da mange av dem.
1: Mm.
2: At de ser Jesus komme inn i et rom,
1: mm.
2: hvor Åsa er. Og de ser også at Helge er en person som skal gjøre Guds arbeid på jorden.
1: Mm. Da fikk han Jesus sin rolle
2: ja,
1: på ferden frem mot at Åsa skulle gifte seg med Jesus.
2: Ja, og du vet jo dette, men for deg som lytter, så er det jo litt interessant å vite at det som Helges rolle som Jesus stedfortreder her på jorden, det å ha sex med Åsa frem til Jesus kan komme og gjøre det selv.
1: Ja. For oss vanlige dødelige, Jonas,
2: ja.
1: Så jo dette her veldig spesielt. Og det har jo vært veldig mye skriverier også om hvor spesielt dette er.
2: Ja.
1: At hun ble kalt for Kristi brud, og at Helge etter hvert fikk den posisjonen at han da skulle på en måte, jeg vil jo kalle det å tilfredsstille henne underveis. Ja. Og om hun ønsket det selv, eller om det var Helge som ønsket det selv, han har sagt litt forskjellig, litt avhengig av hvem han har blitt intervjuet i etterkant og under rettsak.
2: Mm.
1: Så har jo han egentlig skyldet på Åse Wadde og sagt at dette var bare henne. Det var hun som sa at vi skulle ha det på denne måten. Det var hun som fant på alt det her. Og noe vi egentlig ikke har snakket om enda, er alle pengene. For de to reiste sammen, de, og det var masse verdier i det de hadde. Og når
2: Åsa... Ja, snakk litt om det, dette har ikke jeg funnet på.
1: Nei, når Åsa giftet seg, så gjorde de jo det egentlig veldig hemmelig. Når hun giftet seg med Jesus, altså når hun ble Kristi brud,
2: ja,
1: så ble jo ikke dette offisielt for menigheten. Det var bare Helge og Åsa som visste om det, og når hun giftet seg før det, så hadde de vært på en reise. De reiste til syden, koset seg, slappet av, gjorde veldig mye sånne ting for pengene som menigheten skaffet, faktisk. Så hadde de kjøpt en gullring med 7 diamanter,
2: ja,
1: som hun da fikk som på en måte en sånn gifte... Vi kaller det vel en giftring, gjør vi ikke det?
2: Ja.
1: Så her er det jo ikke bare all den der rare makten som handler om Gud og Jesus, på en måte. Det handler også om posisjonen til de to menneskene i menigheten.
2: Ja.
1: Og Åsa, når hun ble Kristi brud, så skjedde det også noe mer i den menigheten som Helge var med å bygge opp under.
2: Mm.
1: Det var at Åsa måtte ha slaver. Så Helge manipulerte veldig mange av disse unge jentene i menigheten, og de flyttet inn sammen med Åsa.
2: Ja.
1: De bodde i hus sammen med henne. De hadde et hierarki innad i det huset, hvor altså, Åsa var jo kalde opphøyd på gullstol.
2: Mm.
1: Altså, de behandlet henne som en dronning, og hvis ikke de gjorde ting i spesiell rekkefølge om morgenen når de vekka henne, for eksempel, begynte å stryke på henne, så ble de spyttet på, de ble slått, de ble kvalt, altså forsøkt kvalt av henne, rett og slett misbrukt.
2: Vi skal snakke litt mer om Helge Fossmo, da.
1: Ja.
2: Fordi kona til Fossmo,
1: Hun første, hun Helene, henne vi er på.
2: Helene. Hun er jo ikke så veldig glad for at Helge begynner å ligge med Åsa. Hun er litt skeptisk til det.
1: Det forstår jeg kanskje?
2: Det skjønner jeg også.
1: Ja.
2: Hun blir ganske deprimert. Hun begynner å snakke høyt om det, og si at hun ikke synes dette er noe bra.
1: Mm.
2: Da begynner det å skje noe skummelt. Helge kaller dette et normativt skifte. Men det er spennende. Og det er at de i menigheten, de får for seg at noen skal dø. Det er en i menigheten som skal dø.
1: Mm.
2: Og så begynner flere og flere av dem å få for seg at det er kona til Helge som skal dø. Hun ber han slutte å være utro, men han nekter jo fordi han mener at han gjør Guds arbeid. Åsa konfronterer Helene og sier at om hun fortsetter å konfrontere kirken, så kommer Gud til å ta livet av henne. Altså, hva er dette?
1: Planlagt drap. I mine øyne så er det jo planlagt drap. De hadde jo bestemt seg for å bli kvitt henne.
2: Ja, og dette er også et kroneksempel, spør du meg på hvorfor liksom, du ikke kan gi religiøse folk alt for mye makt.
1: Ja.
2: Dette synes jeg er det, kanskje er det mest imponerende av alt da. Han begynner Helge begynner å drømme om at kona kommer til å dø i badekarret.
1: Men drømmer han om det, eller sier han bare at han drømmer om det?
2: Det er dette. Han sier jo bare at han drømmer om det.
1: Ja, jeg tenker jo det at det er jo noe han sier for å manipulere de andre i menigheten.
2: Men så finner de henne jo død i badekarret.
1: Ja. Ja. De finner henne død med skader som for meg vil være helt tydelig drap, men hva politiet i Sverige gjør i forhold til det der, det aner jeg ikke.
2: De sier hun skal ha falt, men så blir hun, for det første blir hun funnet med en nesten dødelig dose med opiater i systemet, som han på et tidspunkt har fått skrevet ut på resept.
1: Mm.
2: Og i tillegg så har hun disse fallskadene.
1: Eller altså, de fant at det stemte med vannkrana.
2: Ja.
1: Og jeg tror jo kanskje at det de da har på en måte tenkt da, altså uten at jeg har lest den politirapporten, er at hun har kanskje vært såpass bedugget, og kanskje hun har tatt disse opiatene selv. Og ja. Så har jo kanskje Helge sagt at hun var litt deprimert, hun tok litt piller, og så har hun sklidt I badkaret, og falt med bakhodet. Men det var et eller annet anmerkelig med det, det var måten hun lå etterpå, som ikke helt stemte med hvordan hun hadde fått det der I hodet. Så hvor I all verden de har klart å komme frem til, kanskje de også manipulert av Helge.
2: Men fordi det det her du mister meg da. Politiet jo ikke medlem av denne sekten.
1: Nei.
2: Så hvis jeg hadde fått hørt om at mannen hennes har drømt, og sanndrømt, at hun kommer til å falle I dusjen og dø.
1: Ja. Du sikker på at politiet fikk høre det?
2: Det gir jo ingen mening at han har drømt om det, og flere I den sekten har drømt om at hun skal dø. Og så dør hun, og så må jo politiet gjøre en eller annen form for etterforskning av at hun dør, ikke sant? Da gir det jo mening at de prater med noen I sekten.
1: Jeg har ikke hørt at de har sagt noe om det. Det jeg har hørt...
2: Men da vet de jo selv da, at det er løgn.
1: Ja, men disse menneskene I den sekten, de har ikke begynt å prate før I de senere årene.
2: Da skjønner de jo selv at de på noe som ulovlig da.
1: Det tror jeg kanskje ikke de skjønte. Men jeg tror kanskje de tenkte at ja, det var en ulykke, vi har drømt om det, og så faller hun I badekaret og slår seg. De tror jo på Helge.
2: Ok, vi må flytte oss videre. Jeg synes bare det høres rart ut, men jeg skjønner.
1: Mm.
2: Ok, folk begynner å drømme om at andre I den menigheten dør. Fossmo blir dypt deprimert, men Åsa ordner han en ny brud, det hennes egen lillesøster, Alexandra. Mm-hmm. Det synes jeg også litt merkelig, når han ligger med henne.
1: Var hun også gift fra før, egentlig?
2: Ja, jo, hun var gift fra før, men der ordnet de at de skilte seg.
1: Ja. Ja, så der gikk det ordentlig for seg, da.
2: Ja, ja.
1: Vet du hva, dette her rett og slett et sammensurium av mennesker som tilfredsstiller sin egen nytelse på bekostning av et lite samfunn som de kan manipulere.
2: Ikke sant?
1: Ja.
2: Ja.
1: Jeg kan nesten ikke si det på noen annen måte. At Helge får lov til å holde på den måten der, sånn. Det rett og slett bare fordi at han var en karismatisk leder med å kunne si nesten hva som helst. Jeg tror det.
2: Og det svake folk der, som lar seg påvirke.
1: Ja, men jeg tror jo ikke alltid at de menneskene som en del av en menighet svake mennesker.
2: Kanskje ikke alle. Men la oss snakke om Sara da. La oss snakke om Sara. Hun har noe som heter Dependent Personality Disorder.
1: Ja, det jo, altså, jeg tror Sara fikk den diagnosen av en rettspsykiater etterkant av disse drapene.
2: Ja.
1: Så jeg tror ikke Sara hadde den diagnosen I utgangspunktet.
2: Nei.
1: For hun blir egentlig beskrevet som en helt vanlig ungdom.
2: Så Dependent Personality Disorder noe du utvikler, det ikke noe du har?
1: En personlighetsforstyrrelse, diagnostisk sett, må starte med at du I utgangspunktet har hatt en normal utvikling av din personlighet og din struktur.
2: Ja, ja.
1: Og så det noe som skjer,
2: ja.
1: Eller et eller annet I din utvikling som går skeis,
2: ja.
1: Og så ender det opp med en personlighetsforstyrrelse.
2: Ja.
1: Altså det liksom sånn, det skal ha vært innenfor normal,
2: ja.
1: Og så går det gærent. Men det vi litt på vei vekk fra, fordi at vi ser ofte at dette ting når vi går tilbake I historien, så kan vi se at man har på en måte utviklet seg inn I en personlighetsproblematikk. Kanskje ikke kall det en forstyrrelse, men kall det en personlighetsproblematikk. At du har utfordringer med hvem du som person. Og da enten emosjonelt ustabil, avhengig, du kan ha schizotyp personlighetsforstyrrelse, hvor du har litt sånne type psykotiske symptomer. Det flere forskjellige personlighetsforstyrrelser.
2: Ja.
1: Men de vi litt på vei vekk fra også. Det skjer noe I ICD-11 på det.
2: ICD-11?
1: ICD-10 diagnossystemet vi bruker nå. Ja. ICD-11 det neste systemet.
2: Jeg skjønner.
1: Ja.
2: Men grunnen til at jeg spør, nemlig, fordi hvis hun har dependent personality disorder allerede når hun møter Helge første gang, så høres det ut som, for meg, det perfekte offer for en sekt.
1: Det helt korrekt. Ja. Hun det perfekte offer som lar seg lede veldig lett, og lar seg blende av Helge Fossmo.
2: Det var dit jeg ville.
1: Ja.
2: Fordi de har jo en affære, ikke sant?
1: Ja.
2: Mannen til Sara, han blir jo oppmerksom på dette og prøver å hindre dem fra å være sammen.
1: Mm.
2: Da kommer Helge opp med et nytt plott. Han faker en lidelse hvor han rister og besatt av noen, og krever at Sara skal ta seg av han, og at hans egen kone skal flytte ut. Og det skjer faktisk.
1: Det skjer. ja.
2: I 6 måneder. På et tidspunkt så blir han blind av demonene, men da omfavner Sara han, og så har de sex, og så skjer det et mirakel når han kommer.
1: Ja.
2: Han kan se igjen.
1: Han kan se igjen.
2: Du enig at det føles litt som om Helge Fossmo på en måte bare en dårligere copycat-versjon av Åsa Valde?
1: Kanskje han ikke så smart. Kanskje han bare gjør sånne ting som han tenker der og da, at dette
2: Nå du god, for dette,
1: nå god, ja.
2: Dette neste spørsmål, nemlig. Fordi han fryser ut Sara da Åsa sier de ikke skal være sammen mer, ikke sant? Men han fortsetter å ligge med henne.
1: Ja.
2: Men han sier at hun må gjøre det Gud sier, uansett hva det er, selv om det er mord. Men så sier han til de andre at Sara et redskap av djevelen, og at han selv holdt på å bli fristet av henne. Og dette gjør henne mer isolert, og så blir hun avhengig av han. Dette holder på i et år. Og han tar henne med til Norge på kjærlighetstur, spør igjen om hun kunne drept for Gud. Han har en annen affære, han sier det til henne. Altså kjempemanipulering.
1: Vi har et navn på det, Jonas.
2: Hva heter det?
1: Grooming.
2: Men, fordi spørsmålet mitt må du være smart for å få til det her? Fordi...
1: Du trenger jo ikke å være smart, men du må jo ha en viss evne til å manipulere og tenke fremover, i forhold til at det jeg ønsker å oppnå her, og jeg vil jo tenke det at det Helge ønsker å oppnå her, jo at Sara skal drepe kona hans. Og det han driver med, for meg litt sånn klassisk grooming, altså, det en grooming adferd, altså han tar jo henne inn, altså vi kaller det en sexslave, men poenget var jo at hun hadde jo også, hun nøt jo også godt av dette her, altså hun tenkte mest sannsynlig ikke at hun var sexslave, hun fikk jo mye oppmerksomhet fra han, og ble mer og mer knyttet til han, og mer manipulert inn i hans svære, på en måte.
2: Ja.
1: Ja. Så at han brukte lang tid på det der, betyr jo bare at han kjempestrukturert, og utrolig godt planlagt.
2: Ja.
1: Han visste jo hvor han ville den.
2: Nettopp.
1: Ja.
2: Så kanskje det krever litt innsats?
1: Ja, jeg tenker det absolutt ikke en fyr som ligger i det lavere skiktet. Det vil jeg ikke tro.
2: Nei.
1: Fordi at han klarte jo også å... for hun blir jo på et tidspunkt frosset ut av hele menigheten.
2: Ja, hun gjør det.
1: Om å reise derfra.
2: Det kommer, fordi så angriper jo Sara, Helges nye kone Alexandra, med en hammer. Prøver å drepe henne, slår, men hadde forventet at Gud skulle bidra med den kraften som trengtes for å drepe, henne. Så hun slår bare en gang. Da blir hun forvist fra Knutby. Her fortsetter jo Helge. Han bombarderer henne med meldinger, fra seg selv, men også meldinger fra et annet nummer som han sier at Gud selv. Altså, denne Sara må være ganske syk.
1: Hun i hvert fall lett å lede, og lett å manipulere, og veldig lett å skape frykt hos henne, tenker jeg.
2: Ja.
1: Og hun var jo veldig, veldig avhengig av dette samfunnet. Og når hun sitter der alene, tilbake i, jeg håper å si, barndomshjemmet sitt nesten, så er jo det eneste hun har, jo den kommunikasjonen, som hun da tror Gud.
2: Ja.
1: Hun vet jo ikke, eller altså, de er jo ikke helt, de er ikke helt sikre på om det var Helge. Det er noen som også sier at det var Åsa som sendte de meldingene.
2: Ja.
1: Men Sara tror jo det meldinger fra Gud. Og de blir jo mer og mer direkte. Og den adferden som Sara etter hvert har, den vitner jo, tenker jeg, også om en eller annen form for styrke.
2: Ja.
1: Altså hun oppsøker det kriminelle miljøet i den byen hun bor i, for å skaffe seg en pistol.
2: Yes. Og lager sin egen lyddemper.
1: Ja, hvilket jeg tenker at... svak og unnselig, stille, forsiktig, det passer ikke helt for meg.
2: Nei. En av dem må være feil, da. Og da det den svake delen.
1: Ja, jeg ser det jeg har vanskelig for å si at det kan være at hun kan på en måte være begge deler. Hun kan jo godt være en type som som avhengig av andre mennesker og har en avhengig personlighetsforstyrrelse. Men for så vidt en personlighetsforstyrrelse gjør ikke at du ikke blir funnet strafferettslig tilregnelig i Norge. Personlighetsforstyrrelser ikke noe unnskyldning,
2: nei,
1: på en måte.
2: Nei. Men hun blir jo også kjempemanipulert.
1: Ja, hun blir veldig manipulert, men
2: og det masse psykologiske virkemidler ja, i gang her på en gang.
1: Absolutt.
2: Ikke sant?
1: Ja da. Og det er makt, og det er overgrep, og det er, hun forelsket i Helge.
2: Og det er overtro, og det er liksom ja, liv og død, absolutt. Og helvete og himmel. Og...
1: Ja, og så det er mye frykt, tenker jeg, og mye, mye sånn maktovergrep da.
2: Ja.
1: Men jeg tenker at noe har hun klart å finne ut av selv. Ja. Fordi at det er ingen av de tekstmeldingene som sier hva hun skal gjøre.
2: Nei, den pistolen altså, ordner hun selv, for
1: det
2: eksempel.
1: Det fikser hun selv.
2: Ja.
1: Så hun er jo ikke redd heller da. Hun er ikke så veldig redd av seg.
2: Men det er jo ofte fordelen med veldig, veldig, veldig religiøse mennesker.
1: Mm.
2: Er at de tror at de har Gud på laget sitt.
1: Ja, og det trodde hun jo absolutt.
2: Og da er det enklere å ikke være så redd.
1: Nei, for du er jo ikke alene.
2: Nettopp.
1: Nei.
2: Og Gud vil jo at du skal få det til.
1: Ja.
2: Og han er jo tross alt allmektig.
1: Ja.
2: Så han kan jo hjelpe deg.
1: Ja. Hører du hva du sier selv nå, Jonas?
2: Ja, jeg prøver bare å hjelpe sekten videre.
1: Ja, du gjør det.
2: Men hva med Helge oppi alt det
1: her? Men altså, jeg tenker at det du beskriver nå er jo det Sara kjente på, og det er jo det Sara følte på.
2: Ja.
1: Og det er jo det Helge brukte alle de årene med grooming, for å plante i henne, sånn at det var lett match.
2: Men vi må snakke litt om Helge oppi alt det her. Fordi vi snakket jo nettopp om at han var ganske smart, ikke sant? Men nå gjør han ting som jeg føler at ikke er like smart. For det første så overtaler han jo Sara til å drepe Alexandra, men han overtaler henne også til å drepe Daniel, som er mannen til den andre elskeren hans.
1: Elskerinne, kanskje?
2: Elskerinne,
1: ja.
2: Og dette gjør han både som Gud og seg selv. Ja, men ikke sant? Han legger jo masse spor etter seg. Det er jo helt åpenbart hvem det er som på en måte står bak det.
1: Ja, og jeg tror jo at Sara på et eller annet tidspunkt vet at... Det er Helge som også har en finger med i spillet her.
2: For hun overfører også alle pengene sine til Helge.
1: Ja.
2: Så på en eller annen måte så vet hun jo at det er han.
1: Mm. Jeg tenker også det. Men at hun har vært forvirret i forhold til om hvem som er hvem, og hva hun gjør for hvem, og er det for Gud eller er det for Helge.
2: Mm.
1: Som jo kan ha, altså den forvirringen hennes, kan jo ha... absolutt være et element i det hun ble diagnostisert til av rettspsykiaterne, som vi kanskje kan komme tilbake til om litt grann.
2: Komme tilbake til senere.
1: Ja.
2: Men han da, hvorfor er han blitt høy på seg selv da? Tror han at han ikke kan bli tatt? En kone drept?
1: Helge har vel egentlig alltid vært høy på seg selv, tror du ikke det? At han har vært veldig grandios, og at han har en god del av disse psykopatiske trekkene som vi har snakket om tidligere. Og han har jo flyttet igjennom denne menigheten i alle år, og tenker at det går sikkert bra den gangen her også.
2: Ja,
1: ja.
2: Men når den første kona, altså Helene ble drept.
1: Mm.
2: Det var jo lagt opp så det så ut som en ulykke.
1: Mm.
2: Det er jo ikke dette i det hele tatt. For når nå Alexandra blir drept, som vi snakket om også i introduksjonshistorien her, så bryter jo Sara seg inn med en revolver og skyter henne flere ganger, blant annet to ganger i hodet. Og så går hun over til Daniel, som bor i nabohuset, skyter han en gang i brystet, og da er hun, hvis nok en millimeter, unna å treffe hjerte eller noe som hadde gjort at han døde, men det gjorde han ikke. Og så treffer hun han også i kjeven.
1: Mm. Så hun skjøyte han jo rett i ansiktet.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Helt,
2: brystet i ansiktet.
1: Brystet, altså bare rett mot. Nei, altså, hva skal man si om sånn type adferd, annet enn at hun har noen av de tekstmeldingene må jo på en måte ha sagt hva hun skal gjøre.
2: Mm.
1: Hvordan hun skal gjøre det.
2: Mm.
1: For jeg tror ikke hun fant på denne metoden selv.
2: Nei.
1: Så hun må jo ha vært manipulert til å gjøre det på den måten.
2: Ja.
1: Men altså, hvis det er Helge som på en måte har stått bak det, da, og han er jo for så vidt også dømt for det,
2: ja.
1: Så er jo det, kall det en utvikling.
2: Ja.
1: Og han blir jo nesten en seriemorder. Hvis vi tenker 1, 2, 3.
2: Ja, han er på en måte.
1: Ja. Mm. Og vi vet jo at seriemordere utvikler seg.
2: Ja.
1: Og kanskje det tar en grovere vending.
2: Ja.
1: etter hvert.
2: Han blir mer voldelig, men gjennom andre.
1: Mer voldelig, men han da gjennom andre, ja. Som ikke vil gjøre de tingene selv.
2: Ja.
1: Så vi kan jo på en måte ikke se på han som en seriemorder. Altså,
2: men det jo litt spennende, for vi har snakket om mange sociopater som dreper for sex, ikke sant? Men her har vi kanskje en sociopat som får andre til å drepe for sex.
1: For sex? Men hvorfor skal det være for sex? Han fikk jo alt han ville ha. Ja. Han kunne jo egentlig bare plukke disse jentene i den menigheten.
2: Men det kjepper jula, ikke sant? Helene må dø fordi hun står i veien for at han kan fortsette å ha sex med Åsa.
1: Ja, og det var jo fordi at hun var kona og ikke likte det han gjorde. Ja.
2: Alexandra jo ikke noen fan av at han driver og ligger med Sara.
1: Nei.
2: Så hun må også dø. Mm. Og Daniel jo mannen til den andre elskeren.
1: Ja, han står jo absolutt i veien.
2: Eller elskerinnen.
1: Elskerinnen.
2: Så hun må jo også, han må jo også dø.
1: Mm. Men det Åsa som sier at disse må dø, eller det da Helge som tar de avgjørelsene på egen hånd?
2: Hva tror du? Han ble jo dømt for å ha tatt de avgjørelsene ganske på egen hånd, men han hevde jo selv hardnakket at det var hun som stod bak.
1: Ja.
2: Ja.
1: Hvis vi ser litt stort på det da, så vil jeg tenke kanskje Helge har manipulert Åsa også, egentlig?
2: Ja.
1: At hun også egentlig litt uskyldig i det. Nå det noen som der ute som sitter og rister på huet, det jeg helt sikker på.
2: Ja.
1: Men når du legger det opp og setter det opp på den måten vi gjorde nå, inn i den boksen der, så jo Helge like alle de andre vi har snakket om.
2: Han jo det.
1: Ja. Og alt dette har han gjort fordi at det skal tilfredsstille han.
2: Det litt rart å tenke at Åsa skulle hatt hans liksom, sexliv så i mente når det gjelder de tingene som har blitt gjort.
1: Men det jo også noen av de tingene som har kommet ut om denne sektens litt sånn forkvaklet syn på ting.
2: Ja.
1: At det har vært veldig mange ting der som har vært veldig underlig og veldig rart.
2: Ja.
1: Og som på en måte ikke har hørt til noe religiøst menighets tankegang i det hele tatt, hvilket jo betyr at det må være de personene her som har ført dette inn i det for sin egen del.
2: Men så, når disse to menneskene har blitt skutt, Alexandra har blitt skutt, Daniel har blitt skutt, så ringer jo, det en nabo som finner Daniel. Hvem ringer naboen? Helge Fossmo.
1: Helge Fossmo.
2: Helge Fossmo kommer løpende ned.
1: Fordi han er pastoren. Ja.
2: Han kommer løpende ned, drar Daniel inn i en bil og kjører han til sykehuset så han overlever. Han tenker kanskje det skal fungere som et alibi?
1: Kanskje.
2: Det gjør du ikke.
1: Nei, hjelper jeg jo.
2: De arresterer jo Sara dagen etterpå.
1: Mm.
2: Han blir ganske fort arrestert han også.
1: Mm.
2: Vi finner jo alle disse mobilavtalene i tillegg, så forteller jo Sara hva som har skjedd.
1: Mm.
2: Og så blir han dømt. Men Susanne, nå har vi på en måte snakket oss inn i at det Helge, som den store styggulven, ikke sant? Men du startet jo egentlig episoden med å si at det var Åsa som var hjernen bak.
1: Ja, alt, hele veien så har jeg sittet nå, og når jeg har sett på alle disse seriene på Knutby, og så har jeg tenkt at Helge bare en dot som har følt hva Åsa har sagt.
2: Ja.
1: Men når vi har snakket om det her nå, måten han har drevet og manipulert, så tror jeg kanskje nesten jeg tilbøyelig til å være enig med retten i Sverige på at du skal ikke se bort ifra at Helge også har manipulert Åsa i dette her, og at han har manipulert seg inn, altså at en del av de tingene som hun har sagt og gjort har vært hans verk.
2: Ja.
1: Ja. Altså, jeg absolutt tilbøyelig til å skifte mening.
2: Altså, Susanne Nordby Johansen endrer mening. Det jo...
1: Ja, men Jonas, man må kunne endre mening også.
2: Hæ?
1: Heldigvis så klarer jeg å skifte mening, holdt jeg på å si.
2: Og med de ordene, så skal vi gå på en avslutning.
1: Det greit.
2: Susanne, vi har snakket om Helge Fossmo.
1: Mm.
2: Du har endret mening.
1: Ja.
2: La oss ta nabotesten på Helge Fossmo. Hvis du er naboen til Helge Fossmo, da du en sekt.
1: Det du, for det første.
2: Ja.
1: Og
2: det merker du jo.
1: Ja, og da ville jeg jo tenkt at han var fryktelig charmerende, karismatisk, snill og god. Og
2: er det noen du kan kjenne deg igjen i da, i Helge Fossmo?
1: Vil jeg kjenne meg noe igjen i...
2: Dette ikke den verste, synes jeg.
1: Nei. Ja, altså, jeg har jo et ønske om å være snill og omsorgsfull og ta med andre og bidra til at andre har det bra, på en måte, for han gjorde jo det også.
2: Hadde også vært litt deilig å kunne utgi seg for å være Gud, for å få folk til å på en måte gjøre som du vil.
1: Eller skal du gå dit at hadde det ikke vært litt deilig å kunne ha sex med Gud og hver mann og tenke at det var lov?
2: Nei, dit går vi ikke. Men sånn, det tom nei, for egg, Gud sier det hadde vært fint hvis du hentet en pakke
1: på Kiwi, liksom. Men at jeg ville blitt manipulert av han som alle de andre, ja, det kan godt hende. At jeg ville tenkt at han var karismatisk og... Så sitter du ser på når han blir intervjuet per I dag, han jo en veldig likandes kar.
2: Ja.
1: Han ser jo, han sier jo at han har lagt alle kortene på bordet, og han innrømte jo til slutt at det var han som hadde gjort alt sammen.
2: Ja.
1: Han skjønte at ikke han kom noen vei med det. Men ja, han jo likandes kar egentlig.
2: Og med de ordene, så skal vi rett og slett runde av dagens episode. Neste episode så skal vi snakke om Menendez-brødrene. Det har blitt en utrolig etterspurt episode.
1: Ja, det det.
2: Det masse folk som sender melding og vil at vi skal snakke om dem.
1: Ja, så da må vi jo snakke om dem da.
2: Ja, og jeg synes det kjempespennende, for jeg veldig spent på hva du mener. Jeg lurer på, har de blitt mishandlet, eller har de ikke blitt mishandlet?
1: Det skal vi komme tilbake til.
2: Susanne, tusen takk for I dag.
1: Takk for I dag, Jonas.
2: Og tusen takk til deg som har lyttet på. Hvis du liker podcasten, gi oss gjerne en rating der du hører på, og så høres vi igjen neste uke, da det siste episode av sesong 4. Takk for I dag.
1: Takk for I dag.
3: På innsiden av Psykoder produsert av Monster for Bauer Media. Produsent Felix Sullivan, musikkomposisjon og lyddesign ved Espen Rogne, ansvarlig produsent for Monster Mira Khan, og ansvarlig produsent for Bauer Media Øystein Weibel.

0: Kjære lytter, velkommen til sesongens siste episode av Gråsoner. Den podcasten handler fortsatt om sikkerhetspolitikk og etterretning. Men vi har nå quiz, Ørjan.
1: Ja, vi har quiz, og det har vært veldig lika før, og vi håper at dere lytter er med oss på det nå. Og da kan vi jo bare si det, Øystein, at vi trekker, som vi gjorde på julequizen, ut en vinner som får en bok fra meg og en bok fra deg. Så boka mi. Bra her. Men vi har til og med da med oss den legendariske produsent skråstrek quizmasteren Stein Jonsen i studio.
2: Quizmaster til og med. Ja, men nydelig.
1: Og vi tenkte at vi skulle ikke bare tenkte vi det, vi delte denne quizen inn i tre deler.
2: Ja, det har vi gjort.
1: Tre tematiske deler faktisk.
0: Så her, dette vårt bidrag til allmennopplysningen.
1: Jeg tenker at Gråsoners sommerquiz burde vel egentlig komme inn på læreplanen for videregående.
0: Ja, ja, ja.
1: Intet mindre. Men vi begynner med Russland. Og vi var inne på Russland en del i den forrige episoden for de som lyttet på den, og da tenker jeg jo at de som går tilbake og lytter på den, det må dere gjerne gjøre, ja, ja, vil da få et par hint. Men, Øystein, sånn, off the cuff, og kjære lytter, våre quizzer tar vi litt mer uhøytidlig enn vi ellers.
0: Men hva det du sier?
1: Øystein, status i Russland?
0: Ja, ja, i Russland så, bakteppet her er jo at krigen i Ukraina nå har vært i en fase en stund hvor det går bedre for Ukraina enn det har gjort de tidligere månedene, og de har klart å kakke hull på, skal vi si, et par utfordringer da, som knytter seg til russernes evne til å angripe dem kontinuerlig, så nå klarer Ukraina å angripe russerne med droner og missiler ganske mye lenger inn i Russland, og det gjør jo at man både stopper forsyningslinjen, men også sperer en del usikkerhet i det russiske samfunnet. Og det et problem for han som sitter på toppen.
1: Veldig, og jeg har tenkt litt på dette med ukrainerens, la oss kalle det treffsikkerhet, for det den jogger med. Mm. Altså, de i stand til å både lokalisere og treffe installasjoner, og ofte altså, lastebiler på veier og militærbaser og sånn. Og nylig så leste jeg en bok om et prosjekt som heter Project Maven, som da var det amerikanske, eller som det amerikanske forsvarets kunstig intelligensprosjekt, der de driver med targeting, og jeg anbefaler, det da grå sånne sommerlektyretips, les den boka,
2: okay,
1: for der får dere vite hvordan amerikansk etterretning drev med målangivelse for ukrainerne, basert på KI, allerede i 2022. Veldig interessant. Men til quizene. Ja. Det er tre spørsmål i to av kategoriene, og fire i en for den russiske delen som vi er i nå, så er det tre spørsmål. Og Stein, skal du dra i gang?
2: Du, vet du hva vi kliner til? Få fram penn og papir. Jeg pleier ikke å si skriv navnet på laget øverst, det behøver du ikke, for det skal sendes inn, og all info der kommer etterpå. Men spørsmål nummer en lyder som følger. Flamingo-missile, det utviklet i Ukraina, og har en rekkevidde på opp mot 3000 kilometer. Hva et særtrekk ved dette missilet? Og her får du da tre svaralternativer. A. Det lager en hylelyd like før det treffer målet. B. Det blir ofte malt rosa. C. President Zelenskyjs ansikt preger stridshodet. Der har du tre gode alternativer. Jeg kunne gått for alle.
1: Ja, jeg tenker jo sånn.
2: Helgardering.
1: Det sånn, hva var det siste du så før du døde, president Zelenskyj?
2: Ja.
1: Helt ærlig.
2: Hvis den en gang treffer Putin, så synes jeg det hadde vært moro.
1: Ja, det kan man helt sikkert på at Putin ikke synes.
0: Ja, det hadde vært gøy at den var rosa.
2: Ja.
0: Ok, da det min tur. Spørsmål to. Hvor mange soldater i gjennomsnitt mister Russland hver dag i krigen mot Ukraina? Dette gjelder både drepte og skadde. Det dystre tall, men vi må ta dette.
2: Ja.
0: Alternativ A, mellom 150 og 250 personer. B, mellom 500 og 750 personer. Eller C, mellom 1000 og 1250 personer. Igjen, dette det er dyster informasjon, men det er disse svaralternativene må dere da finne det riktige blant.
1: Ja, og dere som fastlyttere av Gråsoner
2: har hørt svaret.
0: Ja,
2: har hørt
0: svaret.
1: Ja. Og så vi da på spørsmål 3, som som følger. Som følge av ukrainske droneangrep mot Krym, har den russiske guvernøren der innført rasjonering på A. Tørkede griseører, B. Vodka, og C. Drivstoff.
2: Altså alle tre her jo kategorier som kommer til å slå hardt for befolkningen på Krym.
1: Ja, og i tilfelle noen i tvil, så skiller vi faktisk på vodka og drivstoff her, ikke sant? Altså sånn på bruken.
2: Som bare en liten apropos der, så traff jeg, det ikke mer enn et år siden, eller to, en fyr som hadde bygd om bilen sin, sånn at den faktisk gikk på både drivstoff og på annet brennbart, til og med gammel frityrolje, men han kunne også hive på en flaske whisky på tanken, og bilen gikk.
0: Nå var det du som startet dette her, dette jo gammelt sånn der, for folk som både ønsker å kjøre diesel og kjøre miljøvennlig, så kan du kjøre på frityrolje, det en gammelt triks det der.
2: Ja, ja.
0: Men ulempe med det, at hele jævla bilen stinker pommes frites.
2: Ja, men da bare fyller du opp litt whisky, ja, da blir, så blir det veldig
0: da blir det god lukt.
1: Så sjåføren lukta vodka, og bilen lukta pommes frites.
0: Det var i Russland dette her, sånn.